Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: по радио Нова Нюз.
1: Здравейте! Днес ще чуем българската народна приказка «Неродена мома». Едно време имало един царски син. Като пораснал и дошло време да се жени, той направил една хубава чешма, от която текло мед и мляко. При тая чешма почнали да идват момите от всички краища да си наливат. Той застанал от страна да ги гледа и да си избере от тях за жена онази, която му се хареса. По едно време дошла една бабичка. Тя домъкнала от къщи всички съдове и започнала да ги налива. Като видял това царския син, станало му смешно и той хвърлил на шега едно камъче, да щупил една от бабините черупки. Бабата била лоша, разсърдила се и го проклела. Да се ожениш, синко, когато намериш неродена мома. Царският син не обърнал внимание на бабините думи, но когато минало време и не харесал нито една от момите, които дохождали на чешмата, той се замислил. Майка му, като го видяла тъжен, запитала го какво му е. Синът ти разправил всичко. Майка му се оплашила от това и казала: «Е, синко, само слънцето, което грее от високо и гледа на широко, може да ти каже къде има неродена мома. Трябва него да питаш». Царският син бил решителен момък и не се боял от нищо. Той тръгнал на запад да намери къде нощем си почива слънцето и да го пита. Вървял много царския син и преминал много поля, много реки и планини, но слънчевите палати никъде не намирал. Най-после той се изкачил на една висока планина. Там намерил един стар овчар. «Добър ден, дядо», казал царския син. «Дал Бог добро, юначе, къде така?» попитал го добродушния овчар. Царския син седнал при овчаря, починал си и му разказал всичко от игла до конец. Като свършил, казал: «Сега отивам да търся слънцето, но ще го намеря ли не знам».

Неродена мома. Българска народна приказка. Част втора. Защо да не го намериш, синко? Човек, като се стреми към нещо, все ще го постигне. Виждаш ли тия три планини на запад, дето се редят една за друга? Като ги преминеш и трите, ще видиш голяма златна порта, каквато не си и сънувал, а зад нея безкрайни градини. Там живее слънцето. Ти чакай да се стъмни по планините и щом светне в градините, почукай на портите. Царският син поблагодарил на стареца, взел си с Богом и тръгнал. Дълго вървял той, докато мине първата планина. Още по-дълго, докато мине втората и третата, а най-после дошъл пред голяма и чудна градина, обградена с бял камък и на оградата златна порта. Било още видело, но слънцето се спускало от небето и наклонявало към градините си. Царският син седнал да си почине. Скоро наоколо притъмняло, а в градината блеснали прозорците на слънчевите дворци. Тогава царският син станал и похлопал на прозорците. Минало ни малко, ни много време, портите се отворили и от тях се подала слънчевата слугиня, месечинката. «Искам да видя слънцето», казал царският син. «То е уморено и сърдито», казала месечинката. «Ще те изгори? Ами ела утре рано, когато си отспи, аз ще те заведа при него». Месечинката влязла вътре, а царският син останал да нощува пред слънчевите порти. Рано сутринта той се събудил и щом светнали прозорците на слънчевите дворци, пак похлопал. Веднага излязла месечинката и го въвела в двореца пред слънцето. То седяло на златния си трон. Царският син паднал пред него на колене и казал: «Златно слънце, що топлиш земята? Моля ти се, кажи ми, като ходиш на високо и гледаш на широко, не знаеш ли къде има неродена мома, да се оженя за нея?» Слънцето се усмихнало и казало: «Иди в моята градина. Там расте ябълково дърво. На него има три златни ябълки. Избери си, която искаш. Във всяка от тях има по една мома».

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Наказания, защо законът не е за всички. Министърът на правосъдието Николай Найденов. Вчера, днес и утре София Кузева пред Мундьо. Красивото лице на желязната дисциплина. Златното момиче Стиляна Николова след медалите. Цветовете и ароматите на Марокко в непознатите земи. Чуждо дете няма. УНИЦЕФ и НОВА. Заедно в каузата. Очаквано добра комбинация Захари Бахаров и Алена Вергова. На 90. Нос Гега в ръка. В нищо лично историята на Бай

0: Добро утро в неделя, добре дошли в компанията на Събуди се. Радвам се, че отново сме заедно и се надявам, че изпращате една прекрасна седмица, за която днес ще поговорим. Надявам се сюжетите, които сме избрали, да ви развълнуват и да ви бъдат много интересни. С екипа на предаването сме се постарали нищо да не ви липсва, затова нека да започваме. Продуцент на ефира е Даниел Петров, а изпълнителен продуцент Нина Александрова. Първо, ред на прогнозата, която днес май ще бъде добра към нас. Но Гери Малкоданска ще ни каже повече. Гери, здравей!
1: Добро утро, Маринка. Към информацията за времето днес изпращаме последната лятна седмица с високи градуси, но и следобедни превалявания на места, а през следващите дни ще усетим и първото сериозно есенно застудяване за тази година. Началото на деня в цялата страна е слънчево, спокойно и почти тихо, с кратки мъгли в някои източни райони. Около и след обяд очакваме да се развие по-значителна купеста облачност, от която на места в югозападна България ще превали и прегърми. В останалите райони валежи не се очакват, вятърът ще бъде слаб от изток. Утрото отново е доста прохладно, с температури към 10-15 градуса, но през деня бързо ще се затопля. И след обед вече очакваме летни стойности, които ще се движат от 26 до 31-32 градуса. Още един приятен и спокоен летен ден предстои край морето. В момента на места видимостта е намалена, но след това очакваме много слънчеви часове. Показанията на термометрите ще достигат до 25 градуса и след обед все още ще се усеща обичайния за лятото морски бриз. Морската вода остава с приятните 23-24 градуса, а вълнението на морето днес ще бъде спокойно. В планините до обяд ще бъде слънчево, през втората половина на деня облаците ще се увеличават и в повечето масиви на Западна България ще превали и на места ще прегърми. Ако сте се насочили към по-високите ни върхове, обличайте се добре, тъй като температурите ще достигат едва около 10 градуса. В понеделник времето у нас ще остане сравнително топло, но след обед на места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. Във вторник с силни северо-западни ветрове ще нахлува студен въздух и дневните стойности вече ще достигат едва около 20 градуса, а кратки дъждове се очакват в източните райони. От сряда до края на седмицата ще има повече слънце, но ще остане доста хладно. Сутрин температурите ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните ще достигат около и малко над 20. А дъждовете и захлаждането, които очакваме у нас, вече преминаха през много райони на Централна и Южна Европа. В някои части на Испания и Италия имаше силни грамотевични бури и проливни валежи, които причиниха наводнения и сериозни материални щети. Преваляванията обаче донесаха и така чаканото от половина Европа повишение на нивото на река Дунав. И в нашия участък беше отчетено повишение с между 5 и 10 см, което води и до постепенно нормализиране на корабоплаването. Сега Събуди се продължава с много интересни теми. Останете с нас. Приятен ден ви желая!
0: Гери, благодаря ти за прогнозата. Да, надявах се, че захлаждането ще дойде малко по-късно, но все пак есен идва и, за съжаление, пътуванията няма да са вече толкова чести, затова пък ние тук ще ги показваме по телевизията. Както знаете, нашия репортер Юлиан Стоянов се завърна от Албания и за събуждане тази сутрин ни е подготвил един красив репортаж за една по-различна, тиха и непозната страна на тази прекрасна държава. Извън популярните курорти, плажовете и туристическите маршрути. Къде ще ни отведе тази сутрин? Да видим.
2: Само на 6 часа с кола от България е това Качо Трая. И макар да сме в Албания, тук няма да се чувствате далеч от дома. В района живее едно от най-големите български малцинства в страната. А първата ни спирка е насред Преспанското езеро. За едно такова пътуване няма как да мине без да опитаме и местната кухня.
3: Доволен съм.
2: И ще посетим албанския Париж, красивото градче Корче. По този тесен път, сред завои и красиви планински гледки, стигаме до Пустец, точно на брега на Преспанското езеро. От тук се вижда остров Малград, а до него се стига само с лодка. Разходката отнема няколко минути, а двупосочният билет струва около 15 евро.
3: Добър ден! Много добре! Оп.
2: Пътуването е кратко, но гледките определено си заслужават.
3: Намираме се между три държави. Право напред е Гърция. До нея, в ляво и малкото островче, е територия на Северна Македония, а пък зад нас е Албания. В облаците, дори вали в момента там.
2: Островът предлага уникално съчетание от диви скали, птици, спокойствие и средновековна история. Тук може да срещнете управителя на природния парк Лазо Стояни, който винаги е на среща да отговори на въпросите ви.
4: Тук се намира църквата Света Мария, али Мала Богородица. Ести култура от времето на Бизант, веко 14, година 1345 година. Ова църква е еремитска църква в Пещера. Една от църквите най-добри в Албания актуално. И една от най-добрите от Преспа в Албания, Гърция и Македония.
3: Целогодишно може да се идва, дори и зимата.
4: Да, може да се идва.
3: Колко е дълбоко езерото?
4: Максимално в Македония 80 метра, в Албания 45 метра, в Гърция 53 метра.
3: Интересното тук е, че климатичните промени правят много промени върху острова тук. Ето сега може да видим докъде е Преспанското езеро. Наистина доста далеч от нас. Ние в момента сме доста нависоко, но не е била такава ситуацията до 80-те години, когато водата е стигала ето до тук. То си и личи докъде е стигала и от тогава постепенно намалява.
2: Това може да се види в тази част на Преспанското езеро. Тръгваме си, защото е време за обяд. Местната кухня започва с домашно сирене и люти чушки, които според домакините изобщо не са люти.
3: Абе, люта си я.

0: Ушка и служено шаранче. Така, може да бъде на скара, може да бъде под формата на манджичка по този начин с сос. Ето. У, пари! Много хубаво.
1: Оп! Mm-hmm. А това си е местно.
0: Mm-hmm.
2: Пълен стомах слизаме от планината и се отправяме към Корче, културната столица на Албания. Тук се намира най-голямата православна църква в страната – Възкресение Христово, музей с над 7000 икони и напълно реставрираният старосмански пазар. Кълдъремените му улички днес са пълни с кафенета и ресторанти с типична европейска храна, но с албански прочит.
0: Сега една следобедна закуска в една пицария. Ето да видите как изглежда пицата и да ви кажа. За първи път повече ми харесва коричката от самата пица. Много е интересно. Покрита е с сусам и тази пица струва около 3 евро. Малка е, но добра е цена, качество.
2: Имайте предвид, че тук валутата е албански лек. Приемат евро навсякъде, но плащането с карта е рядкост.
0: Най-накрая намерихме място, където може да платим с карта и да ви кажа, два ето такива огромни сладоледа и едно еспресо струват по-малко от 6 евро. А пък интересното е, че единия ми вкус е екмек, който е традиционен албански десерт, но под формата на сладолед много хубаво.
2: Тиха, зелена и богата на история. Това е по-различната Албания, която си струва да преоткриете. За Събуди се, Юлиан Стоянов.
3: Хубаво му е било на Юли и спор няма. Сега следва още нещо много интересно. Бургаско улично коте стана известно в социалните мрежи по цял свят, след като клип, направен от инфлуенсър, посетил града, вече е гледан над 50 000 пъти. Кой е френдли чонг или преведено буквално дружелюбният дебеланко, разказват нашите кореспонденти.
4: This cat is one of the top-rated tourist attractions in Burgas. His name is a friendly chonk, and he is a cat, a very well-fed cat who actually has a 5.0 rating.
5: Това клипче на известния блогър, посетил всички градове домакини на Евровизия, бе разпространено във всички социални мрежи. А Френдли Чонг от централния булевард Телеко Богориди в Бургас стана известен само за часове. Потърсим ли в платформата на Google наименованието Френдли Чонг, то ни отвежда директно в платформи и канали с международна аудитория от ранга на Евровизия. Намираме котето на обичайното си място на пешеходната бургаска улица.
6: То там стана много известна. Всички тия мисля, че е момче, не е момче, момиче, барчето, така че...
5: В горещините намираме пухкавата Мара в своята лятна резиденция зад един от магазините на булевард Богориди, където може да поспи необезпокоявана от десетки чуждестранни и родни туристи, които искат да я погалят и да се снимат с нея. Някои публикуват снимки с коментари, че това е най-официалната котка в Бургас, а други се питат дали Френдли Чонки ще е талисманът на града за Евровизия.
7: Много галевна, много дружелюбна котка. Била е според мен в миналото домашна и явно е станала на улицата тук, мисля аз, но всички се обичат тук.
5: Котката Мара всъщност е позната на всички служители в магазини, павилиони и офиси около булеварда. Въпреки че живее на улицата, тя не е точно безстопанствена, защото хората тук я хранят, обгрижват и лекуват.
7: Ими тази котка около 7-8 години си се подвизава тук на тази централна улица. Всички обичаме, всички я галим. Тук комшиите се я хранят. Имат тук даже и отстрани купичка с водичка. Каза се Мара. Видях наскоро, че в ТикТок е станала даже и звезда в ТикТок.
6: Грижим се, някога я прибираме, колежката я прибира в магазина, аз я прибирам в офиса, другата колежка я прибира в галерията, където реши марчето. Тя си е своя нравна, така че ние се въртим около марчето общо взето. Слушаме марчето, какво те решиш.
5: Въпреки че работещите на Богориди вече се шегуват, че марчето може да е дори талисманът на Евровизия, усилено се търсят маскоти и всякакви предложения за мащабното музикално събитие. Сред спряганите талисмани са Гларус, Фламинго, Лъв с рибешка опашка, Морско конче, Пеликан, Николоденски шаран, Делфин и Френдли Чонг.
6: За мен би трябвало, нали, по принцип да е Гларус, но пък защо пък да не е котка тази година? Може да е нещо различно.

0: За Събуди се от Бургас, Елена Танева.
1: Да, споровете вероятно и по тази тема те първа предстоят. А сега следват още любопитни истории от света на животните. Екзотични носорогови птици са новите обитатели на зоопарк Бургас. Папуанските носорози са представители на едно от най-интересните семейства пернати, но с тях ще ни срещне сега Цеца Алексова. Цеца, здравей!
2: Здравей, Марина! Намирам се във волиерата на носороговите птици. Само да кажа в началото, че те са 20 в Европа. Виждате ги, сравнително спокойни са, въпреки че сме на тяхна територия. До мен сега е управителят на зоопарка Кръстю Дъбов. Защо носорогови птици, господин Дъбов?
3: Ами носорогови, това произлиза от това, че самия клюн отгоре има нещо като нос и оттам носорог. Папуански носорог е в случая птиците, които имаме при нас.
2: Разбирам, че са полузрели. Към момента не можем да определим тяхната възраст.
3: Да, в момента бихме казали, че наистина са полузрели, защото са силно отцветени мъжки и женската и са готови за разплод евентуално.
2: А ние им сложихме едни изключително привлекателни за нас хората лакомства сутринта. Това е любимата храна.
3: Това е основната храна. В Папуа Нова Гвинея има много видове смокини и смокините са номер едно в тяхния рацион. Номер две е папаята, вече пъпеш, манго и всякакви други такива екзотични плодове.
2: Те в момента са притеснени от нашето присъствие. Женската слезе, погледа храната. Вие казахте, че имат изключително така интересен ритуал, в който едното е пиле храна и другото, когато са сами спокойни.
3: Да, вчера наблюдах този ритуал, просто нямаше как да влеза да ги снимам. Едното пиле взима парченца от плодовете и ги дава в устата на другото, което е знак, че двойката е доста съвместима.
2: Много са им романтични отношения.
3: Определено.
2: Като говорим за романтични отношения, разказахте ми преди началото на ефира, че имат изключително интересен начин за размножаване.
3: Начин на размножаване наистина е уникален. Те намират хралупа в високите дървета. Женската влиза в хралупата, снася яйца. Мъжкият засидва до такава степен с кал и всякакви други такива неща. Засидва отвора на хралупа, като оставя само едно съвсем малка дупчица, през която той по принцип носи плодове и храни женската. Малките се излюпват, той продължава да носи и да ги храни. Малка дупчица, през която той по принцип носи плодове и храни женската. Малките се излюпват, той продължава да носи и да ги храни. И когато малките са готови вече да излитат, тогава чак раззидва дупката и излизат и майката и малките.
2: Благодаря ви, че ни въведохте в света на носороговите птици, а ето ги отново да завършим с това. Могат да се видят в зоопарка в Бургас.
1: Много са красиви, Цеца. Действително не сме виждали такива преди тук. Благодаря ти, че ни ги показа Цеца Алексова. А ние продължаваме с още интересни и много важни теми. Ето част от тях. Престъпления без наказания, защо законът не е за всички. Министърът на правосъдието Николай Найденов. Вчера, днес и утре. София Кузева пред Мариан Станков Мундио. Красивото лице на желязната дисциплина. Златното момиче Стиляна Николова след медалите. Цветовете и ароматите на Мароко в непознатите земи. Чуждо дете няма, УНИЦЕФ и НОВА заедно в каузата. Очаквано добра комбинация за Хари Бахаров и Алена Вергова. На 90, но с гега в ръка. Нищо лично историята на Бай Ван, който избра планината и овцет

0: Добро утро, вие гледате Събуди се. Някои хора прекарват живота си в преследване на сигурността. Други в един момент решават да последват мечтата си. След повече от две десетилетия в финансовия свят, швейцарският художник Мишел Залцман оставя кариерата зад гърба си и се посвещава изцяло на изкуството. Днес неговата изложба Преображение гостува в София. Катерина Гранчарова се срещна с него.
1: Когато чуете финансист, вероятно си представяте цифри, пазари и банки. А когато чуете художник, цветове, емоции и въображение. За Мишел Залцман тези два свята се срещат в един живот.
2: Цели 20 години сте в финансите. Защо избрахте изкуството?
3: Painting is really a luxury.
4: Да бъдеш художник е истински лукс. Не само защото трябва да можеш да се издържаш с това, което правиш, но и защото трябва да успееш да привличаш вниманието на хората към него.
1: Вниманието обаче не е единственият риск. Другият е да оставиш зад себе си професионален живот, граден повече от две десетилетия.
4: През 2022 година реших, ще го направя, ще рисувам на 100% и сега се занимавам само с това. Носи ми огромно щастие.
1: За страха преди подобна крачка Мишел има свое обяснение. И то няма нищо общо, нито с банки, нито с картини.
4: Все едно стоиш на ръба на басейн и искаш да скочиш. Колкото повече гледаш надолу, толкова повече те е страх. И накрая няма да го направиш. Затова понякога просто трябва да кажеш, хайде, да го направим, нека бъдем малко по-луди. Защото утре нещата може вече да не са същите. Може да се появят здравословни проблеми. Може да загубиш близък човек. Затова бих казал, сбъдвайте мечтите си.
1: А скокът от собствения му живот днес има продължение по стените на галерията.
2: Изложбата се казва Преображение. Какво преобрази вас самият?
4: Вероятно преходът от финансите към филантропията, а след това към живописта. Да започна да рисувам истински, изцяло.
1: Но в Преображение промяната не винаги е избор. Понякога започва с загуба.
2: Във вашата изложба има много загуба. Какво загубихте вие?
4: Дори когато загубиш нещо, остава споменът, остава паметта.
1: За Мишел обаче тъмното има смисъл само ако потърсиш път навън.
3: Even when things are going so bad.
4: Дори когато всичко изглежда ужасно, трябва да опиташ да намериш нещо положително, колкото и трудно да е това.
1: И точно за това последната дума в тази изложба не е тъга.
3: The subjects here, treated subjects, they are profound. Some are very sad.
4: Темите тук са дълбоки, някои са много тъжни, но бих искал хората да излязат от тази изложба с нещо положително. А и с голяма усмивка.
1: Изложбата остава в София до 22 септември.
2: Засъбуди се от изложбата Преображение.
5: Заповядайте!
0: А сега към темите отвъд изкуството. Освен производството на плодове, зеленчуци и корабоплаването по Дунава, климатичните промени вече се отразяват пряко и върху състоянието на горите у нас. Изсъхването на хиляди декари гори в Североизточна България придобива мащабите на истинска екологична криза. Засегнати са над 200 000 декара, двойно повече пък са те в Южна България, като най-много са боровите насъждения в Родопите. Как държавата ще се справи с този проблем? По темата работи Благой Бекриев. Здравей!
6: Здравейте от Смолянска област. Мащабна принудителна сеч на изсъхнали гори в страната, предвижда Министерството на земеделието и храните, преди те да се превърнат в огнища на болести, вредители и пожари. Решението ще промени облика на цели райони в следващите 15 години, но пък е наложително, тъй като близо 1 милион и 800 хиляди хектара горски площи са силно засегнати. В най-тежко състояние са горите в Южна и Североизточна България. Ето и още подробности.
7: Рая Симеонова всеки ден обикаля иголисните гори в района на чепеларското село Хвойна. Не само за да се разхожда, но и като лесовът да извършва огледи.
8: Като лесовът, който всеки ден съм в гората, виждайки съхнали дървета, изпитвам чувство на тъга.
7: Иголисните гори около Смолен, Пазарджик, Велинград и Кърджали загиват с невиждани темпове. Все повече кафяво-червени оттенъци се появяват по склоновете. Красивата на вид мозайка в пейзажа обаче се оказва опустошителна за гората. В Южна България над 230 000 декара са засегнати от съхнене. Според директора на лесозащитната станция в Пловдив, климатичните промени са само една от причините.
5: 25-та година е най-сухата от 1930 година насам. И най-горещата година за 21 век с разминаване с нормата от 1,2 градуса за страната. Да не говорим, че валежният дефицит е страшно неблагоприятен. И имаме 74% по-малко паднали валежи през месец юни.
7: Масовото съхнане се дължи и от атаки на стъблени вредители и патогени. Един от тях е и върховият короят.
9: Това са отворите, отверстията, откъдето той влиза и се вкопава в дървесината. След това започва да прави този тип входове и всъщност прекъсва паренхимните влакна. Получава се невъзможност дървото да си достави достатъчно вода и минерални соли с цел да живее. Тоест няма хранителна основа. Унищожаването води до липса на вода към иглиците. Иглиците започват да изсъхват и дървото започва да изсъхва, като започва да опада и кората на самото дърво.
7: Затова на места, където доскоро имало зелени корони, ще останат голи склонове. Лесовъдът е категоричен. Единственият начин горите да бъдат спасени е принудителна сеч.
5: Целта на тази незабавност е да се минимизира до минимум възможността за нападение от болести и вредители на останалите незасегнати дървета.
7: До 3 години след сечта на Боровата гора трябва да започне нейното възстановяване. За новите фиданки разчитат на единствената в Южна България шишарко-сушилня. Тя се намира в Чепеларе. От всички горски стопанства се събират шишарки от съответните иголисни видове и се доставят до тук.
8: И добиването на иголисните семена става от шишарките, като преработката на шишарките се случва през различни процеси, като шишарко-сушене, извличане на семената, обезкриляването им.
7: От 1 кг бял бор се добиват около 65 000 семенца. Изсушаването става на 45 градуса, като на практика шишарките се центрофугират.
10: От температурата шишарките се отварят, семената с развъртение на барабаните падат в залата за сушение. При нас преработваме от иголисни дървесни видове бял черен бор смърч. В барабаните въртението около 48 часа, зависи от самите шишарки, колко са сухи, дали са навалени от дъжд, дали са много смолисти, но около 48 часа. Не може процента, не е 100% от всяко семе да поникне, така че не може от всяко семе да стане дърво.
7: Само миналата година от шишарко-сушилните са били възстановени над 700 декара гори в районите на Панагюрище, Смолен, Югово и Доспат. Половината от тях са били опожарени.
8: Към днешна дата за 26-та година залесените горски култури са на площ от 608 декара.
7: Пълното възстановяване на една борова гора отнема между 5 и 10 години. Засвободи се Богой Бекриев.
0: И в същото време новопосадени дръвчета съхнат и умират в Видински крайдуновски парк, твърдят жители на града. Част от тях вече са напълно изсъхнали, а други видимо са станали жертви на вандалски прояви. Ще бъдат ли подменени съхналите дръвчета? Има ли проблем с поливната система? И какви грижи са полагани за новозасадената растителност? Отговорите потърси Биляна Борисова.
11: Над 20 нови дръвчета са посадени през пролета в най-големия крайдунавски парк във Видин. Само няколко месеца по-късно обаче, част от тях изглеждат изсъхнали.
12: Колкото са посадени, почти всичко изсъхнало. Никаква поддръжка. Когато са ги насадили, трябвало да има хора, които да се грижат за тях да ги поливат. А това е като бебето. Ако роди се бебето и го свърляш. Така. Грижи след това няма.
11: От община Видин обаче твърдят, че дръвчетата са живи.
13: Не се чупи, дървото ще оцелее, просто за него е стресово. Рязко от 20 градуса на 40 градуса. Основно винаги, когато имаме период на засаждане, винаги едни 10% очакваме, че няма да оцелеят.
11: Според хората обаче, новите дървета не са поливани след като са били засадени.
12: Беха вкарали тук някаква система за напояване.
0: Пускат ли?
12: Нищо. Ами, пускат от време на време, ръсат по тревата. Обаче тия дървчета никой не ги е поливал. И затова са изсъхнали.
14: Знаеш, че едно дърво, едно растение, като не го поливаш, изсъхва.
12: Не съм видял поливане на дървчета. Да, има тук едно пръскане за тревата, да. И тя се позеленява, но за дървчета няма никакво поливане.
13: А поливайки общинското предприятие си ги полива? Поливната система си ги полива? А, има ли, например, на това дървче поливна система? Да, разбира се, вие виждате, зелената трева си е тук.
11: Случайно или не, поливната система беше пусната след обедните часове, докато снимахме репортажа. Край Дунавския парк, който е известен и като парк на парковото изкуство заради растителността, в момента текат мащабни ремонтни дейности. Опасните дървета са били отстранени, а на тяхно място са засадени нови, обясняват от общината.
13: Всичко е възстановено. Следиме си ги вид по вид. Видовете, които сме премахнали, видовете сме възстановили до броя. В момента, в който видим, че нещата не се развиват правилно, почнали сме на нови, на две места сме премахнали, ще си ги премахнем. Тези, които не са оцелели, ще си ги подновим.
11: Подмяната на изсъхналите дървета ще бъде за сметка на община Видин.
12: Напротив, пак трябва да ги садят, нови пари са това, ами излишни средства, които са изразходвани, а би могло да се спеса за нещо друго.
11: Засъбуди се, Биляна Борисова.
0: Засадени дървчета, но май по-български засадени. А сега към една промяна, която ще засегне милиони. Тази седмица Европейската комисия обяви, че ще наложи възрастова граница за социалните мрежи в целия Европейски съюз. По 13 години пълна забрана за социални профили, а едва след 15 годишна възраст тинейджерите ще могат да имат самостоятелен профил. Антонета Николова разказа повече. Тони, здравей!
15: Здравейте! Една четвърт от тинейджерите прекарват 8 часа на ден пред екрана и на социалните мрежи. Освен това, по-малките от тях са между 4 и 6 часа. И за да не се губим в тези статистики, които доста плашат, Европейския съюз обяви програма, с която да ограничи участието на и присъствието на младите хора на социални мрежи. Как може да стане това? Не е много ясно, но това, което се очаква да се получи, е забрана за достъп до социалните мрежи на деца под 13 години, пълна забрана, и до 15 години само с по 1-2 часа на ден с някакъв профил, който да изисква участие, присъствие или регистрация на родител. Но да видим подробностите. Безкрайното скролване, автоматичното пускане на следващото видео, известията през нощта и алгоритми, водещи потребители от едно към друго, все по-крайно и все по-натрапчиво съдържание, попадат под новите ограничения. Пристрастяващите практики са на прицела на Брюксел, който иска да наложи повече прозрачност на алгоритмите и специален режим за млади потребители без таргетирана реклама.
16: Всички знаем какви са последиците. Нарушения в съня, депресия, тревожност, самонараняване, рисково поведение и, за съжаление, самоубийство.
15: За детските профили трябва да има сигурни настройки, възможност за контрол върху препоръчано съдържание, защита от контакт с непознати и ограничения върху функции, които могат да създават зависимост. Алгоритмите се учат от поведението ни, следят какво ни кара да спрем, какво ни кара да кликнем, какво ни задържа повече пред един екран.
17: Два са основните проблема в цифровите платформи. Това е бизнес алгоритмите на големите компании, насърчаващи негативните емоции и конспирациите, и другото е анонимността.
15: Австралия беше първата страна, въвела подобна забрана, но критиците отбелязаха, че тази забрана е лесно заобиколима и била по-скоро популистка, ако няма контролен механизъм.
18: Да се работи над алгоритмите на социалните мрежи, над техният дизайн, който води до пристрастяване, над тъмните модели, които се използват също като практики за пристрастяване или за да бъде накаран потребителя да извърши определено действие.
16: Родителите не могат да се конкурират с алгоритмите, а и не би трябвало да се налага да го правят.
15: Новите правила трябва да прехвърлят отговорността от родителя към платформата с новата проверка на възрастта. Да напишеш дата на раждане вече няма да е достатъчно. Европейската система за удостоверяване ще потвърждава дали потребителя е достатъчно възрастен, а платформите ще трябва да установят кои потребители са под 15 години и да адаптират или деактивират акаунтите според новите правила, без платформите да получават имена или документи за самоличност.
19: Правилата няма да засягат само TikTok или Instagram. В тях влизат и видеоплатформи, онлайн игри, магазини за предложения, изкуствен интелект, чат-ботове и виртуални AI придружители. А големите технологични компании ще трябва предварително да докажат, че продуктите им са безопасни за деца.
0: Разходките сред природата винаги са добра алтернатива на постоянното стоене пред телефоните, но безопасни ли са градските паркове, където малките деца често тичат и играят? Отговорите на този въпрос се дава следващия репортаж. 4-годишно момченце беше блъснато и прегазено от велосипед в градската градина в Пазарджик. За случая сигнализираха близките на детето в социалните мрежи. Той е получил тежка травма и се е наложило да бъде прието по спешност в ортопедията на държавната болница. Родителите обвиниха институциите в липса на контрол, както и за това, че други родители пък не проверяват и не проявяват отговорност към собствените си деца. Но да видим повече.
7: Инцидентът е станал преди дни, докато 4-годишното момченце си играело на новата детска площадка в градския парк. Разказа майка му, която по лични съображения настоява да не разкриваме самоличността й.
20: Аз стоях на метър от него и той си играеше, пускаше си количката по парзалката, количката му излезна по градата, извън оградата, на очертанието на площадката. И аз го видях, че тръгва и аз го питам, къде отиваш, мамо? И той ми каза, отивам да си взема количката. Погледнах телефона си да видя колко е часа и още не успях да видя колко е часа. И го чух как пищи и го видях до оградата, видях кръка му и ми стана ясно, че се е случило нещо много сериозно.
7: Без да чака, взела на ръце детето си и с личния автомобил го закарала до спешното отделение на държавната болница в града.
20: Наместиха крака му под пълна опойка, защото няма как на толкова малко дете това да се направи будно. Те са счупени, двете кости са изкривени на подбедрицата на десния крак.
7: В болницата момченцето останало 3 дни. Вече е изписано, но възстановяването му ще отнеме няколко месеца, казват лекарите.
20: В понеделник трябва да отидеме да му направят контролна снимка, за да стане ясно дали ще се размине операция и поставяне на два пирона в костите, за да ги държат изправени.
7: Детето, което прегазило кръчето на сина и било само в парка, то също било в шок и не успяло да обясни какво е станало. Майката е възмутена, че до момента родителите му не са я потърсили, за да се извинят.
20: И липса на контрол от родителите. Но не са отделили 5 минути преди то да излезе, да му дадат един кратък инструктаж. Какво да прави?
7: След случилото се в градския парк, родителите на останалите деца поискаха незабавни мерки от общината.
21: Трябва да се забрани колоезденето специално на територията на градската градина. Трябва да има знаци, да има патрули, трябва да бъдат внимателни, да пазят по-малките деца, да не развиват високи скорости, особено по площадките, около площадките.
7: Според общинската наредба, деца до 12 годишна възраст имат право да карат велосипеди в парковете и градската част само в присъствието на пълнолетен придружител. Местната власт твърди, че заедно с полицията осъществяват редовен контрол. За последните 2 месеца са извършили 10 проверки.
22: Имаме констатирани и издадени 43 фиша на възрастни, на пълнолетни граждани, от които половината са именно за управление на велосипеди и 8 акта на родители за нарушение на техните непълнолетни деца.
7: Според общината, вина за случилото се имат и самите родители.
22: Но няма как институциите да заместят родителския надзор. Родителят чрез своя пример, чрез своята отговорност и възпитание също така допринася за безопасното поведение на своите деца.
7: А майката на пострадалото дете поиска в парковете да има обособени места за по-големите, където те да карат велосипедите си.
20: Родители, грижете се за децата си не само финансово, а да имат и морални ценности, чувство за отговорност.
7: Засъбуди се, Богой Бекриев.
0: Предаването продължава след малко. Ето и темите ни днес. Престъпления без наказания, защо законът не е за всички. Министърът на правосъдието Николай Найденов. Вчера, днес и утре София Кузева пред Мондьо. Красивото лице на желязната дисциплина. Златното момиче Стиляна Николова след медалите. Цветовете и ароматите на Марокко в непознатите земи. Чуждо дете няма. УНИЦЕФ и НОВА заедно в каузата. Очаквано добра комбинация Захари Бахаров и Алена Вергова. На 90, но с гега в ръка. В нищо лично историята на Бай Иван, който избра планината и овцете,

0: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.

Здравейте! През новата седмица очакваме първото сериозно есенно застудяване. Сега към времето днес, началото на деня в цялата страна е слънчево, спокойно и почти тихо, с кратки мъгли в някои източни райони. Около и след обяд очакваме да се развие по-значителна купеста облачност, от която на места в югозападна България ще превали и прегърми. В останалите райони валежи не се очакват, вятъра ще бъде слаб от изток. Утрото отново е доста хладно, но през деня бързо ще се затопля и след обед очакваме летни стойности, движещи се от 26 до 31-32 градуса. Още един приятен и спокоен летен ден предстои край морето. Все още на места видимостта е намалена, но след това очакваме много слънчеви часове. Показанията на термометрите ще достигат около 25 градуса и след обед все още ще се усеща обичайния за лятото морски бриз. Морската вода остава с приятните 23-24 градуса. Вълнението на морето днес ще бъде спокойно. Новата работна седмица в понеделник ще остане сравнително топло, но след обед на места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. Във вторник със силни северозападни ветрове ще нахлува студен въздух. Дневните стойности вече ще достигат едва около 20 градуса, а кратки дъждове се очакват в източните райони. От сряда до края на седмицата ще има повече слънце, но ще бъде доста хладно. Сутрин температурите ще са между 5 и 10 градуса, а максималните ще достигат около и малко над 20 градуса. Събуди се, продължава, останете с нас, приятна неделя!

А сега Краси Боев ще ни заведе на високо в планината, за да ни срещне с Бай Найден. На Бай Найден му остават само няколко седмици до 90-тия юбилей, но това не му пречи да изминава по няколко километра на ден, за да се грижи за своите 60 овце. Бай Найден няма телевизия и интернет, не познава изкуствения интелект, но в него е събрана цялата мъдрост на вековете. Вижте тази поредна уникална история на Краси.

0: Бай Найдене, здравей!
1: Здрасти, добре дошъл!
0: Добре, заварил, така. По моя часовник в момента е 5 и 10. Колко часа по това?
1: По моя 4 и 5.
0: Защо имаме разлика във времето?
1: Защо я не съм го връщал на иначе? Си карам по старото.
0: По старото?
1: По старото, защото съм я стар.
0: Цяла година ли си по това?
1: Въобще го не бърам. Аз съм така свикнал,
0: да.
1: И трябва да по този начин си ръководя и овцете, и работата, и всичко.
0: Представям ви бай Найден Величков, който, скъпи приятели, е на колко си години, бай Найдене?
1: 89.
0: Кога ще правим 90 годишен юбилей?
1: На 20 декември.
0: Така. Бай Найден на 20 декември става на 90, но на 90 години той е тук, в планината.
1: Да, че е тук е роден.
0: Така, и се грижи за колко овце, бай Найден?
1: За 60.
0: 60 овце имаш?
1: Да.
0: И всеки ден тичаш по 60 овце, така ли?
1: Ние сме задружени като стрелката, как обикаля. И не може един без един. Това е моето е болест. И аз съм само на първа скорост. Другите съм изключил. И краката ме не държат, виж, че имам помощници. Нагоре двигателът почне да отказва, надолу спирачките напълно.
0: Защо, бай Найдене, на 90 ти продължаваш да си тук в това абсолютно диво място и в тази трева до кръста?
1: Не е диво. За мен е по-питално, че аз съм тук роден. Родното место е най-силно от всички работи в живота на човека. Не е ли така?
0: Така е.
1: Мене мама ме родила е там на друга кошарка. На 20 декември и баща ми викнал стринка ми и други и са ме отнели на червения при водата, че пред мене имало други и са мрели. И така е традицията. Да ме намерят, да фанат кръстник, да остана да съм жив. Иначе отивам при сестричката. Куковичка, добричка, добро детенце, добро котренце, мари. Бръкни в жеп, бръкни тук очек межето.
0: Бай Найдене, сега хората не могат да видят, но аз виждам и идват жестоки облаци. Тук като те завали в планината, какво правиш? Като дойде буря, тя сега след малко ще започне. И какво правим?
1: Еми, като се отида на квартирата, ще се преобличам. Това се е случвало много пъти. Много пъти.
0: И грамотевици?
1: И грамотевици и мокри гащи.
0: Да. Колко пъти се разболя, като се намокриш?
1: Много редко поледувам. Много редко. Трябва нощно време да имаш вълнено на градите. Топло, студено време, независимо, гръдния кош е най-важен. Второ, да не прияжда човек. Ти като развалиш стомаха, утре го не мога правиш. Да съботиш яденето, а не стомаха.
0: Да се какво? Да се?
1: Да съботиш яденето.
0: Батиш яденето, а да не батишеш стомаха.
1: Стомаха.
0: А, така, да.
1: Как е пиенето, така и яденето.
0: С пиенето как беше през годините ти?
1: Попинвал съм в компании, така, не сам. Но при пиене се правят и грешки. С приятели, с близки, с далечни. Пиенето не прощава. Пипаш ли го, ще та пипа.
0: Да. С вълците как се разбираш? Разбрах, че тук има вълци около.
1: Балкан без звук, село без айдук и мала без клюкарка нема.
0: Тук в планината телевизия имаш ли?
1: Не. Нема как да имам.
0: Интернет имаш ли?
1: Нищо нямам друго.
0: Знаеш ли за изкуствения интелект? Чувал ли си такова нещо като изкуствен интелект?
1: Не. Тук не мога ти отговора нищо, защо. Не съм па толкова широк. И аз съм отстранен от всичко, бе.
0: И какво правиш вечер, като ги прибереш овцете?
1: Еми, вечерам, нараним кученцата и ръката по душето и готово.
0: Цял ден си сам, само с овцете и с кучетата. Няма с кой една приказка да си кажеш. Не ти ли се говори?
1: И тук и съм си свикнал. Сам трябва да се разговараш, сам трябва да се лекуваш. Я като имаше, ама народ, преди години имаше, там, като видя някоя кола, че идва за дърва, за зимата, такова. Ще гледам да ги сретна, да заговорим нещо, да получа някоя новина, такова. А сега, нали ти казах, сам трябва да се успокояваш. Това дива Индия тук.
0: Знаеш ли какво се случва в цивилизацията? Правителство, сега цени.
1: Това са всички лъжи. И у правителството, и у цените, всеки гледа да е най-горен. Порано имаше един ръководител, сега всеки се ръководи. Всеки се ръководи по негово. И затова отиваме назад. Не съм мирвал при живота си никак. Все съм работил, все съм трудил.
0: Кво работи?
1: Строител. От дете съм починал да носа камъни, да дидам и затова му болат тия крака след казарма. Тогава се пробиваше и шосето. Завършваме шосето, тогава почне горското. 2 години съм даял греди. 2 години съм карал с воловете трупи. Волове и закачим трупо в гората, къде е такова и карам на рампата там да се товари. Падах от камион. Отдоле ходилата са ми развалени. Дърво отсекох едно и се закачи. Като го бръснах, поп, лежи 4 часа умъртъв. 4 часа съм бил мъртъв. От удар от тук, дека съм ударен. Не чува.
0: Не чуваш?
1: Не, с това уж не чува нищо. Яла галабенци, яла галабенци.
0: Честен човек ли беше?
1: Нема кой вече да пита, защото занима хора.
0: Да. Няма кой да потвърди.
1: Нема. Никога не съм излагал човек. Никога не съм украднал човек. Защо? Чуждото изпажда своето. Чуждото. Намерих един път да приведа един пример. 200 лева беха най-големите. Гледам, никой няма там. Защо ги не обявих? Турм ги от джепа. След една седмица загубих 400. И оттам са се фанал на въдицата, че чужото изпажда своето. Личният живот ми е бил с труд, честен труд. С хора не съм са. Ако има нещо остро, гледам да стане меко. Мекия брус глади косата, а острия не може. Не може 2 остри камени, казват така, брашно да мелят. Един утре да е по-мек. Дедени, дедени! Мирвайте, мамо, мирвайте, мирвайте, мирвайте, мирвайте. Кротко, дедо, кротко, кротко, кротко.
0: Жена ти къде е, бай найдене?
1: 20 години къде съм я загубил. Я диабетик беше и не сме се карали. С нея сме израснали, направили то дом.
0: Липсва ли ти още след 20 години?
1: Липсвам, а никой не мога да спаси с това нещо.
0: Какво ти липсва, бай найдене? Я си пожелай нещо. Какво искаш?
1: Какво да ти кажа? Здраве на всичките и мир. Материалното всичко имам. Немам липса нещо да ми липсва.
0: На море кога ходи за последно?
1: На море съм ходил един път, не да дида на почивка. Да търся някакъв лекар за един друг човек. И нямам желание. От плената по-хубаво нема.
0: На екскурзия да те пратим?
1: Не, отказвам. Не съм вече от тия години за тия работи. Ти като мене ще станеш, я като тебе няма да стана. Всичко износено. Почнех и да забравим някой път. Това са 90 години. Чуда се как беше. И дойде. Да се дослушам как има една поговорка. Със всичко съм си подготвил така, дека, нали ти казвам, я при живота си не сам седел една минута. Все съм гледал да е сгодно и на мене, и на добичето, и на другаро, и на всички. И аз се преседех.
0: Айде, помагам ти. Да помагам ли? Давай да ти подам една ръка са. Тук
1: не,
0: съм.
1: Не.
0: Сам, а?
1: Не.
2: В студиото ни след малко влиза министърът на правосъдието, но преди да започнем разговора, нека заедно да видим как в Русе вече подготвят служители за съдебната система. На 15 септември средно училище Йордан Йовков посрещна първия си випуск осмокласници, които ще се обучават в специализираната професионална паралелка съдебна администрация. Наталия Йорданова ще ни разкаже повече. Наталия, здравей!
3: Здравей, Марина. 27 са учениците, които ще се обучават в първата паралелка съдебна администрация тук в училище Йордан Йовков. През първите две години от тяхното обучение те ще имат възможност да посещават съда и на място да виждат какви практически умения биха им били необходими, докато през следващите години на образованието им магистратите от районен и окръжен съд ще се включат и като преподаватели по съответните дисциплини. Но как изглежда този клас? Влизаме сега в класната им стая, за да видим. Георги, видях, че ти буквално нямаше търпение, посрещна ни още на вратата с влизане в класната стая. Тебе какво те мотивира да се запишеш точно в тази паралелка за съдебен служител?
4: Ами, че после ще имаме практика и ще ходим в съда.
3: Родителите ти какво казаха за твоя избор?
4: Ами те по принцип са съгласни и това даже им хареса и то доста, и като видяха, че аз изявявам желание за тази специалност, те много се зарадваха.
5: Според мен тази специалност ни подготвя освен на предметите, които се учат, и на малко от живота, като да си изказваме мнението, да бъдем силни, да можем да видим вярното и нечестното.
6: Да бъдем по-подготвени, да бъдем организирани, да бъдем добри хора, да спазваме правилата, да уважаваме хората.
7: Ученици се запознават с важните моменти, с които трябва да се съобразяват и да спазват училище.
8: Много отговорна задача стои пред мен. Децата трябва да бъдат изключително добре подготвени, защото един такъв служител в съда трябва с лекота да се справя с документацията.
3: Специалната паралелка в гимназия Йордан Йовков е първа в Русенска област и едва 11-та в България. Разкрита е след задълбочено проучване за нуждите на служители в съдебната система.
9: Самите деца споделяха, идвайки тук да си подадат документите, че за пръв път са видели възможност да се реализират в професия, която да им даде два шанса. Едното да могат да работят още със средното си образование, а втората да продължат с висше образование по специалността. Те изтъкваха като мотиви факта да успеят да защитават правата си, факта, че съдебната палата изглежда много внушително и ги е привлякла.
3: Четирите съдилища в Русенска област се нуждаят от професионално подготвени кадри, става ясно дори от обявата за свободна позиция за призовкар.
10: Нужда винаги има, от гледна точка на това, че ще дойдат професионално подготвени млади хора, които ще имат представа от работата в нашата система в няколко различни направления, като архивиране, призоваване, деловодство, съдебни секретари, оформяне на протокол, съдебна кореспонденция и документиране.
3: Съдът не само ще посрещне за практическа подготовка учениците, но и магистратите ще бъдат преподаватели.
10: Като за начало в 9-ти клас ще изучават дисциплина, правна грамотност и защита на личните данни. Във втори гимназиален етап, 11-ти и 12-ти клас, ще имат и професионална практика, която ще се провежда тук на място. Освен това, наши служители и съдии ще се включат като лектори на децата, което също ще
3: ще бъде в втори гимназиален етап.
11: Макар и в началото на своето средно образование, учениците от специалност съдебна администрация вече имат своите планове за бъдещето.
4: Бих продължил да уча, може би, за адвокат.
5: Обмислям да следвам право и да стана съдия някой ден.
6: Да продължа в университета и после да стана адвокат.
11: За Събуди се, Наталия Йорданова.
2: Още по тази тема след малко, но ето и още. Престъпления без наказания, защо законът не е за всички. Министърът на правосъдието Николай Найденов. Вчера, днес и утре София Кузева пред Мундио. Красивото лице на желязната дисциплина. Златното момиче Стиляна Николова след медалите. Цветовете и ароматите на Марокко в непознатите земи. Чуждо дете няма, УНИЦЕФ и НОВА заедно в каузата. Очаквана добра комбинация Захари Бахаров и Алена Вергова.

0: Какво видяхме и какво разбрахме по случая Петрохан? Кога гнилите ябълки ще бъдат изметени от съдебната система? И идват ли краят на домовата книга? Тези теми, но и още много ще обсъдим сега с министъра на правосъдието Николай Найденов. Здравейте, добре дошли.
1: Добре заварили.
0: Случая Петрохан, след всичко, което видяхме и чухме по темата, вашето становище какво е по този случай?
1: Свидетели сме на изнесени данни за едно много тежко престъпление, в което са намесени както състави за педофилия, така и състави свързани с убийство. Най-тежкото престъпление, с отнемането на човешки живот. И бих казал, че това е едно от големите престъпления не само на годината, но и може би на десетилетието. И редно е да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор, кой е извършителя, да видим кой стои зад тази организация, кой е финансирал и дали за това престъпление не се крият и други престъпления, така че отговорите според мен те първо предстоят.
0: Понеже всичко това, за което говорите вие, беше изнесено в по-голям детайл на една пресконференция от миналата седмица, мислите ли, че това, което видяхме, е допустимо за хода на едно досъдебно производство? Начинът, по който бяха изнесени едни твърде смущаващи данни, макар и истина според прокурорите, правилен ли беше начин според вас?
1: Нека да не отдаваме чак такова значение на формата, под която беше направено това, а да видим съдържанието.

0: дълго време и съвсем не без основание прокуратурата получаваше обвинения, че тя работи тайно, че не дава информация за хода на досъдебните производства, които се водят при нея. Е, сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но аз не бих я критикувал за това, предвид сериозността на изнесените данни. И все пак нека още веднъж да кажем, става въпрос за убийство на деца, става въпрос за педофилия. Това е недопустимо и тук трябва да се съсредоточим и да се попитаме кой допусна това безобразие.
1: Кой допусна това безобразие? Това е въпрос, който ще ви задам след малко, но понеже говорим по начина, по който бяха изнесени тези данни, понеже вие говорите за деца и действително това, което чухме и това, което после някои от нас прочетохме в експертизите, които изтекоха, според вас как е възможно да изтичат експертизи, в които има лични данни на деца, т.е. информация за тях, с която те ще живеят цял живот, че е публична вече? Как е възможно това да се случва? Кой допусна това безобразие?
0: Експертизите съдържат лични данни на деца, на хората, които са участвали в това престъпление. А това, че е допуснато те да бъдат, да изтекат и някой да ги публикува без заличаване на лични данни, е въпрос, който трябва да зададете към тези, които са ги публикували. Мислите, аз не знам това как се е случило.
1: Имате ли някакви допускания, защо това не се случва за първи път и смятате ли, че трябва да носят някаква отговорност хората или институциите, които за да потвърдят вероятно своята теза, публикуват данни, които не би следвало да стават достояние на цялото общественост, особено що се отнася до деца?
0: Като министър на правосъдието не мога да раздавам присъди, не мога да установявам и нарушения. Мога само да кажа, че има институции, в чието мандат влиза контрола върху изтичането на подобен лични данни и ако има нарушения, те следва да ги установят и да ги санкционират.
1: Задавам ви тези въпроси за начина, по който бяха представени действително тези ужасяващи подробности от тези убийства и самоубийства, както твърди прокуратурата, защото някои от адвокатите на семейството на загиналите поискаха да бъдат отстранени 3 от 4-те лица, подписали експертизата заради, цитира, недопустима пристрастност и предубеденост, а пък според адвокат Екинджиев, близките на жертвите могат да заведат дело и срещу премиера заради изказването му, цитирам, хладнокръвен убиец и изявен педофил. Имат ли основания според вас тези твърдения?
0: Вижте, адвокатите на страните по делото не са безпристрастни. Тяхната работа е за да защитават правата и интересите на техните доверители. Коментара на господин Екимджиев би го коментирал по начин, по който е свързан с неговата професионална дейност. Всеки адвокат може да изрази становище, всеки адвокат може да рекламира дейността си. Ако има основания някой да търси на някой отговорност, нека да го направи. Има си съдебни институции за това. Но, пак казвам, нека не отместваме фокуса върху това как е било направено. Защото съгласете се, че това производство по всяка вероятност ще приключи с прекратяване на досъдебното производство. Извършителя не е сред живите. Няма срещу кой да се образува, то няма да влезе в съд. По какъв друг начин да се разкаже цялата история в цялата и ужасност, ако мога така да кажа, без да се представи експертизата, без да се представят данните от нея? Предполагам, че има и друг начин, но аз не се сещам за него.
1: Понеже вие зададохте един въпрос по-рано и той е много важен, а то кой е отговорен за това? Вие имате ли отговор на този въпрос? Кой допусна това да се случи? Имате ли хипотези за това, откъде тази организация е получавала своето финансиране и защо толкова дълго време функционирала по начина, по който функционирала?
0: Доколкото беше споделено на брифинга на прокуратурата и МВР, води се досъдебно производство именно за начините, по които тази организация се е финансирала. Защото аз не бих се учудил, ако зад това престъпление стоят и други престъпления, свързани с финансовата система.
1: Какви, например?
0: Не бих искал да влизам
1: хипотеза,
0: в такива предположения, но оттам са минали немалко количество средства и необяснимо е, или поне за мен е необяснимо, с какъв мотив, с какво основание тези средства са били превеждани на тази организация. Така че, когато разберем какъв е мотива, ще разберем дали има и престъпление.
1: За това имате ли хипотеза, какъв би бил мотивът тази организация да притежава и да получава тези суми, за които стана дума?
0: Мотив мога да коментирам само въз основа на официални данни. Предполагам, че както са твърдели част от хората, които са превеждали пари, те са били за благотворителност. А дали зад нея се е крило нещо друго, нека да кажат органите на досъдебното производство.
1: Какво друго?
0: Нямам представа.
1: Нямате представа. За прокуратурата и за начина, по който тя работи, говори много. И не случайно в последните месеци, че дори и години. Беше ли използвана обаче в случая прокуратурата, отвъд данните, които тя изнесе, които не оспорваме, за нейния политически прочит на конкретния случай? Тези данни, които бяха изнесени точно в този момент, преди началото на предизборната кампания. Ето, примерно, въпроса, който много хора си задават, защо това обвинение за Борислав Сандов е повдигнато едва сега, а не тогава, когато бяха изнесени информациите за това, че той е дал разрешение за съществуването на тази организация. Защо сега? Има ли политически контекст в това действие, според вас?
0: Както всеки министър на правосъдието преди мен предполагам, така и аз се затруднявам да давам обяснения за действията на прокуратурата, действия, които тя би следвала да обясни. Но мога да се опра само на факти. Фактите са, че на 28 август тази година прокуратурата обяви, че експертизата е готова и че ще даде брифинг в най-кратък срок да я представи. Това тя направи. Дали има някаква политическа цел, нямам представа. При всички положения тази политическа цел, ако я има, тя не е свързана с Прогресивна България, тъй като прокуратурата не работи за Прогресивна България. Дали работи за някой друг, нямам представа. И не мисля, че следва да търсим факта, че прокуратурата е изнесла тези данни с политическата обстановка. Все пак, очевидно сме в предизборна обстановка, не само за ВСС, но и най-вече за президент. И случиха се някои други неща, които също аз лично ги свързвам с тази обстановка.
1: Какво, например, кажете?
0: Ами, така, изкуственият скандал, който се разгоря около едно конституционно право на президента за помилване.
1: Казвате изкуствен скандал и все пак направи ли според вас грешка Илияна Йотова да помилва един човек, който после се оказва, че съвсем безпрепятствено продължил да извършва своята дейност по наркотрафик?
0: Не е работа на министъра на правосъдието да оценява как президента изпълнява своите конституционни
1: правомощия. Защото казах се, че изкуствено създаден скандал и заради това предположих, че имате мнение.
0: Но, на база на експертизата, която е предоставена от специално назначена медицинска комисия, става ясно, че поне по документи състоянието на лицето е изключително тежко от медицинска гледна точка. Изтърпяването на наказание няма за цел да причини болки и страдания, няма за цел да убие лицето, което изтърпява това наказание, то има други цели. И когато тези цели са далеч от постигане, тогава може да влезе в действие института за помилване, който е, го има в почти всяка европейска държава. Така че от тази гледна точка упражняването на едно правомощие спрямо затворник, тъй като то се упражнява спрямо лице, което е изтърпява лишаване от свобода, лице, което е престъпник, не е укоримо. Дали тези документи, които са предоставени и на база на които е взето това решение, отразяват действителната обстановка, е друг въпрос.
1: Задавам ви този въпрос, защото очевидно факт е, че този човек е продължил своята престъпна дейност. Говорят, че някой някъде по веригата е сбъркал той, за да бъде освободен. Ако президентът не носи никаква отговорност за това, което са и подали като информация, защо въобще е има това право? По-скоро нека комисията да си го решава без президента да го разписва. Не разбирам. Или може би комисията трябва да бъде подменена и там да се открие кой от тези хора, които си е дал подписа, някъде е сбъркал или бил подведен. Защото сега този човек се оказва, че е вършил каквото е вършил, но никой не е сбъркал да го пусне.
0: Има престъпници, и то това не е рядко, които изтърпяват своето наказание и след което вършат отново престъпление. Това се нарича рецидив. И не мисля, че следва да бъде обвързано факта на освобождаването, на помилването с това, че човек след това може...
1: Но той не е изтърпял присъдата си, нали така? Той е бил помилван, защото е бил много болен, но очевидно не е бил много болен.
0: Ако е беше изтърпял, извърши ново престъпление. Нали, говорим за хипотези. Не може един човек да бъде държан отговорен за друг човек, за действията му в бъдеще, разбирате ли? Това е нещо, което се преценява на момента и то се преценява на база на някакви факти. Тези факти са обективирани в писмен акт. Пак ви казвам, ако има проблем, който следва да се търси, е дали тези данни, които са изнесени в експертизата, отговарят на истината.
1: А това трябва ли тогава да се провери според вас? Трябва ли според вас да се подмени състава на комисията, ако казвате Илияна Йотова не е направила нищо незаконно?
0: Абсолютно не е направила нищо незаконно. Аз не чух дори такова твърдение, че тя е направила нещо незаконно.
1: Добре, но кой трябва все пак да поеме някаква отговорност за това, че един човек, който видимо не е бил болен, е бил освободен, на основание, че е много болен.
0: Ако експертизата отразява неверни факти, това би съставлявало основание за търсене на наказателна отговорност от лицата, които се разписали.
1: А това проверява ли са в момента?
0: Ще бъде проверено, защото това е скандал, който съвсем наскоро се разгоря. Експертизата е извършена през 2022 година от назначена от тогавашния министър.
1: А кой сега трябва да стартира тази процедура по проверка? Стартирана ли е тя? Обяснете така чисто процесуално какво следва от тук насетне.
0: Едно досъдебно производство за евентуално извършено престъпление се образува по достатъчно данни и законен повод. Считам, че те са на лице. Аз ще подам, разбира се, цялата информация, която е в Министерство на правосъдието. Между другото, тя вече е в парламента и бе ми изискана и аз съм я предоставил. Ще предоставя и на компетентните органи.
1: Добре. А докато още сме в президентството, така да се каже, домовата книга, която беше сериозно оспорвана от Румен Радев и в качеството му на президент и в качеството му на премиер, ще я променяте ли? Ще я върнете ли по начина, по който изглеждаше преди да бъдат направени промените в Конституцията?
0: В управленската програма е заложена такава мярка в частта за конституционни промени и да, действително, ние ще възстановим правото на президента да има избор от по-широк кръг лица, тъй като очевидно се оказа, че домовата книга не е работещ вариант.
1: Това кога ще го инициирате, кога ще го започнете, кога да очакваме старото, евентуално?
0: Вече работим по конституционни промени, тези и останалите, които са записани в управленската програма. До края на годината или до началото на следващата сме готови с анализи и с конкретни текстове, които ще предоставим за обсъждане на широката юридическа общност.
1: Понеже готвите конституционни промени по отношение на избраните в ВСС, да започна тази голяма тема, казахте преди ни, че има индикации за опити за влияние върху избора на ВСС от представители на съдебната власт. Какво имате предвид?
0: Имам предвид, че до мен достигат по различни канали информация за това, че един или друг магистрат е бил убеждаван да даде своя глас в определена насока срещу, да кажем, кариерно израстване, спокойствие на работа или по някакъв начин размяна на услуги.
1: Вие как ще действате? Имате ли инструменти, с които да противодействате това?
0: На сайта на Министерството на правосъдието, и това беше резултат от именно тези сигнали, направихме форма, чрез която такива сигнали могат да бъдат официално подавани. И при наличието на такива ще сезираме вече органите, които имат отношение към предотвратяването на подобни практики.
1: Колко сигнала имате на този етап?
0: До момента имаме един сигнал.
1: Този сигнал до колко основателен е според вас?
0: Изпратили сме го вече до компетентните институции. Има твърдение на едно лице, че друга група лица са оказвали натиск за гласуване в определена посока.
1: Мислите ли обаче, че магистратите ще бъдат достатъчно смели да ви сезират, за да не се окаже, че после ще ги проверяват същите тези хора, които са ги молили за тези услуги?
0: Магистратите по дефиниция трябва да са смели и да се подчиняват само на закона
1: дефиниция,
0: и на вътрешното
1: да.
0: Си убеждение. Ние нямаме други магистрати, които да внесем отвън. И искам да ви кажа, че извън тези публични скандали, които съдебната система обраса напоследък, има много магистрати, които са смели, които са компетентни и които искат да работят работата, за която чувстват, че са призвани. Така че аз съм оптимист в това отношение и нека да не слагаме стигма на цялата съдебна система, че е с прогнили ябълки, тъй като малка част от магистратите може да се каже нещо такова за тях. Голямата част от тях обаче са почтени хора и ние разчитаме именно на тях да променят системата.
1: Тези малък брой прогнили ябълки, както ги наричате вие, колко мощни са обаче в тази система, защото колко дела видяхме на трупчета, колко случая за паралелно правосъдие разказвахме в медиите, така че очевидно влиянието на тези хора е много голямо. В тази връзка, предвид предстоящия избор на членове на ВСС, спокойни ли сте вие, че хората, които ще попълнят тази квота, ще бъдат по-добри от предходните, защото от професионалната квота вече видяхме доста съмнителни имена. Опозицията, чувам пък, че критикува част от предложението на Прогресивна България. Казват, сред кандидатите на Прогресивна България има действащи магистрати, избирани за административни ръководители от сегашния състав на ВСС. В този смисъл с старите хора може ли да се очаква нещо ново?
0: Аз ви благодаря за елегантния начин, по който зададохте въпроса, задаван от други ваши колеги по непристоен, бих казал, начин. Но първо, в рамките на професионалната квота, изпълнителната власт няма и не би трябвало да има каквото и да е влияние.
1: Знам, аз това ви цитирам по-скоро данните, които се изнасят за
0: така, по отношение на
1: парламентарната
0: квота. На останалите Аз няма да коментирам конкретни номинации, но искам да кажа няколко важни неща. Критериите за избор на членове на Висшия съдебен съвет са разписани в закона и най-вече в правилата, по които те ще бъдат избирани. Те са изключително подробни и там са записани качествата, на които трябва да отговаря всеки един от тях. И искам да кажа на тези опозиционни сили, които отправят критики, изчакайте да видите концепциите, изчакайте да чуете кандидатите, задайте своите въпроси. Тогава критикувайте. Мисля, че това е институционалният подход. И още нещо. Критериите не са свързани с това колко един човек е бил гласовит, в каква неправителствена организация е участвал или как е изразявал мнението си за съдебната система. Други са, прочетете ги и направете вашата оценка.
1: Нещо искате да кажете по отношение на кандидатите на опозицията. Как, какво мислите за тях, ако не искате да коментирате вашите?
0: Всички кандидати бих имал мнение за тях, след като ги чуя и след като прочета концепцията им. Но мнението ще си го запазя за себе си, тъй като депутатите са тези, които трябва да кажат дали един кандидат отговаря на изискванията на закона. Най-вече по отношение на етичните и професионални качества, които трябва да има, и по отношение на интегритета. А избора се извършва също от депутатите, така че тук министъра и слава Богу няма правомощия.
1: И все така обаче, нали не трябва да пропускаме и биографията на хората, които са кандидати за тези високи постове. И в този смисъл си повтарям въпроса, според вас действащи магистрати и хора, които са избирани от сегашния състав на ВСС, имат ли място в новия състав на ВСС?
0: Ако отречем правото на един магистрат на кариерно развитие, само защото е бил избиран от орган, който е бил призван да го направи, значи ние влизаме в нещо, което е далеч от демокрацията.
1: Понеже заговорихте преди малко за прокурорската квота, ясно е, че депутатите там няма, професионалната квота, че там депутатите няма думата. И все така различни специалисти и анализи показват, че там има хора свързани с Цацаров, с Сарафов, с Гешев. И отново повтарям по елегантен начин стария въпрос, да не се окаже, че с старите хора ще се случва същото, което се случваше досега.
0: Кой твърди, че са свързани с тези лица, които споменахте? Какви са данните за тази свързаност? И по какъв начин тази свързаност, ако е на лице, влияе на тяхната...
1: Тоест, вие не виждате такава,
0: качества.
1: Нека така да поставя
0: Не, аз не казвам, че не виждам такава. Аз казвам, че е прекалено рано за задаване на този въпрос. Имайте предвид, че кандидатите, които са издигнати, всеки от тях носи своята професионална биография. Всеки от тях е положил усилия да достигне до там, до където е. И да казваме, че един човек е лош само защото е израснал кариерно по времето на Сарафов или по времето на Цацаров или по времето на някой друг и да правим връзки без наличие на данни между тези две обективни обстоятелства, не е справедливо.
1: Виждате ли в момента някакво влияние, примерно на Борислав Сарафов в прокуратурата, от начина по който тя работи в момента?
0: Борислав Сарафов подаде оставка от ръководните длъжности, които заемаше след като Прогресивна България спечели изборите. Такова влияние той имаше преди, такова влияние мисля, че към настоящия момент вече няма. Дори да се опитва да го прави.
1: Вчера разбрахме, че Върховният административен съд оставил без разглеждане жалбата срещу отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Как реагирате на това решение?
0: Съдебното решение не се коментира. То или се изпълнява, или се обжалва. Аз избрах втория път. Ще го обжалвам.
1: Ще го обжалвате. Още нещо, докато завършим темата за избора на ВСС, предстоят избори. Мислите ли, че по някакъв начин изборите ще попречат на депутатите да съберат тези 160 гласа, за да изберат своите 11 кандидата?
0: Не само изборите могат да им попречат. Надявам се това обаче да не се случи, защото сега имаме уникален шанс най-накрая органите си изтекал мандат да ги подменим и оттам да започне вече същинската част по промяната в съдебната система, тъй като би трябвало това да се беше случило преди 4 години. Ако сега не го направим, означава, че няма да дадем възможност съдебната система да се промени по очаквания от гражданите начин. Така че всичките тези политически сили, които са се борили до сега за това или поне са го декларирали, считам, че трябва да го подкрепят.
1: Всички разкрития, които в края на миналата седмица бяха извадени по темата с полетите на Делян Певски, кой ги е финансирал, очаквате ли да има правосъдие по този казус? Беше отзован посланника.
0: Очаквам да има качествено разследване, което е основата на качественото досъдебно производство. Така че да, нека да оставим разследващите органи да свършат своята работа и ако те установят изнесените данни, очаквам съдебната система да бъде на висотата, която се изисква от нея по Конституция.
1: Вярвате ли, че съдебната система във вида, в който е в момента и в вида, в който функционираше, твърди се в полза на едни конкретни хора в последните месеци и години, конкретно по този случай ще стигне по-далеч от обикновеното?
0: А вие забелязвате ли, че съдебната система не продуцира скандали, откакто политическата обстановка се промени? Надявам се, че тя ще направи тези необходими действия, за да бъде гарант на независимостта си и да продуцира съдебни решения, съдебни актове, които да отговарят на, само на закона и на вътрешното убеждение. Ние се, цялата философия на промените, които искаме да направим, е да направим правораздаването независимо, включително и от управляващата политическа партия, защото това е смисъла на съществуването на, съдебната система като отделна власт.
1: Добре, ще видим докъде ще стигне този казус. И два последни въпроса към вас. Ще се възползвате ли от правото си да номинирате кандидат за главен прокурор, след като бъде избран Висшия съдебен съвет?
0: Не мога да ви кажа от сега с категоричност, но ако видя, че няма кандидати или няма кандидати, които аз считам за подходящи, или няма достатъчно конкуренция, безусловно бих се възползвал от това право. Разбира се, стига аз да намеря такъв кандидат.
1: Тоест нямате все още такъв кандидат?
0: Нямам такъв кандидат категорично.
1: И нямате някой, който мислите, че би се справил с тази задача?
0: Към настоящия момент не.
1: И финален въпрос, тази популярна фраза «Ти си го избра», ще кажат ли на Радев според вас един ден «Ти си го избра», когато новия ВСС избере главен прокурор?
0: Механизмите, които сме заложили, предотвратяват подобна реплика или поне предотвратяват подобна реплика от истинността, която носи зад нея.
1: Добре. Николай Найденов, министър на правосъдието, в студиото на Свободи се. Благодаря ви, че бяхте тук. Ето какво следва при нас. Вчера, днес и утре София Кузева пред Мондио. Красивото лице на желязната дисциплина. Златното момиче Стиляна Николова след медалите. Цветовете и ароматите на Марокко в непознатите земи. Чуждо дете няма, УНИЦЕФ и НОВА заедно в каузата. Очаквано добра комбинация Захари Бахаров и Алена Вергова.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: 366366.
3: Септември! Септември!
4: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
5: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
6: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.

Здравейте, във вторник очакваме да започне първото сериозно есенно застудяване. А днес началото на деня в цялата страна е слънчево и почти тихо. Какво предстои? Около и след обяд ще се развива по-значителна купеста облачност, от която на места в Югозападна България ще превали и прегърми. В останалите райони валежи няма да има, а вятъра ще е слаб от изток. Утрото отново е хладно, но през деня бързо ще се затопля. След обед се готвим за летни стойности и те ще се движат между 26 до 31-32 градуса. В планините до обяд ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня облаците ще се увеличават и в повечето масиви на Западна България ще превали на места и ще прегърми. Ако сте се насочили към най-високите върхове, обличайте се добре, тъй като температурите ще достигат едва около 10 градуса. В понеделник ще остане сравнително топло, но след обед на места в Южно-Източна България ще превали и прегърми. Във вторник със силни северо-западни ветрове ще нахлува студен въздух. Дневните стойности вече ще достигат около 20 градуса, а кратки дъждове очакваме в източните райони. От сряда до края на седмицата ще има повече слънце, но ще бъде и доста хладно. Сутрин температурите ще са между 5 и 10 градуса, а максималните ще достигат около 20. Приятен ден ви желая, останете в нашата компания.

0: А сега е време за пътешествие, затова нека всички жадни за приключения в никакъв случай да не изключват телевизорите в следващите минути. Започват непознатите земи и днес тук е Ерик Борозенков и неговото вълнуващо пътуване до...
1: Марина, здравей, отново сме до Марокко, обаче този път концентрираме акцента върху Маракеш. И то по-конкретно пазарите на Маракеш. Пазара там се казва Джема Елфна, той се намира в стария град или така наречената Медина. И в първия момент влизаш, оставаш с впечатление, че до 20-30 минути ти излизаш, обаче минава 2 часа и ти продължаваш и не виждаш никъде изход.
0: Какво си купи?
1: Сувенири си купих, сувенири. Там интересното е, че правят много фрешове. Това, което ми направи впечатление е, че има всякакви видове плодове и най-различни комбинации, които тук не можеш да опиташ, но основно магнитчета сувенири.
0: Основно сувенири, казваш. Трябва ли човек да се пазари, за да се справи както трябва на този пазар?
1: Според мен това е основното на тези хора. Там цената никога не е една и съща, не е тази, която виждаме на етикетите. Там абсолютно всичко е въпрос на пазарлък. Дори в видеото ще видим как търговците ни спират и казват: елате, вижте, ще се спазарим. И всичко е въпрос на нагаждане.
0: Ти успя ли да се справиш, защото примерно на мен винаги, когато ми се налагало, не мога. Колкото ми поиска, толкова давам от неудобство, нали, да започна целият този преговор. Не знам при тебе как е.
1: Имахме човек от групата, който умееше.
0: Той се справи.
1: И той движеше нещата. Да, успяхме да купим едни чехли на доста добра цена.
0: Добре, да. Имало е все пак нещо хубаво след тези няколко часа престой там. Кажи ми за аргановото масло. Знам, че също ще бъде фокус в следващите
1: години. Влязохме в един женски кооператив, където група от жени произвеждат ръчно органово масло. Те отглеждат въпросните плодове в ниви до кооператива и виждаш как всъщност се получава, как стига това до шишенцето. Показва ти абсолютно целият процес, за какво се използва, как се отделя ядката, какъв сок пуска. И това всъщност го виждаш пред теб, срещу теб.
0: Това звучи много интересно. Всичко, което ти си видял, защото знам, че си бил и в планините, и в пустините, видях миналата седмица, казваш сега и в града. Къде според теб има най-голям интерес от страна на туристите? Какво най-много им се гледа, когато ходят в Марокко?
1: Според мен това е Маракеш. Защото там наистина има от всичко. Там можеш да видиш културата събрана на едно място, концентрирана на едно място, ако дори поставим акцента върху пазара. Просто там е всичко. Там е всичко наистина.
0: Понеже много ти споделих и миналия път, че много ми се ходи на мен. Там никога не съм била, но винаги когато започна да мисля по тази тема, мои приятели ми казват: недей, много е туристическо, толкова вече изчезнало от автентичното от самото място, поради факта, че наистина има страшно много желаещи от цял свят. Ти как го усети?
1: Права си, в интерес на истината. Леко се изместил фокуса от автентичното Марокко и е надделяло туристическото. Права си наистина. Захлупват те от всякъде с стоки, ти не можеш да видиш действително какъв е живота там, ако не излезеш от въпросния квартал, от така наречената Медина.
0: Да, много ще ми е интересно и следващата седмица твой епизод за планините, но нека сега да се потопим в пазарната атмосфера. Гледайте.
2: Разположено в северозападната част на Африка, Марокко е държава с хилядолетна история и богато културно наследство, формирано от влиянието на берберската, арабската и европейската цивилизация. Страната е известна със своята традиционна архитектура, цветни мозайки, както и вътрешните дворове на къщите, запазили се през хилядолетията. Мароканската култура се отличава със съчетание между музика, танци, културни традиции и религиозни обичаи, които са съхранени и до днес. Прекрачваме прага на един друг свят в Марокко – Старият град или така наречената Медина. С учените от Explorers Club България се озоваваме в един от символите на Марокко през 11 век – площад Джема Елфна. Преди близо 25 години ЮНЕСКО го обявява за шедьовър на световното културно наследство.
3: Тук през деня е изключително оживен пазар. Както виждате, има изключително много пресни плодове, от които правят фрешове. Има окрутители на змии, има дресьори на маймуни, феери от цветове. А вечер това място се превръща в един огромен открит ресторант.
2: Жегата в Марокко изисква и своята доза разхлаждане. А на този площад тя има вкус на прясно изцеден плодов сок.
4: Лемон, банана, стробери.
2: Още на входа на пазара ни посреща Зайд с пълна сергия с плодове.
5: Откъде сте вие?
6: От България идваме.
2: Тук сокът се приготвя на място, пред очите на клиента.
5: Плодовете ни са изцяло домашно производство. Семейството ми има градини, в които те отглеждат портокали, лимони, мандарини, както и, разбира се, авокадо.
2: Срещаме и едни от най-екзотичните образи на Маракеш – заклинателите на змии. Те вярват, че притежават способността да укротяват влечугите и да ги контролират без страх.
7: Алейкум салам.
2: Здравко, който е част от групата ни, се осмелява да се докосне до едни от най-отровните змии.
7: Пак обра ли е сега?
2: В съседство пък местни мароканци организират боеве в импровизиран боксов ринг. Опитваме да заснемем част от мача, но сме прекъснати.
8: За да гледате, тук се плаща!
2: Продължаваме към стотиците сергии на пазара в Медината.
9: Като жив лабиринт, така можем да определим пазара тук. Да не се загубиш, буквално се оказва мисията невъзможна.
2: Лабиринтът се заплита още повече от хилядите шалове и плетени дрехи около нас.
9: Традиционната за местните тук дреха е така наречения джалал.
2: Дълга, свободна и с характерния си шал, тя е част от ежедневието на местните вече векове наред.
10: Традиционно тя се шие от вълна или памука, материята и кройката се съобразяват с времето. Дрехата е съобразена и с местния климат, като пази от слънцето през деня и от хладния вятър вечер. Днес можем да я видим както в по-строг традиционен вид, така и в модерни варианти с различни цветове и бродери.
2: Спираме се в още един от дюкяните. Цената, която първоначално чуваме, рядко е последната. Тук всичко е въпрос на пазарлък.
11: Ръчно ли е направено?
12: Да, това е традиционна кожа. Кажете колко предлагате за цена.
11: По-късно ще минем отново. Благодаря.
2: Сред пъстрите стоки на мароканските пазари попадаме и на един от най-разпознаваемите символи в Северна Африка.
9: Този знак, който се казва хамса, символизира късмет.
2: С петте си пръста, така наречената ръка на Фатима, се свързва с защитата от лош поглед. Вярване, че чужда завист или недобронамереност може да донесе нещастие. А Фатима е дъщерята на пророка Мохамед и една от най-почитаните женски фигури в исляма. Местните ни показват и точното място, където можем да пробваме дори мляко от камила.
13: Започваме дегустацията на камилско мляко. То е доста по-полезно от кравето мляко и е изключителна супер храна. Има много, много енергия в нея и затова хората в Сахара го почитат. Има една много интересна соленост. Но честно казано, ако не знаете, че това е камилско мляко, ще го приемете и за краве.
2: По пътя продавачите ни спират често в опит да продадат стоката си.
14: Тези камъни ги носим чак от началото на пустинята.
2: А тук ароматите се усещат още преди да видим подправките. В шарените купчини се редят сминдух, куркума, джинджифил, канела и кориандър. Цветове и аромати, без които мароканската кухня е невъзможна.
15: Това е шафран от Марокко. Слага се на всички наши ястия с месо.
2: И като стана дума за храна, от пазарът Джема Елфна се отправяме към едно от местните заведения с панорамен изглед към града. На масата първо идва мароканската салата, често приготвена с домати, краставици, лук, чушки и свежи билки, овкусени с зехтин, лимон и подправки. Но безспорно голямата звезда тук е тайджинът. Традиционно ястие, което носи името на характерния керамичен съд, в който се приготвя. А нашият избор са тайджин с месо и сини сливи и зеленчуков. Не спираме с храната до тук обаче.
16: Започваме тестването на бургер, но не какъв да е, а такъв с камилски стек вътре в него. След малко ще разберем какъв е вкусът.
17: После селото на Омар, пак ни храня.
18: За вечеря и за
17: пушка.
18: Нормално има екзотичен вкус, но никак не е лошо.
9: Ние се намираме пред най-голямата джамия в Маракеш. Тя се казва Кутубия и е висока над 50 метра.
2: Кутубия е построена през 12 век по времето на Алмухадите, древна берберска династия, а името й идва от арабската дума Кутуб, което в превод означава книги. В средновековието около джамията са се събирали книжари и търговци на ръкописи, а мястото е било важен център на знанието. Близо до Маракеш пътешествието ни отвежда до своеобразна фабрика за арганово масло, един от най-популярните продукти в Марокко.
19: Заповядайте в нашия женски кооператив, за да се запознаете с направата на арганово масло.
2: Аргановото дърво расте основно в югозападната част на страната, а местните берберски общности от векове наред събират плодовете му и изличат от тях ценното масло.
19: Това са плодовете на аргановото дърво. Събираме ги само през топлия сезон, месеците юни, юли и август. За да получим обаче аргановото олио, преминаваме през няколко стъпки. Първата е да премахнем външната обвивка. Втората – изваждаме ядката. А третата – смачкваме я, за да получим течността. С голи ръце, ядка по ядка.
2: Влизаме в магазина, където ни очакват вече пакетираните шишенца. Тук традиционният марокански продукт е подреден като козметична колекция. Масла за кожа и коса, кремове, както и различни продукти за грижа за тялото.
19: Богато на масни киселини и витамин Е. То се използва за увлажняване и омекотяване на кожата, особено при сухота. Нанася се върху кожата след баня или масаж и помага тя да стане мека и еластична. Не случайно в Марокко го наричаме течното злато.
2: Ако има нещо, с което можем да запомним Марокко, това са цветовете. Червеното на Маракеш, златистото на подправките, пъстрите тъкани, керамиката, както и пазарите. А може би именно сред този хаос от цветове, аромати и хора се крие истинското лице на Марокко. Шумно, пъстро, непредсказуемо и невъзможно за забравяне.

0: Тя е едно безкрайно добро, талантливо и умно момиче, крехка на вид, шампион по душа и боец по природа. В света няма по-добра състезателка на бухалки от нея, вице-шампионка в многобоя и вечен победител за сърцата на публиката. Стиляна Николова, гост на Свободи се, здравей, добре дошла.
1: Добро утро.
0: Много се радвам, че си тук успяли да си починеш от всички емоции, свързани с световното първенство в Франкфурт.
1: Първо, много благодаря за поканата. За мен е удоволствие да съм тук. Да, успях да си почина, да се разтърся от емоциите. Проведох много хубаво време с семейството ми и се разтоварих.
0: Нека да покажем твоя медал, защото той тук блести на нашата маса. Това е всъщност медал ти на бухалки, нали?
1: Така. Точно така.
0: Позволяваш ми аз да го поддържа малко. Нарочно ли беше това твое решение да заминеш веднага след тази победа, ли го беше планирала още преди това?
1: Бях го планирала още преди това. Много обичам семейството ми и исках да проведа колкото се може повече време с тях.
0: Как прекарахте? Бяхте в Кайро, нали така, но не само.
1: Да, не само в Кайро, бяхме също така и на морето в Египет. Беше много приятно, забавлявахме се и си прекарахме чудесно.
0: Колко често успяваш да ги видиш? И майка ти, и баща ти живеят там, живеят в Египет?
1: Два пъти в годината успявам аз да си ходя при тях, но редовно на смени идват и при мен.
0: Понеже майка ти е треньорка по художествена гимнастика, тя меси ли се по някакъв начин в твоя процес на подготовка? Дава ли ти акъл, грубо казано?
1: Не, никога не се е месила, освен ако аз не я питам за някой съвет. За което съм много благодарна, защото така имам свободата да си взимам решения, даже да не са верните решения, аз ще се науча от това.
0: Ти питаш ли я често, когато става въпрос за художествена гимнастика, не е ли сестра ти, която също се занимава с това, нали така?
1: Да, точно така. Като бях по-малка, ги питах по-често, сега вече не е толкова, по-скоро на моменти им се оплаквам, когато ми е тежко, но те ме подкрепят и винаги знаят какво да ми кажат.
0: Изглеждаш като човек, който не позволява никога нещо да го сломи, така ли е?
1: Много се радвам, че така изглеждам, но разбира се, има много тежки моменти. Има моменти, в които не знам как да се измъкна от дадена ситуация, но пък за това имам хора, на които мога да разчитам.
0: Твоите треньори ли са тези, които най-много ти помагат, когато ти е трудно, а трябва да продължиш напред, или по-скоро разчиташ на хора от приятелския ти кръг, от семейството?
1: Има различни хора за различните ситуации, но определено личната ми тренерка Валентина Иванова много ми помага в тежките ситуации. Като цяло целият екип е много позитивно настроен и много си помагаме едни на други, за което съм изключително благодарна.
0: В едно интервю слушах твоята тренерка да казва, че ти си голям пример за начина, по който се държиш, за начина, по който тренираш, за начина, по който искаш да пораснеш в художествената гимнастика. Ти приемаш ли се като такъв?
1: Определено много наблягам на личностното развитие и много искам да остана добър човек на първо място, и затова когато направя нещо нередно, веднага се извинявам и се опитвам да си поправя грешката.
0: Трудно ли е да бъде човек, добър човек в професионалния спорт?
1: Стига да имаш желание, не е трудно.
0: Не е трудно. Понеже ти си започнала с художествената гимнастика много отрано, това, че си израснала в такова семейство, те ли те насочиха да правиш това, или по-скоро майка ти откри от теб таланта, който показваш и днес?
1: Не знам как точно се е случило. По-скоро аз, понеже съм родена в залата, така да го кажем, винаги съм си играла с уредите и съм гледала големите какички, как хвърлят ленти и играят с музика, и то си дойде, че аз започнах да тренирам и вече аз всъщност бях много пухкаво детенце.
0: Това не мога да си го представя.
1: Да. И не са очаквали от мен да стане кой знае какво, но с времето, с тренировките напреднах и стигнах до тук.
0: Помниш ли момента, в който си каза и на себе си, но и на твоето семейство, че заминаваш за България, пък твоето семейство остава в Кайро? Това е било, когато ти си на 13, нали така?
1: Да, точно така. Всъщност, знаеше се, че в тази година има селекция за национален отбор. И аз отивам да си лягам, обаче оставам вратата отворена да слушам какво се говори на голямата маса. И те коментираха как ще я пуснем, дали ще я пуснем. И аз си казвам, как няма да ме пуснете, искам да отида. И всъщност в деня, в който мама ме пита, искаш ли да ходиш в България, и аз категорично веднага отговорих да. тя беше изненадана, че толкова категорично отговорих и всъщност баща ми също помогна аз да бъда пусната да живея сама в България.
0: На кого беше по-трудно, когато ти замина за България, на теб, че живееш съвсем сама от 13 годишна възраст или по-скоро на родителите ти, че малкото и момиченце е някъде там, макар и в родната България?
1: Бих казала, че на тях им е било по-трудно, защото независимо от технологиите днес, аз съм на 3000 км от тях и те не знаят какво се случва. Докато за мен беше нещо ново, приключение, интересно. Да, тренираме по цял ден, тежко е, но беше ми много интересно.
0: Има ли някакъв момент във всичките тези години, в които си търсила пътя назад, по-скоро да се върнеш при тях и да оставиш гимнастиката?
1: Не.
0: Не. Знала си от ден едно, че това си е твоя път?
1: Да, пък ако не се получи, не се пак е опит и пак ме изгражда като личност.
0: Кое е по-голямо предизвикателство според теб днес пред хората, които се занимават с професионален спорт и специално с твоя спорт? Да бъдат добри в спорта, в спортните си постижения или по-скоро психически да успеят да се съхранят? Илияна Раева беше гост на предаването пред няколко седмици и тя каза, това е огромна битка, тези момичета да успеят да се задържат психически, да преминат цялата тази преса, която им се оказва. За теб как?
1: Ми определено неведнъж съм казвала, че битката е по-скоро сам със себе си и учи се и с опита това нещо. Със сигурност не е лесно, но за това малцина стават шампиони.
0: Така е. Факта обаче, че ти от толкова рано живееш сама, това помогна ли ти по някакъв начин да станеш толкова отдадена на този спорт и трудно нещо да може да те пречупи, предвид, че ти се оправяш сама от толкова малка?
1: Да, със сигурност това ми е помогнало. Изградило ми е така една стабилност и мен самата като личност, нали, да успявам да се справям сама с нещата, но все пак не е страшно да помолиш за помощ понякога.
0: Най-трудните моменти в чисто психологически план кои са? По време на състезание, след едно не толкова успешно представяне, да се възстановиш за второ, къде там са най-големите предизвикателства?
1: Да се оттърсиш от емоциите, които си преживял и да си кажеш, че можеш всичко, толкова много е работено, че няма къде да се сгреши и просто да успееш да се фокусираш върху това, което трябва да се свърши.
0: Твоята треньорка ли е основният герой, който ти помага в такива ситуации, или Илияна Раева, кой те връща към тебе, когато става трудно?
1: Всички имат различен подход и толкова добре се познаваме вече, че даже и с поглед могат да ми помогнат.
0: Тези медали, с които ти се върна от първенството в Франкфурт, беше ли си отишла с ясната идея, че няма да се върнеш в празни ръце?
1: Бях отишла с идеята да си свърша работата. Толкова много труд положихме в залата, че нямаше какво повече да се свърши там. Въпросът беше само да изляза на килима и да направя това, което съм тренирала.
0: Плаша ли те конкуренцията? Когато гледах първенството, ми се струва, че изискванията към вас са станали направо невъзможни. Ние като зрители едва успяваме да проследим какво правите вие там в залата. Представям си какво е ти да си пък главното действащо лице.
1: По време на състезанието си гледах само моята игра, но в интерес на истината след състезанието ми беше изключително интересно да го изгледам, понеже всички казаха какво невероятно състезание сме направили и как всички са играли много силно. И го изгледах и бях изумена наистина от конкуренцията и от това колко бързо се развива нашия спорт, което е страхотно и така не ти позволява да се отпуснеш, което е още по-хубаво.
0: Не става ли обаче все по-трудно? Това не те ли плаши по някакъв начин, че тъкмо човек успява да стане толкова добър и изискванията към него се вдигат и вдигат и вдигат още?
1: Не, защо да ме плаши, напротив, мотивираме да работи още повече и да се развивам още повече, защото тя ще прави това, пък аз не. Аз ще го направя още по-добре.
0: Да, това е страхотен начин на мислене. Мисля си обаче за цялата тази любов, която получаваш ти и спортистите у нас, които успяват да постигат успехи. За съжаление, те не са толкова много, колкото бихме искали, но тежи ли ти понякога тази хорска любов? Казвам го и във връзка с вчерашния волейболен матч. Ти беше ли на него, между
1: другото? Да, бях.
0: Как ти се

0: получи, а как се продължава напред? И знаеш какво говорим за Олимпиадата в Париж, когато пък всички знаехме и вярвахме, че ти ще си момичето с златния медал, но за съжаление този път не се получи така.
1: Ми не мога да говоря от тяхно име, дали им е натежала отговорността, но със сигурност с успехите идват и очакванията и това е неизбежно в спортната кариера на един спортист, така че съм сигурна, че те като големи спортисти го знаят това нещо и с опита съм сигурна, че ще се получат нещата
0: ще
1: и при тях.
0: Ще има нови поводи да им се радваме. И гледаш ли обаче към Олимпиадата 2028 година? Квотата вече първата е взета, но кога започва подготовката за това толкова голямо спортно събитие?
1: Подготовката за това събитие започва от много ранна възраст, още на 3 годишна възраст. Всичко е с натрупване, така че смятам, че цялата кариера на един спортист върви към Олимпийските игри. Разбира се, това е мечта на всеки един спортист, но нека гледаме стъпка по стъпка и да не прескачаме стъпалца.
0: Кога започва обаче действителната подготовка за теб сега за Лос-Анджелес 2028?
1: Няма конкретна дата, в която да започне, както казах то.
0: Първо европейското до година, нали така беше?
1: Точно така, до година има европейско първенство, има европейски игри, има световно първенство. После в годината на Олимпиада пак имаме, европейски игри, така че...
0: Ще имам още много поводи да си говорим и да показваме медали тук в нашото студио. Искам да те питам малко преди финала за стили извън художествената гимнастика. Имаш ли въобще някакво време за нещо извън спорта?
1: Много обичам да се разхождам сред природата, обичам да се разтоварвам, да слушам музика, да чета.
0: Бях чела в едно твое интервю, че мечтаеш един ден да станеш актриса. Валидна ли е все още тази мечта или не съвсем?
1: Да, още е валидна, но в момента паралелно със спорта учи в Национална спортна академия, така че първо да свършим с това поле на изява, пък после вече ще мисля и за другото.
0: И на финала ми кажи, понеже знам, че има страшно много момичета, които мечтаят един ден да бъдат Стиляна Никола. Какво би им казала ти за този спорт, което те не могат да видят и да чуят от просто едно участие в телевизионни студии?
1: Да не се отказват, да вярват в себе си и да мечтаят смело.
0: Добре, стискаме ти палци за всичко, което предстои. За мен беше голяма радост, че най-после гостува и в нашето студио и се надявам още много медали твои да бъда на тази маса тук пред мен. Стиляна Николова, студиото на Свободи, се ето какво следва. Вчера, днес и утре София Кузева пред Мондио. Чуждо дете няма, УНИЦЕФ и НОВА заедно в каузата. Очаквано добра комбинация за Хари Бахаров

0: А в този час в студиото отваряме вратата към храма на историите. Мундьо вече в студиото и ще ни представи следващия си гост. Монти, здравей!
1: Здравей! Ето кой влиза първи в новото ми студио.
0: Да, фанфарите.
1: София Кузева-Чернева.
0: Така.
1: Аз не случайно в тизъра казвам една роля, която отказва да остарее. Тя е Дана от емблематичния филм на Иван Андонов «Вчера». И е любимка на много поколения, не само на едно. Тя стана една от най-известните актриси на своето поколение, но стана любимка на много поколения след това. Обаче, когато е в вихъра на своята кариера, когато получава предложения едно след друго за главна роля, между другото, една от малкото български актриси, които не е трябвало да се явяват всеки път на кастинг. Mm-hmm. Не само заради тази великолепна красота, а и заради своя наистина удивителен талант, който притежава, мъжът и получава едно предложение да работи в Българския културен институт в Берлин и тя тръгва с него. Но това е мъжът, който и казва, че тя прилича на Роми Шнайдер. Че пред нея има бляскаво бъдеще. И е същия мъж, заради когото тя остава бляскавото бъдеще и заминава за Берлин. Сега, в краткото ни интервю тук не може всички истории да бъдат разкарани. Те са много. Основното нещо е, че на мен ми се искаше този път да изкараме София Кузева, а не Дана. Защото обикновено...
0: Аз мисля, че и тя искаше това, нали така?
1: Да, обикновено се прави интервю с Дана. Да, нейната героиня стои на пиедестал, но ние трябва да качим и на него жената направила тази героиня. Така че в това интервю това ще се случи.
0: Аз не очаквах, че ще си говорите и за политика с нея, честно казвам.
1: Няма как. Ти знаеш, че в момента Европа е оголен нерв. И когато живееш в държавата, в която в момента бие ток, не мога да пропусна да не те питам.
0: Много интересен е ния прочит за альтернатива за Германия, альтернатива, защото едно е да. Ние тук, които разсъждаваме, съвсем друго, когато ти живееш
1: когато
0: тази реалност живееш, и разбираш по съвсем различен.
1: Разбира се, за това съм сложил и тази част в малкото интервю. Големия пункт, голямата истина, голямата... Не обичам думата новина, защото звучи малко пошло, е, че това е една от малкото актриси, които имаха топките да застанат и да кажат, че предложението секс срещу роля не е просто приказка от братя Грим. Не е измислица, че това всъщност се е случвало.
0: И само може да си представи човек колко голяма е такава една травма за след толкова години.
1: Да, защото много преди вчера тя попада в една стая с един режисьор, който и дава избор. Ако останеш, ще имаш роля. Ако напуснеш, няма да имаш нищо.
0: Да.
1: Много, много интересен разговор. Да, за младата публика, това е актриса от миналото. Но моля ви, изгледайте София Кузева. Защото, повярвайте ми, в българското кино също има импозантни красавици. Красавици заради и талантливи красавици, заради които си струва да отделим цялото време на света, за да им се наслаждаваме.
0: Страхотно е това интервю с София Кузова. Да кажем само едно изречение и за това, че той изглежда по различен начин. Не само защото София блести в това студио, но и защото студиото е ново.
1: Е, ново.
0: Е, ново, хубаво. Честито да ти.
1: Новото ново. След това бяло студио, на мен ми се искаше да направим малко по... приглушено студио. Казахте и миналия път, проектът е на моя оператор Жоро Георгиев. Така че
0: хубаво е. Така че хубаво е да гледаме.
2: Почти 40 години една роля отказва да остарее.
3: Как се казваш? Дана.
4: Да. Какво име?
3: Вероятно от Йорданка.
2: За милиони тя остана Дана, момичето от вчера. Само че вчера мина отдавна.
5: Има моменти, в които не ми се говори повече за Дана.
1: Да сте Дана, но да не сте София. Да сте вчера, но никога да не сте днес. Прав ли съм?
2: Има едно вчера, за което тя никога не е говорила досега.
5: Офертата беше ясна.
1: Секс срещу роля.
5: Заключена беше вратата, бях на 18 години.
1: За първи път го казвате обаче сега.
5: Да, дойде момент.
2: Но мъжът, който променя живота ѝ, е друг. Панчо Чернев, една от звездите на Младежкия театър и предрича бляскава кариера.
1: Мъжът, който първи ви каза голямо бъдеще те чака, е същия мъж, заради когото оставихте това бъдеще в България.
5: Ма така казано звучи много страшно.
1: Да, но кариерата ви остана в София, а вие заминахте за Берлин.
5: Факт. В Берлин е моето курортно място. Там си почивам и живея своя живот такъв, какъвто го искам, а не такъв, какъвто очакват хората да ме видят.
2: Но колко струва този живот? Един разговор за онова, което остана извън вчера. София Кузева Чернева в храма на историите. Hai lasciato il profumo tu
1: tra le mie mani e la sera. София, когато днес някой ви попита коя сте, колко назад трябва да се върнете, за да му обясните?
5: Едно момиче, родено в България, израснало в България, живее дълго време не в България, но едно спокойно, което се харесва сега повече, отколкото на 20 години.
1: Какво объркат най-често хората за вас?
5: Че съм твърде красива, но в негативен план, че аз съм малко студена, малко надменна.
1: Красотата какво ви даде?
5: Много е хубаво да чуваш и да виждаш потвърждения. За мен не е най-важното нещо. Даже има моменти, в които си казвам, това е едно бреме.
1: Какво дете бяхте?
5: Аз бях едно нежно същество, което искаше да бъде различно. Винаги съм била дъщерята на актьора от малка.
1: Петър Кузев, баща ви всъщност е актьор.
5: Да. Знаех какво искам. Знаех, че искам да съм свързана с изкуството. Обожавах да бъда в театъра.
1: Търсихте ли одобрението на баща си?
5: Точно одобрение не, но ми се искаше да е спокоен за мен. Той, когато ме изпрати вече приета студентка, каза: остани такава, каквато си. И така ще успееш.
1: Но преди това ви казва не.
5: Каза ми.
1: За това, че искате да станете актриса.
5: Да.
1: Защо?
5: Каза ми. Каза, че това е много трудна професия. И второ, е много трудна за една жена.
1: Защо?
5: Жената може много бързо да сгреши. Особено ако е от по-хубавичките. Може да бъде подведена и ако е малко по-глупавичка, може да тръгне по една плоскост по-лесна и лека, но бързо излиташ от пътя.
1: Лесният
5: една,
1: път?
5: Една жена може...
1: За една жена в театралната академия?
5: Да, може много лесно да бъде приласкана и да й се каже: хайде сега, моето момиче, да бъдем заедно. И ти ще получиш тази роля. Трябва да се научаш да имаш характер и да казваш не.
1: Колко пъти се опитаха да ви го кажат?

0: един път в киното беше, и то за съжаление беше за първата ми роля избрана в киноцентъра.
1: Не беше за първа.
0: Беше за първата ми роля, и аз не снимах тази роля в киноцентъра. Това не е филм вчера, това е друга роля.
1: Преди вчера?
0: Да, месеци преди това. И
1: какво аз казах не. Какво беше офертата?
0: Офертата беше ясна.
1: Секс срещу роля.
0: Заключена беше вратата. Ако оставах и отключих вратата, означаваше, че няма да имам ролята. Не беше лесно. Ето това, например, не можах да споделя на баща си. Защото знаех, че него много ще го заболи. Чак след много години го бях разказвала на майка.
1: Как се почувствахте в онзи момент?
0: Бях огорчена, защото татко се оказа прав. Аз бях юни месец навършила 18 години и след 2 месеца станах студентка в академията. И след още 2 месеца се случва това в киноцентър. И това не споделих почти с никого. Само най-близките ми хора знаеха.
1: За първи път го казвате обаче сега.
0: Да, дойде момент.
1: Тежеше ли ви през цялото това време, че някой се опита да използва красотата ви вместо таланта?
0: Не, не беше обида. Беше отвращение, че може така да някой да си помисли подобно нещо. Не.
1: Какво направихте в този момент?
0: Аз станах, отключих вратата и излязах.
1: А страхувахте ли се?
0: Не, аз бях категорична, че това няма да се случи с мен. Как може по този начин ти да имаш някаква роля? Този човек се беше объркал. Той, с него нищо и не стана като режисьор. Аз колко съм добра.
1: Вие говорите за популярен във времето режисьор.
0: Не, толкова популярен не, но с нея е филм, който аз отидох да гледам. Беше ми любопитно.
1: И хареса ли ви този филм?
0: Не.
1: Съжалявахте ли, че не сте?
0: Не, това беше една малка роля, епизодична.

0: Когато на 20 станахте една от най-разпознаваемите млади актриси в България, казахте ли си: ето, успях?
1: Нямах твърдението, че нещо уникално се случва. Беше наистина фурор.
0: Тоест, вярвахте, че това е късмет, а не, че просто сте толкова добра. Така?
1: Е, бях добра.
0: Добре.
1: Не, шегувам се.
0: Можете, не, защо?
1: Да го махнете от предаването.
0: Не, няма да го махнете.
1: Но самия факт, че някой си спомня за мен след толкова години, аз съм повече от 30 години извън България. И това ме радва.
0: По коридорите на Театралната академия ви среща втория режисьор на филма вчера. Да. Лили Станишева.
1: Лили Станишева, да.
0: Защо избра вас?
1: За пробните снимки, за кастингите, да, на този филм бяха извикани сигурно хиляди души.
0: Отидохте ли с бялото поло, с което ви е казала да отидете?
1: Отидох, да. И после един от костюмите ми беше подобно. Поло. Бяло. От Сешко вълна. Е моето поло. Това, което снимах, не беше така. Точно, но беше такова пухкавичко. Нежно. Обичам си го.
0: Пазите ли го още?
1: А то е на мънинко. Аз съм много мъничка тогава. Имам го някъде, да.
0: Пазите го?
1: Да. Да, това е част от мене. Моята баба беше оплела нещо, което да ме топли в студените софийски вечери, както каза тя. Баба София.
2: Ти пък да не би да вярваш във вечната любов. И това не е задължително, но предполагам, че е възможно.
3: И аз предполагам.
2: Ау, сър Джон проговори. Ростиславе, ти какво мислиш?
4: До вечера ще ти кажа.
0: Какво всъщност се оказа тази роля за вас? Някакво подарък или проклятие?
1: Още тук трябва да бъда откровена. Има моменти, в които не ми се говори повече за Дана, защото твърде много неща сме говорили и твърде много неща са чути казани. Но истината е, че аз съм много горда, че имам Дана.
2: Какво играеш в театъра? Сфинкс? А може би спящата красавица? Имаш ли реплики или друг ти ги казва?
5: Тихо! Тихо! Запазете тишина! Дайте свещи!
0: Какво ви отне?
1: Ролята на Дана ме вкара в едно амплуа, което беше малко сложно да се промени в годините.
0: След вчера очаквахте ли голяма кариера?
1: Не.
0: Но защо не? Какво ви липсваше? Бяхте млада, красива, талантлива. Току-що бяхте изиграли една от най-емблематичните роли на поколението си. Какво ви липсваше?
1: Не съм се самозабравила. Не знам, не мога да си дам точно сметка.
0: Докато се подготвях за интервюто, си мислих през цялото време, че очевидно ви е омръзнало вие да бъдете нечий спомен. Да сте Дана, но да не сте София. Да сте вчера, но никога да не сте днес. Прав ли съм?
1: Да, аз може би за това си казвам, достатъчно сме говорили за този филм, за тази роля, когато се срещна с някого за първи път. Но не мога да се разсърдя, когато някой каже: а, вие сте любимата актриса на майка ми, баща ми, много обичат ролята ви на Дана във филма вчера. И аз нищо не мога да направя. Даже ми става приятно, когато това е някой 20 няколко годишен човек.
0: Съдба е това. Кое се оказа по-трудно? Да станете Дана или след това да убедите хората, че вие сте София Кузева?
1: Е, трудно е да за хората е сложно да разграничат докъде е ролята и къде е човека. Да.
0: Една от звездите на младежкия театър преди 89-та година, който по-късно става и ваш съпруг, Панчо Чернев, ви поглежда и казва: младата Роми Шнайдер, добавяйки, че ви чака голямо бъдеще. Повярвахте ли му тогава?
1: Трябва ли да бъда честна?
0: Абсолютно.
1: Както дано не ми се разсърди Панчо. Единственото, което си помислих, е: Актьор, който се поднася с една 18-годишна студентка от първи курс в театралната академия.
0: Тоест, обвинявате го в момента в ефтина свалка.
1: Не, просто искаше да не го забравя, както и успях. Той успя.
0: Имате кариера, за която сте мечтали, но през 93-та се отказвате от нея. Защо?
1: От позиция на времето това звучи много драматично, но да бъдем по-спокойни малко и по-реалисти, аз заминах за кратко.
0: Пред вас никога не е стоял въпроса вие да изберете съпруга си пред кариерата си, така ли?
1: Не. И то не е съпруга си, а нашето партньорство. За мен нашето партньорство беше много истинско, много дълбоко. И щеше да бъда грехота аз да съм в България актриса и да остана заради кариерата си само единствено. Аз бях с настроението и самочувствието, че ще се върне и ще започна веднага пак да работя.
0: Да, но кариерата ви остана в София, а вие заминахте за Берлин.
1: Факт.
0: Тоест, мъжът, който първи ви каза голямо бъдеще те чака, е същия мъж, заради когото години по-късно оставихте това бъдеще в България, така ли?
1: Ма така казано звучи много страшно.
0: Аз съм журналист, който си служи с фактите.
1: Не, сега ние не трябва да му приписваме на Панчо това самочувствие, че е първият мъж. Нали? Аз много го обичам и той знае това ежедневно и ежеминутно, но той не е първият мъж, който ми е казал подобно нещо.
0: Той ли е голямата любов на вашия живот?
1: Той е моята единствена любов.
0: Откъде го знаете?
1: Аз ли?
0: Да, откъде го знаете?
1: Времето го доказа.
0: Добре. След 33 години в Германия, германка ли сте?
1: Аз отидох германка. И в кой смисъл? Тяхната точност, педантичност на мен много ми хареса. Много ми опонира. И както казват наши приятели, покрай вас станахме малко по-различни. Можем да импровизираме среща, не трябва да заявим срещата 2 месеца преди това, за да се видим.
0: Коя Германия ви харесва повече обаче? Онази, в която отидохте през 93-та, или тази, в която живеете днес?
1: Онази ми харесва повече.
0: До кога можем да наричаме онези близо 44%, които крайната десница сега спечели в Германия протестен вот?
1: Голяма грешка направиха немците. Допускането на толкова много чужденци отприщи недоволството.
0: На какво толкова са ядосани хората в Германия, че са готови да гласуват за алтернатива за Германия?
1: На трудния живот. Освен това, децата им се срещат непрестанно с трудности, все повече и повече. Те не харесват тази страна, тази държава. И хора, които са малко за мене не могат да преценят по-дълбоко следващите проблеми, които идват с това гласуване, отидоха и гласуваха по този спонтанен, глупав начин.
0: Мигрантите какъв процент имаха в това според вас?
1: Не се намери начин да се отсее читавото от нечитавото в емигрантската маса. И вече всички следващи трудности и страхове, които се натрупаха, доведоха до този резултат. Аз не смятам, че това обаче решаваш резултат. Той е в една област, която е труден живота явно. Аз не познавам там градовете и начина на живот, но разбирам, че има сериозна беднотия. Смятам, че се приеха и се опитват да се интегрират немците, да интегрират чужденци, които дори не желаят да научат немски езика. Не желаят да научат историята на тази държава. Не искат да отидат в един музей. Това са големите грешки. Допуснаха се хора да станат част от обществото, които не уважават Германия. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Каква майка сте? Не знам, да питаме дъщеря ми. Аз съм майка, която трябва да чува всеки ден детето си. Независимо, че то живее в Будапешт със своето дете и своя мъж.
0: Строга ли бяхте?
1: Не.
0: Криста наследи красотата ви и превърна това в професия. Притесняваше ли ви това?
1: Виждам в нея един млад човек, съвременен човек, който казва: аз искам. Аз мога и аз правя всичко възможност да го направя.
0: И когато тя стигне до международни продукции и до Netflix, какво се оказа? Тя по-амбициозна ли от вас?
1: Тя е амбициозна, но тя хваща най-краткия път. Най-директния път, така цънк, като стрела е. Много ми се кефи. Наистина, много ми се радвам. Виждам част от себе си реализирана. И Криста е много съвършена. Тя е... Аз не мога да се сравнявам с нея. Тя знае какво иска, знае как да го постигне, знае с половин изречение как да доведе нещата до там, до където тя иска да бъде.
0: Докато цял живот хората наблюдаваха тази красива жена, какво пропуснаха за вас, докато наблюдаваха красотата ви?
1: Пропуснали се? Нищо не се пропуснали. Аз не съм толкова важен човек за тях. Ако не са работили с мен или не са искали да работят с мен, така е трябвало да стане. Не, няма. Всеки си върви своя път, както му е предначертан и каквото е провокирал. Аз не съм провокирала. Тук трябва да бъдем вероятно коректни към моя живот. Аз не съм от тези, които ще дойде в София и ще каже: ехо, аз съм тук. Аз съм тук, тихо, кротко и си заминавам. По-дълго време съм сега тук, ама никой не знае.
0: Това не е ли по-хубаво? Вие със същия подход направихте и кариерата си. Това не е ли по-ценно?
1: Това показва, че е истинско, че не е подправено, че
0: и
1: не е нагласено.
0: Показва, че преди всичко нямаме просто една красива жена. Имаме и една талантлива жена.
1: Благодаря.
0: Коя лъжа си позволявате най-често?
1: Усещам се, че в Германия се отучих да не казвам истината. Да излъжа. Ако някой близък ми се обади и моментът не е подходящ, аз ще кажа: извинявай, не ми е удобно в момента. Може ли да се обадя по-късно или друг ден? Да. Докато в България и с хора от България все по-често се улавям, че аз измислям нещо, за да не го обидя отсрещна. За съжаление.
0: На финал, ако да. Бяхте Господ, какво щяхте да казвате за София Кузова? Въпрос е философски.
1: Добре, момиче. Заслужава повече.
3: Един човек. Една история. Една следа. Сезон 13. Белегът на времето. Храмът на историите е отворен.
6: Още от Монди, другата неделя и в храма на историите, а в събудица до 11 следват ето кои теми. Чуждо дете няма, УНИЦЕФ и НОВА заедно в каузата. Очаквано добра комбинация за Хари Бахар.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
2: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Перник се превръща в снимач на площадка тази сутрин. Започват снимките за филма «Дълговете на инспектора». В главните роли са Алена Вергова и Захари Бахаров. Юлиан Стоянов е с тях тази сутрин. Юли, здравей!
1: Оп, кат, чухме кат. Добро утро, Марина. Здравей, вече може да говорим. Намирам се в Перник. Искам да успокоя всички жители, че ако чуете стрелба от някъде, снима се филм, така че не се притеснявайте. Филма междувременно се казва «Дълговете на инспектора», а извинявам се, главната героиня, заповядайте при нас, Алена Вергова, дами и господа. Здравей.
2: Здравейте.
1: Как се чувстваш преди началото на филма? Вече влязла ли си в роля? Не си ли влязла? Какво е положението?
2: Ами, да, опасно е положението. Не знам. Много добре се чувствам, защото екипът е фантастичен и всичко свързано с него. Да видим, не знам.
1: Дълговете на инспектора. Ти инспектора ли си или с дълговете се занимаваш?
2: Както са написали сценаристите, аз събирам дългове на длъжници, майка ми това работя. Компанията е твоят кредит.
1: Добре, сега в роля ли си влязла или просто така малко, защото се притеснявам? Макар да нямам дълго.
2: Не, глупости, аз се притеснявам, извинявайте.
1: Няма проблем, разкажи малко за твоята героиня. Освен, че събираш дълговете.
2: Моята героиня се казва Ники Николета Желева, на 23 години от Перник и много ми се ще Алена да черпи от Ники като характер, защото тя е доста сурова и много стабилна. Давам повече.
1: Сурова, стабилна ми звучи локация точно като за Перник, между другото.
2: Не съм разгледала още Перник, не мога да ви кажа. За сега покрива очакванията.
1: Със сигурност така изглежда тук на тази страшна сграда, но сега нека да отидам до Захари Бахаров, който ни чака ето там. Заповядайте, идваме. Здравей, здравей, ти си на АТВ.
3: Добро утро, добро утро.
1: Какво ще става сега тук? Разбирам, че първата сцена ще се снима. Има някакво АТВ, разкажи ми.
3: На сцените в началото. Да. Ами не, това АТВ не е за нас, то е за камерата. То ще върви напред, а ние ще трябва да тичаме.
1: Ти ще трябва да тичаш?
3: Аз и Алена.
1: А имате ли дублори, ако има по-екшън сцени или всичко вие си правите?
3: За сега не. За сега ние ще си потичаме, после ако стане ново напечено, ще дойдат дублори.
1: Разкажи малко за твоя герой и каква е връзката с Перник, защото така с Анцук...
3: Не, няма връзка. Това е защото имаме да тичаме. Това е сутрешен джогинг. В Перник има хора, които правят сутрешен джогинг. Моя герой е полицейски инспектор. Затънал е в едни дългове. Едно момиче идва да си ги събира тези дългове и нещата малко се усложняват.
1: Малко ми звучи като част от българската народопсихология да има малко във филма. На теб случва ли ти се нещо от това в реалния живот?
3: Не, аз много внимавам. Народопсихология не знам. Просто сме избрали малък град за така, където да се настаниме.
1: Добре, как се приготвяш за началото на един филм? Знаеш ли си репликите, сценария, всичко наизуст?
3: Ами ето, започваме с тичане, физически и гимнастически упражнения и след това лека по лека и думичките идват.
1: Добре, стискам палци да не забравиш нищо.
3: Благодаря.
1: Така, сега да отидам и към Теодора Маркова, която е режисьора, дами и господа. Тя каза кът в началото, това означава, че можем да си говорим. Здравей!
4: Здравей!
1: Сега, ти обикновено си била сценарист. Знаем те от Под прикритие, хитовия сериал. Сега обаче режисьор. Как е настроението? Малко притеснена ли? Повече вълнение.
4: Как е настроението? Предпочитам да отговоря на 16 октомври, когато приключваме снимки.
1: Добре, значи ще снимате около месец?
4: 23 снимачни дни. Филмът е българо-латвийска-германска копродукция.
1: В Перник.
4: С наистина подкрепата на община Перник, за което сме много благодарни.
1: Добре, какво е по-различното от това да бъдеш сценарист и сега режисьор? Сигурно много по-натоварено от към отговорности, знам ли? Два чифта слушалки имаш, само това виждам.
4: И едно локи, да. Еми, със сигурност е различно, но може би най-вълнуващото е, че аз за първи път ще разкажа изцяло моята история. Нали, защото обикновено сценарият умира, когато се даде в ръцете на режисьора. Умира втори път, когато се даде в ръцете на монтажиста. А това ще бъда само аз.
1: Много на късмет ви желая с тази продукция. Сега знам, че има нещо много традиционно, което ще видим.
4: Сега е време да си гръмнем шампанското.
1: Хайде, давайте, господа, вие сте. Хайде. Тоест, я разкажи, докато те го отварят, защо се гърми. Това е първата клапа, нали?
4: За попътен вятър, да, това е първата ни клапа, първия снимачен ден.
1: Пазете се! Браво! Успех на всички! Много се вълнувам, аз за първи път съм на снимачната площадка, на каквото и да е, освен на събуди се. Така че, наистина се вълнувам. Дайте ми на мен една чашка. Ало, аз ви пробвах кетеринга вече за закуска, но на здраве на всички! Марина, това е от нас!
0: На здраве и на теб, Юли. Сега тук с гостите ще имаме повод да си кажем на здраве, защото голямото чакане почти приключи и днес точно в 8 часа започва четвъртия сезон на Пееш или лъжеш, и то със специален благотворителен епизод на шоуто на живо в подкрепа на каузите на УНИЦЕФ в България. Какво да очакваме в предаването днес, ще ни кажат Станимира Методиева, ученик в 12-ти клас, и миротворец по програмата на Министерството на образованието и УНИЦЕФ. Също така Боряна Гидикова, която познавате добре от УНИЦЕФ, и Виктор Тодоров, който е печелил Пееш или лъжеш, много добре се представя като две капки вода и е съветник ще бъде тази вечер, нали така, в дебютното
5: предаване. Да,
0: заедно.
5: Ще съветваме.
0: Ще съветваме или ще се излагаме. Ще видим как ще бъде.
6: Ще подкрепяте децата.
0: Да, най-вече ще подкрепим. Но Мира, да започнем с теб, понеже гласа на децата ще искаме да го чуем тази вечер и не само тази вечер, разбира се, в Пееш или лъжеш, но усещаш ли, че понякога ние родителите не успяваме да ви чуем вас? Какво не разбираме от темите, които ви вълнуват днес?
7: Мисля, че просто технологичният прогрес, който е, нали, в нашето поколение, нали, толкова много се е запътил там в една глобална посока, понякога може би не го разбират родителите. Нали, всеки родител се опитва да направи това, което си мисли, че е най-доброто за детето му, и не мога да ги обвинявам, но понякога просто тази липса на комуникация, липса на изслушване, в стремеж си родителите да направят най-доброто за децата си, всъщност ги нараняват и ограничават повечето.
0: Сега, като казваш технологии, голяма тема са технологиите и в последните седмици, заради това предложение, което в България го чухме и в парламента, но и сега от Европейската комисия го чухме, да бъдат ограничени социалните мрежи за тинейджери до 13, до 15 години. Какво мислиш ти за тази идея?
7: Ами, мисля, че толкова години сме живяли, нали, с интернета като голяма платформа на социализация, на събиране на данни, на новини, на различни неща, че сега изведнъж да се отнеме е, не знам, не мисля, че ще направи нещата, които си мислят, че ще направи. Мисля, че децата все пак ще намерят как да продължат да си използват интернета, и мисля, че толкова сме свикнали вече, и е такава голяма част от животите ни, нали, не само на нас, но и на всички, че просто ако се отнеме, се връщаме назад, а не продължаваме напред.
0: Може би е важно и ние да се научим как, и по-скоро децата да бъдат научени как да ползват интернет по този начин, че за тях това да не е риск. Знам, че УНИЦЕФ има такава кауза, Стъпки заедно, в която вие сте всъщност заедно. Това ли ще е една от каузите, която тази вечер ще бъде подкрепена по време на Пееш или лъжеш?
8: Да, благодаря, Марина, много. Благодаря ви за възможността да чуем гласа на децата.
0: Това винаги е най-голямото
8: мнение. Да, всъщност това е една от онлайн безопасността на децата, изобщо безопасността на децата и закрилата на децата от насилие, една от темите до вечера. Но много хубаво ми стана наистина, когато тя каза, че трябва повече да говорим за децата си. Това е най-важното. И нека да не прехвърляме отговорността само върху семействата и децата. Тези платформи и интернет трябва да е безопасен по дефолт, в създаването му. Защото колкото и да ги ограничаваме децата, колкото и родителите да се опитват да бъдат до тях наистина, да водят разговори, ако една платформа предполага да достигнат до децата ни не добри практики, не добро съдържание, шокиращо съдържание, за което те дори не съобщават, че са видяли, това няма как да го избегнем.
0: Аз се видях едни шокиращи данни всъщност, които се свързват и с вашия съвместен проект, че 22% от учениците съобщават, че са преживели онлайн турмоз. Действително ли това е толкова голям проблем според теб?
7: Ами, със сигурност е голям проблем. Не мога да кажа, че на мен ми се е случвало, но със сигурност има хора около мен, които са били жертви на онлайн турмоз, и е съкрушително да виждам хора на моите години как, без да познават някой, без да имат някакъв контрол над ситуацията, без да са направили нищо, как биват, нали, стъпквани. И честно, не знам какво може да се направи по ситуацията, защото просто всичко е толкова напреднало и ние докато се опитаме да настигнем всичкия прогрес, ние просто не можем. Но се надявам, че ще можем да, нали, заедно децата и по-възрастните и хората, които имат повече сила, да успеем да направим онлайн пространството по-безопасно, защото то е толкова добро, колкото е и лошо.
0: Да. Викторе, понеже знам, че и твоето детство не е било никак леко, усещал ли си ти, когато си израсъл тук в България, че всички ние вярваме в изречението, за което УНИЦЕФ застава тази вечер, че децата са наши, всички деца са наши, а не само наши собствени?
5: Ами, да, децата са наши, защото те са нашето бъдеще, нашия пример за това как да бъдем по-добри. Да бъдем по-добри родители, да бъдем по-добри с всяко едно дете, независимо дали то е наше или живее в една среда, където има много деца. И да покажем наистина любовта си и загрижеността си към тези деца. И УНИЦЕФ, наистина много ви благодаря за това, което правите, защото това не се дава едни много, много красиви крили на всяко едно дете. Дава му възможност да разбере, че може, да повярва в мечтите си и да се труди за тях.
0: Няма чуждо дете. Това тук валидно ли е в България според теб?
8: Аз мисля, че е дълбоко вкоренено в нашата народопсихология. Хората наистина. Спомняш ли си, като бяхме ние по-малки, като викнеш под балкона, мамо, колелото, не мога да си кача. Излизат всички майки и помагат. Когато падне детенце на улицата, всички се опитват да му помогнат. Това е. Няма чужди деца за нас. И децата, които живеят извън България, дори когато стане земетресението в Турция и Сирия, в Украина, когато започна конфликта, всички българи се обединихме и започнахме да помагаме. Така че да, вярвам, че това ние го мислим.
0: Няма чужди деца. Това ще го докажем и днес в новините и в прогноза за времето, където ще влизат деца. Така че зрителите наново да следят внимателно, на мен ще ви е много интересно. Но за пееш ли лъжеш, да кажем няколко думи. Сега ти си печелил пееш ли лъжеш. Сигурно имаш някаква стратегия как се разбира кой пее и кой лъже. Каква е тя?
5: Много е трудно да нямам никаква стратегия, защото реално това са деца. Те са наистина, всички са талантливи. Няма лъжещи. Всичките вярват в мечтите си, дали пеят, дали спортуват или дали рисуват, няма значение. Те според мен много трудно ще разберем. Разбрах, че са подготвени.
0: Доста
5: подготвени. Може би ще седат като мен, е замръзнали. Аз бях в една точка около 3 часа и тази точка после сънувах.
0: Но а казваш ли си сега трябва да направя еди какво си, за да познаят, че мога да пея?
5: Не.
0: Или не? Няма не, как да
5: стоя. Те ми казаха, следиш и не мърдаш.
8: Забравяш, това ще им е най-трудното. Да. Стоят мирно.
5: Защото да, те имат много още по-голяма и силна емоция и за тях ще е много по-трудно да стоят, но вярвам, че всичките ще се справят страхотно и всичките имат много-много талант в себе си.
0: Аз съм се подготвила бурно да ги аплодирам. Това е моята стратегия, но понеже Боряна тук е била зад кулисите и все пак трябва нещо да ни издаде. Нещо, което не знаем, да ни подскаже, да ни помогне.
8: Аз вярвам, че много ще се забавляваме, много красиви гласове ще чуем, много така изненадани ще бъдат някои от участниците. Много благодаря на всички звезди, на всички големи певци, които застават рамо до рамо с УНИЦЕФ и до децата днес на сцената. Това са Веселин Маринов, Галена, Михайла Маринова, Орлин Павлов, 8 души, които, да не ги изборявам всичките, наистина са страхотни фики. И заедно с панела, вие двамата, на вас също много благодаря, че ще бъдете с нас.
0: Ваня,
8: Андрей и Алекс. Да, ще бъде една много забавна и много готина вечер и няма значение всъщност наистина. Няма да е състезание, аз това казах и на децата, няма значение кой е на първо място, на второ, на трето. Всички деца за нас са важни и трябва да бъдат подкрепени. Затова моля зрителите наистина да гласуват за своите любими дуети до вечера, защото всеки един SMS отива за каузите ни за децата в България и по света. И това е едно огромно, огромно благодаря.
0: Да.
5: SMS номер 3.
0: Да.
5: Да, 1021.
8: На 1021 с 3 буквичката на дуета. Има 8 буквички. Или само с цифра 3. Това означава, че го подкрепят еднократно.
5: И наистина искам да кажа на всички зрители, че това да се лишиш от едно кафе помага на едно дете наистина да успее и да сбъдва мечтите си, защото бях го казал още един път, че има много хора, които сядат, ядат и поръчват храна за едно количество, което за едни пари, които те даже не изяждат тази храна. Ако се лишиш от половината от това, което плащаш, можеш да помогнеш на много деца да сбъдат мечтите си и да им помогнеш да живеят живота, който искат.
0: Мира, какъв би бил твой призив в тази тема, защото знам, че има много щастливи деца, които могат да се радват на семейства, които ги подкрепят, но всички ние си даваме сметка, че не всички са така. Как би ти се обърнала към хората, които имат възможност да помогнат и може би биха могли да го направят, ако иска?
7: Ами, надявам се, че всеки, който има да даде дори 1 евро, 2 евро, би го дал, защото това не са пари на вятъра, това е една прекрасна кауза, която ще помогне толкова много деца, които заслужават да имат шанса да са на едно и също начало, като всички останали, които имаме семейства, които ни подкрепят, имаме, нали, възможностите да следим мечтите си. Мисля, че всяко дете го заслужава това. Това не е нещо, което трябва да се определя от географско местоположение или други фактори. Това трябва да е просто базата. Това трябва да е началото за всички.
0: Добре. Звучи много добре. Според мен трябваше и Мира да си я вземем с нас в панела. Тя звучи толкова мотивиращо, че тръгнах да вадя телефона, но пък аз вече съм си абонирана за тази редовна помощ към УНИЦЕФ. Освен това мога да кажа, че действително аз съм виждала с очите си как

новините и в прогнозата за времето. Да. Мира, благодаря на теб, че беше тук с нас. Прекрасно си, ти стискам палци, 12-ти клас. Мерси. Голям клас, но пък като те слушам, няма да имаш проблеми за напред. Мерси. И на вас благодаря, ще се видим малко по-късно тази вечер. Да. Гледайте Пееш или лъжеш в 20 часа днес. Гледайте и Събуди се след малко.

0: Финалът на предаването е за инициативата Направи дете щастливо. Много скоро 17-годишният Давид Пецев ще се качи на връх Мусала. С него е Юлиан Стоянов. Юли, здравей!
1: Здравей, Марина, отново. Ние сме пред НДК, защото след няколко часа Давид, който е най-щастливото дете днес, може би, ще тръгне към Мусала. Всъщност, тръгваш след обед и пристигаш утре, нали?
2: Да.
1: Вълнуваш ли се?
2: Да.
1: Колко много се вълнуваш?
2: Много.
1: От 1 до 10?
2: 20.
1: Бил ли си на планина до сега?
2: Да, но не чак да се качвам по върховете.
1: Но сега ще изкачиш Мусала. Това е най-високия връх в България и на Балканския полуостров.
2: Да.
1: И човек като теб лесно ли може да стигне до там?
2: Не.
1: Не. Със сигурност трябва помощ. До него е неговата майка. Добро утро.
3: Добро утро на всички.
1: Това сигурно е много вълнуващ ден за вашето семейство. Може ли малко да ни разкажете как Давид ще изкачи Мусала?
3: Ами да, със сигурност е доста вълнуващо. Ако не сме с организирана група, трудно бихме го качили и много се радваме, че ще сме част от това приключение.
1: Да, със сигурност не е като за едно само семейство. Колко доброволци са нужни да помогнат на Давид да изкачи този връх утре?
3: Еми, със сигурност доста ще трябват. Максимум, колкото повече дойдат, толкова по-добре.
1: 10 човека?
3: Еми, може и повече.
1: Може.
3: Всички са добре дошли.
1: Добре, Давид, теб не те ли е страх да се качиш толкова нависоко там? Не?
2: Не.
1: Ти си много активен спортист, доколкото знам. Я разкажи малко с какво се занимаваш.
2: С плуване.
1: Искам само да ти кажа, че с нощи ми изпратиха информация за теб. 2 страници отгоре до долу с медали и награди.
2: Да.
1: Как го постигаш това?
2: Еми, с труд и с годините.
1: Ти си на 17, нали? Да. Скоро ще завършиш. С какво искаш да се занимаваш?
2: С информационни технологии.
1: Добре, т.е. IT сфера.
2: Да.
1: Добре, програмист. А тези хора познаваш ли ги тук?
2: Еми, само двама от
1: тях. ММА боец, игри на волята.
2: Да.
1: Кажете и вие набързо с едно изречение към дамата, защо решихте да се включите към тази инициатива?
3: Ами, тази инициатива ми е добре позната от дълги години, защото това не е първото дете, което е щастливо по тази инициатива. Няма как да не застана за такова нещо. Това е една привилегия да можеш да подкрепиш такава кауза, защото подкрепата се изразява в много различни начини. Не само да присъстваш на място, можеш с гласност да дадеш и смятам, че гласността също е адски важно, защото в днешно време да се приемат хората в неравностойно положение е най-важното нещо. Те са част от обществото и не са по-различни от всички нас.
1: Точно така, Ваня. Много ти благодаря. Ето тези хора тук подкрепят Давид. Давид, пожелавам ти все така да бъдеш най-щастливия човек и да покориш още много по-високи върхове от Мусала. Успех и хубаво време ви желая. Ще питам Ники Василковски дали ще вали там. Марина, към теб.
0: Юлиан Стоянов, благодаря ти. Аз ще стискам палци на Давид и ще чакам да ни разкажеш за момента, в който той стъпва на Мусала. А на вас благодаря, че бяхме заедно и днес, и тази неделя. Не пропускайте целия ефир на Нова. Днес ще бъде много интересен, посветен ще на децата. Ще ги видите в новините, в прогнозата за времето. Сина на Милен Цветков ще направи интервю с Лора Крумова. Това в никакъв случай не го пропускайте. И разбира се, Пееш ли лъжеш, започва новия сезон, но и той ще е посветен на каузите на УНИЦЕФ и на децата. Гледайте до другата седмица в 7:30.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: 366-366.
4: Септември! Септември!
5: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.

0: Край на европейската мечта на националите ни по волейбол. Отборът на Германия спря нашите момчета още на осми на финалите.
1: Днес, като се събудихме, чаквах да ми бъде последния матч тук в София, така че затова много съжалявам.
0: Правосъдният министър пред нова за реформата в правосъдието и избора на нов Висш съдебен съвет.
2: До мен достигат по различни канали информация за това, че един или друг магистрат е бил убеждаван да даде своя глас в определена насока срещу, да кажем, кариерно израстване, спокойствие на работа или по някакъв начин размяна на услуги.
0: Скок в цените на храните на едро не само при сезонните продукти, но и при трайните. Кое с колко поскъпва? Жертви и ранени в Русия и в Украина след размяна на взаимни удари.

0: Добър ден с новините на Нова в неделя по обед. Аз съм Христо Калоферов. Край на българската мечта на европейското по волейбол след драматичен сблъсък с Германия. Българските национали, които са световни вице-шампиони, отпаднаха от състезанието. Отборът ни имаше преднина от 2 на 0 гейма, но след това германският отбор успя да обърне до 3 на 2 и така сложи край на участието ни. Да видим първите емоции на момчетата след края на играта пред камерата на Нова.
1: Днес, като се събудих, не очаквах да ми бъде последния матч тук в София, така че затова много съжалявам. Съжалявам и за феновете, че и не съжалявах и те това, този матч да го загубим по този начин. Като няма толкова енергия, няма толкова заряд, трябва да се компенсира с техника и с защита и с подсигуряване, с правилно дигане, нали, когато атаката издиша. Не можахме да го направим и си пожелавам до година да има по-различен край.
2: Всички ние сме разочаровани. Аз самият съм много тъжен заради загубата на точно този матч. Момчетата дадоха всичко от себе си, но то явно не беше достатъчно. Заради това, поздравления за Германия.
0: В разгара на процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет, министърът на правосъдието обяви в ефира на Нова, че получава сигнали за неправомерно влияние върху магистрати. Те били свързани с избора на членове на съвета от професионалната квота през октомври и ноември. Повече по тази тема сега от колегата ни Стоян Нешев. Слушаме те, Стояне.
3: Добър ден. Министърът на правосъдието посочи, че до момента е получил един сигнал, който вече е бил изпратен до компетентните институции. Ставало дума за твърдения на магистрат, че, цитирам, група лица оказвали натиск за гласуване в определена посока. Предвид предстоящите избори за нов Висш съдебен съвет, Николай Найденов се обърна към опозицията, откъдето се чуват критики към кандидати. Първо да изчакат концепциите, да мине изслушването им и тогава да критикуват. Още ви разказваме сега.
4: Седмици преди съдии, прокурори и следователи да посочат своите 11 в новия състав на Висшия съдебен съвет, министърът на правосъдието заговори за натиск.
5: До мен достигат по различни канали информация за това, че един или друг магистрат е бил убеждаван да даде своя глас в определена насока срещу, да кажем, кариерно израстване, спокойствие на работа или по някакъв начин размяна на услуги.
4: Найденов не влезе в конкретика, но посочи, че на сайта на Министерството на правосъдието могат да се подават сигнали от магистрати. Тази седмица правната комисия реши, че парламентът ще избере своите 11 на 19 ноември. Най-много кандидати има Прогресивна България, за чието номинации застава министъра.
5: Критериите не са свързани с това колко един човек е бил гласовит, в каква неправителствена организация участвал или как е изразявал мнението си за съдебно система. Други са, прочетете ги.
4: Найденов коментира и съмненията към кандидати, издигнати от професионалната квота.
6: Различни специалисти и анализи показват, че там има хора свързани с Цацаров, с Сарафов, с Гешев. Не се окаже, че с старите хора ще се случва същото, което се случваше до сега.
5: Кой твърди, че са свързани с тези лица, които споменахте? Какви са данните за тази свързаност? И по какъв начин тази свързаност, ако е на лице, влияе на тяхната...
6: Тоест, вие не виждате такава, качества. Нека така да поставя
5: Не, аз не казвам, че не виждам такава. Аз казвам, че е прекалено рано за задаване на този въпрос.
4: Министърът отрече през конференцията на прокуратурата по случая Петрохан да има общо с предстоящите избори за президент.
5: При всички положения, тази политическа цел, ако я има, тя не е свързана с Прогресивна България, тъй като прокуратурата не работи за Прогресивна България. Дали работи за някой друг, нямам представа.
4: За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: Сега към важните политически ходове в следващите дни. До вторник трябва да са станали ясни всички кандидат-президентски двойки. Това е денят, в който изтича срокът за регистрацията им. След броени дни официално даваме старт и на предизборната кампания за седмия президент на България. Още сега от Мариана Турманова. Мариана, добър ден!
7: Добър ден! Точно 5 дни остават до началото на предизборната кампания и до този момент вече са се включили 17 кандидат-президентски двойки. Крайният срок обаче е 22 септември и тогава очакваме да бъде обявена поне още една кандидатура, тази на Възраждане. За сега от партията не съобщават кои са имената, но обявиха, че са взели решение на база предварителни социологически проучвания и очакват широка подкрепа. Това ще е втория път, когато Възраждане се включват в битката. Първи първия беше през 2021 година, когато взеха четвъртото място начело с Костадин Костадинов. ГЕРБ за първи път няма да се включат и днес лидерът на партията Бойко Борисов отново разкритикува десните за това, че нямат обща кандидатура, тъй като по думите му само така са имали шанс за победа. А участниците призоваха за предизборна кампания без скални битки. 5 дни преди началото на предизборната кампания управляващите призоваха за битка без компромати.
8: Вярваме, че това, с което започна очевидно вече кампанията, не трябва да бъде основополагащо. Надеждите са ни да видим една по-различна кампания и апелираме към всички кандидати да бъдат ориентирани към това, не да заблуждаваме обществото и да изкривяваме определени политически факти, а да бъдат наистина ориентирани само към това, което трябва да и очаква българското общество.
7: От Възраждане ще обявят кандидатурата си последни. Избраха да го направят последния възможен ден, 22 септември, ден на независимостта.
9: В последния момент ще обявим нашата кандидатура. Това е защото направихме всичко възможно да чуем и да направим така, както искаха нашите избиратели, а именно да има обединение на сдружения на хора извън парламента, не представени в парламента.
7: Докато другите се готвят за президентските избори, ГЕРБ, които останаха извън президентската битка, продължават да стягат редиците на формацията.
10: Бяхме в коалиции с чисто леви партии. И ГЕРБ толкова олевя, че стана същия като БСП, ДПС, ПП, ДБ, Възраждане и всички, и накрая дойде и Радев в същата нива, да наречем, или поле, в същото място. Така че ние просто сега се връщаме. И аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство ще излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже: много сте харчили последните години, стягаме колана и нула дефицит. Те над 20 и няколко милиарда само за няколко месеца сте взели заеми вие. Това ще правим ние. Оставяме това, което се говори и се харесва на хората, на другите.
7: Кампанията за новият 7-ми президент на България започва на 25 септември. За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: Без промяна в цената на горивата за последното денонощие, литър дизел и бензин се запазват на нивата от вчерашния ден. Пропан-бутанът обаче прави още една стъпка и вече се продава средно с 1 цент по-скъпо, виждате, 69 цента за литър. На седмична база поскъпване има при зеленчуците и някои стоки от първа необходимост. По данни на Комисията по стокови борси и тържища, най-значително са поскъпнали краставиците, виждате, с близо 24% при цената на едро. По-скъпо ни излизат още картофите, тиквичките и доматите. Колкото до трайните стоки, там също има такава тенденция. Виждате промяна нагоре в цените при захарта, която е поскъпнала с близо 9%. Брашното с над 7% и олиото с малко под 6%. Междувременно, председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова заяви, че ангажиментът на търговските вериги към така наречената кошница с грижа е доброволен. Тя вече отправи доста остри критики за това какви продукти са включени в нея и я нарече кошница без грижа.
11: За в бъдеще ще настоявам, когато някой монополист, когато някой търговец поеме такъв публичен ангажимент, след това да подлежи на проверка, иначе всичко това си остава прах в очите на хората и в крайна сметка подигравка от страна на веригите с потребителите. Надявам се, тъй като погледът на институциите, на гражданите е насочен към тази кошница, която за сега е кошница без грижа, да бъде коригиран. Тоест в кошницата на първо време да постъпят доброволно висококачествени продукти с реално и истинско намаление, а не 15% намаление в кошницата с грижа, 37% намаление на същите продукти на промоция.
0: Основните теми от чужбина. Двама са загинали, а шестима са ранени в атака на украински дронове срещу Московска област. Губернаторът Андрей Воробьов каза, че са свалени 249 дрона. Според него има пожари в няколко жилищни сгради. И двете жертви са в частни домове, каза Воробьов. В столицата Москва е повредена петролна рафинерия. Шереметиево, най-голямото летище в Москва, предупреди пътниците за въведени временни ограничения – а на летище Внуково всички полети бяха отменени. Кметът на Москва нарече атаката безпрецедентна. Няколко часа по-рано властите в Украйна съобщиха, че 7 души, включително 2 деца, са загинали при руски атаки в Киевска и Сумска област в събота. Йеменските хути обявиха, че са атакували обекти в саудитската столица Рияд с ракети и дронове. Малко по-рано до главното летище на града бяха забелязани пламъци и гъст дим. Според хутите са били атакувани и съоръжения на държавната петролна компания в град Янбу на Черно море. Градът е ключов център за износ на саудитски петрол. Миналата седмица хутите атакуваха ключов тръбопровод на Саудитска Арабия. Това намали износа на петрол и допълнително увеличи цената му на световните пазари. А Турция заяви, че са готови да помогнат на Саудитска Арабия за военните операции, като част от новоподписания военен договор между Анкара, Рияд и Исламабад.
12: На този етап, като членове на Алианса от Мека, следим внимателно ситуацията. Водим определени консултации, които не са публични. Възможно е да възникнат военни нужди, по-конкретно свързани с определени технически въпроси. За нас няма да е трудно да ги посрещнем.
0: Екипи на CNN и MS Now не бяха допуснати до Белия дом. Това стана ден след като Доналд Тръмп обяви, че ще отнеме достъпа на три медии, защото не му харесват публикациите им. Екипите на двете телевизии предаваха от улицата недалеч от президентската резиденция. Репортерите им, както и журналистите от сайта Politico, казаха, че акредитациите им са били отнети в събота. CNN нарече действията на президента незаконно посегателство. Другите две медии казват, че ще съдят правителството. И в първия мандат на Тръмп имаше подобен случай. Тогава Федерален съд разпореди пропуските на журналистите да бъдат върнати.
13: Агентът от Secret Service на входа, с когото в миналото сме били в добри отношения, поиска да види пропуска ми и аз му го подадох. Той ми каза, че е деактивиран. Попитах го дали може да обясни защо, но той отвърна, че не разполага с допълнителна информация и ме насочи към прес-службата на Белия дом. Попитах дали мога да си взема пропуска обратно, но той заяви, че ще го задържи и ми върна прозрачния кълъв за връзката за носене, в който той се намираше.
0: А у нас в този час се провежда 8-та въздушна обиколка на България. Така се отбелязва и 130-та годишнина от рождението на основоположниците на българското самолетостроене, полковник Цветан Лазаров и инженер Асен Йорданов. Домакин на събитието е летището в Стара Загора. Какви самолети можем да видим там? Това ще ни каже сега Георги Манев. Добър ден!
14: Здравейте, намираме се на летището в Стара Загора. Интересът към тази въздушна обиколка е огромен. Може би операторът ще ни покаже колко много хора очакват всеки момент буквално да направят своята първа обиколка над Стара Загора. Но това ще продължи още може би около час, защото самата обиколка продължава и ще касне в Приморско. Няколко са обаче и основните цели на това събитие. Това е запазването на летищата в България. И може би още по-основната цел е да се привлекат колкото се може повече млади хора към българската авиация. Един любопитен момент, който ще ви покажем. Един от пилотите, който е истинска жива атракция, е на 84 години. А той касна тук, в Стара Загора, със своят 12 годишен правнук, който му бе втори пилот. Но повече в следващите минути.
15: Уникална е България. Това е невероятна страна. Има от всичко по много.
16: За първи път ще се возиш ти?
17: Не. Аз пилотирам.
16: О, пилотирам.
18: Но той изпълни
17: полет. Взяваме вече 8-ми полет.
18: Летенето е нещо изключително.
19: Основната идея е да запазим летищата в България като летища. Да мотивираме младите хора.
20: Бих искала да се занимавам в бъдеще.
21: На 15, след на 16 и искам да лета, да. Лета вече от, може би, почти година, 9 месеца и чакам да направя първи самостоятелен полет декември месец.
19: Искаме летища, на които да летат младите хора и съответно да се развива леката авиация, но от леката авиация се отива вече на по-голямата авиация.
0: Започнахме със спорт, завършваме със спорт. Световната шампионка на бухалки Стиляна Николова донесе своя златен медал в студиото на Събуди се. Пред зрителите на Нова тя разказа за първите си стъпки в професионалния спорт и за трудното решение да се върне сама в България едва на 13, за да преследва мечтата си за националния отбор и световни успехи. А все по-трудните състезания и тежката конкуренция на килима не са причина да гледа на спорта с други очи. Стиляна Николова вече има своята квота за Олимпийските игри.
1: Бях отишла с идеята да си свърша работата. Толкова много труд положихме в залата, че нямаше какво повече да се свърши там. Въпросът беше само да изляза на килима и да направя това, което съм тренирала.
2: Плаши ли те конкуренцията? Когато гледах първенството, ми се струва, че изискванията към вас са станали направо невъзможни. Ние като зрители едва успяваме да проследим какво правите вие там в залата. Представям си какво е ти да си пък главното действащо лице.
1: По време на състезанието си гледах само моята игра, но в интерес на истината след състезанието ми беше изключително интересно да го изгледам, понеже всички казаха какво невероятно състезание сме направили и как всички са играли много силно. И го изгледах и бях изумена наистина от конкуренцията и от това колко бързо се развива нашия спорт.
0: Ето такива бяха по-важните и интересни теми до този час. Следват спорта и прогнозата за времето. Приятен неделен следобед с Нова.
22: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на... Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Изненадваща загуба изхвърли България от Европейското първенство по волейбол. Пред над 12 000 фенове в Арена София, националите ни допуснаха обрат от 0 на 2 гейма и отстъпиха с 2 на 3 на Германия в среща от 8 на финалите.
1: Двобоя започна отлично за българския тим, който изпълняваше добър начален удар, за да постави под напрежение съперника. Германия правеше повече грешки, а нашите волейболисти се възползваха и изградиха солидна преднина. След 25 на 21 и отново 25 на 21 в първите две части. Постепенно България отстъпи инициативата с много подарени точки на противника. Основните реализатори Александър Николов и Денислав Бардаров не бяха на познатото ниво в атака, а смените на Джан Лоренцо Бленджини даваха само временен резултат. Така Германия успя да стигне до тайбрек, който спечели с 15 на 12 и за първи път през новия век победи България в елиминации на европейско първенство.
2: Айде, не спечелен матч, ама с две стъпки в правилната посока, обаче не можахме да затвориме. Накрая вече Германия играха по-добре от нас в волейбол, това е самата истина. Но пък ние им го позволихме, за което мога само да съжаляваме. Разочароващо класиране на европейското първенство. Най-малкото трябваше да си изиграем последния матч тук в залата срещу Полша.
3: Разочаровани сме, защото загубихме пред тази публика. След подобни матчове боли. Знаехме, че ще е трудна битка, която може да спечелим или да загубим. Момчетата дадоха всичко от себе си, но това не беше достатъчно. Поздравления за Германия!
1: След двубоя футболната легенда Христо Стоичков утеши всеки един от състезателите, а волейболистите ни получиха подкрепа и от публиката в залата. България остава извън топ 8 на четвърто поредно европейско първенство.
0: България отстъпи драматично от Дания с 2 на 3 победи в матч от световна група 1 на турнира по тенис за Купа Дейвис. В решаващ пети двубой Илиан Радулов загуби на сингъл от Елмер Мюлер.
4: България имаше аванс от 2 на 1 победи в сблъсъка, а интригата в битката с дачаните се запази до последно, след драматичния матч между първите ракети на двете страни Григор Димитров и Холгер Руне. Най-добрият ни тенисист поведе с 1 на 0 сета, но допусна обрат и отстъпи на завърналия се след дълго лечение на контузия Руне. Така се стигна и до петата среща, в която Илиан Радулов също загуби от своя съперник в 2 сета, 2-6 и 4-6. През февруари България ще играе бараж за оставане в световна група 1.
0: Реал Мадрид спечели първата в историята суперкупа на баскетболната Евролига след победа над Олимпия Кос с Александър Везенков в състава си. В Абу Даби испанският гранд се наложи с 93 на 89.
5: С успеха кралския клуб взе реванш за поражението в тази годишния финал на Евролигата от този съперник. Двобоят бе оспорван, като в третата четвърт двата тима неколкократно си разменяха водачеството. Александър Везенков и неговите съотборници се бориха до самия край, а крилото беше над всички за своя тим, като приключи срещата с 22 точки, 5 борби и 2 асистенции за 33 минути на паркета. Другият български национал в състава на Олимпия Кос, Коди Милър Макинтайер, записа 3 точки и 9 асистенции. В мача за третото място Фенербахче победи Дубай с 85 на 77.
0: Арда и Черно море завършиха един на един в среща от 10-я кръг на ФБет Лига в Кърджали. И двете попадения паднаха през второто полувреме, като в 70-та минута Георги Лазаров откри за гостите. Домакините изравниха само 4 по-късно чрез Антонио Вутов. Моряците завършиха мача с човек по-малко, след като Живко Атанасов беше изгонен за втори жълт картон малко преди края на редовното време. Така воденият от Александър Тунчев тим заема петото място в класирането с 17 точки, а Черноморе е 12 с 6. Още спорт очаквайте в централната ни емисия. Приятен ден с нова!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: 366366.
3: Септември! Септември!
4: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.

Здравейте! И днес времето е топло и може да си играем навън. След обед може да вали около София и планините. А в другите места ще остане слънчево. Температурата са високи и ще достигат от 26 до 31-32 градуса. Слънцето ще бъде на любимото на всички деца – море. Температурата ще достига около 25 градуса, а водата ще е около 23-24 градуса. Вълните ще са малки и ще може да се влиза в морето. В планините след обед ще има облаци и може да вали и да гърми. Така че трябва да внимаваме. Ще бъде и по-хладно, така че ще трябва да се обличаме добре. През следващите дни идва есента и ще стане по-студено. В понеделник и вторник ще има и силен вятър и може да вали след това. Ще има повече слънце, но температурата ще е ниска. И сутрин ще ни трябва якета. Тази вечер гледайте Пееш или лъжеш, което започва с благотворителен епизод в подкрепата на УНИЦЕФ и децата на България. Хубав ден! Чао-чао!

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: 366366.
2: Септември! Септември!
3: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
4: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.

0: Здравейте, започва на Фокус. Аз съм Лора Крумова. Кандидат президентската кампания влезе в нова фаза. От едната страна са атаките за помилвания, а от другата са атаките около случая Петро Хан, включително обвинения към министър Борислав Сандов. А официално кампанията още не е започнала. Можем само да си мислим какво следва. Вижте кого поставяме на Фокус.
1: Ексклузивно в обществен контрол. Сане Петкова влиза в складовете на военните заводи Емко, седмица след взривовете. Битката за президентството са председателите на инициативните комитети на Йотова и Гюров, Крум Зарков и Константин Вълков. Необходима ли е ревизия на българския спорт за базите, федерациите и техните златни кокошки? Специално министърът на младежта и спорта Енчо Керязов. Има ли спасение за българското правосъдие? Защо бившият съдебен министър Андрей Янкулов влиза в битката за ВСС? Снимките му разказват истории за хората и града. Вихрен Георгиев от People of Sofia в историите на Мария Йотова. Нарича себе си епистоларен воайор. Защо фотографът Веселин Боришев започна да събира писма на непознати хора? И какво разказват те? За трагедията и комедията на народната мисъл. На Фокус е Камен Тонев. След новините, смяна на местата, Лора Крумова в едно интервю за Боян Цветков.
0: Чели ли сте някога чуждо писмо? Тази история започва с един антиквар, кашон с изхвърлени стари писма и идеята на един фотограф. Повече от 30 години Веселин Боришев гледа българските политици през субектива си, но днес показва истории, скрити в случайни писма от миналия век. Заедно с съпругата си Мария, те съживяват личните изповеди в фотокнига и пътуваща изложба. Тя вече започна от Карнобат, преди да продължи към Шипка, Благоевград и София. За На Фокус разказва Йоана Георгиева.
2: Мила моя Раденка, защо трябва винаги да бързам, когато желая много да ти пиша? Всъщност, какво бих могъл да ти кажа толкова много, когато се разделихме едва преди някакви 4 часа? А всичко, което имам да ти говоря, мое скъпо дете, то е само за да ти кажа, че те обичам чисто, искрено и силно, че от снощния разговор за нашата женитба те имам вече като моя жена и че едно евентуално отлагане на нашата сватба за след Великден ми се струва почти немислимо.
3: Авторът на това писмо и неговата любима едва ли са подозирали, че почти век по-късно тяхната история ще се окаже в един кашон заедно с десетки други писма, изхвърлени за да освободят място на някой таван или просто защото са станали ненужни за наследниците. Верен на принципа, букукът за един е съкровище за друг, фотографът Веселин Боришев видял в тези писма нещо повече от стара пожълтяла хартия.
4: И започна преди около 2 години. Абсолютно случайно тогава с жена ми. Ще я споменавам много често, защото тази книга е нейна, по-скоро а не е моя. Имахме някаква среща и прибирайки се в центъра до надвис, прибирайки се минах пред хотел Рила, където имаше един антиквар, Иван, лека му пръс, и забелязах едни писма, стари писма. Никога не съм имал интерес или любопитство към чужда кореспонденция. Понякога надвиквам в месенджера на жена ми, да? Това е такава моя глупост. И се загледах в тях и толкова. Но някъде 500 метра по-надолу нещо ме тресна и реших, че от това би могло да стане продукт.
2: Обичам те безкрайно много. Ти си ми в кръвта, в жилите, в сърцето, мозъка навсякъде, където аз съществувам. Обичай ме и ти сладко, защото щастието е в ръцете ти. Нека Бог ни закриля и ни дава здраве. Останалото ние трябва да го изковем. Твой Филип.
4: Това са документи и те са документи на времето. Тук става въпрос за любовни истории, става въпрос за политика, става въпрос за какво се сетиш, за битовизми, ако щеш. Реших, че би било хубаво, ако прочета тези писма и мога да ги илюстрирам по някакъв начин, би могло да стане нещо хубаво и то стана. Сега дълго време мисли как да го направя. Жена ми, Мария Боришева, тя е движещия ми фактор. Направи един проект към НФК и казах, вика му, прави се с тези писма. И тя почна да чете, да мисли, аз си давам някакви снимки. Така се роди. От нищото. От един кашон снимки на един антиквар, Иван Лекамопрес, който ми ги даде. Той ми предупреди нещо, освен това, което каза, и то се превърна в мото на книгата, нали, че той самия не разбира перверзната склонност на хората да читат чужда кореспонденция. Аз също не го разбирам. И затова малко четох, бе. Жена ми е перверзника в цялата ситуация. Той ми каза, идеята ти е толкова голяма и блестяща, че не я сподели с никой. Не я сподели, за да не ти открадне някой. Така се роди.
5: А помниш ли първото писмо, което извади от тази кутия? Каква му беше историята?
4: Помня, с който почва книгата. Госпожица Радка.
2: Мила госпожа, с много голяма скръп научихме, че мой любим другар Филип Чу се е поминал. Бог да го прости.
4: Това е едно красиво любовно писмо, което е ужасяващо. То е от началото на миналия век, 30-те години. Ужасяващо красиво, то е красиво като калиграфия дори. После се зачудих как са попаднали тези писма, защото те бяха отделен пакет. Питах Иван и той ми каза, нали, когато се изхвърлят, защото тези неща са изхвърлени, което е най-жалкото, въпреки че аз не съм човек, който може да каже, че е жалко това, защото аз съм изхвърлил предишните си животи по зловещ начин, но аз съм ги изхвърлил, докато тези писма по всяка вероятно са изхвърлени от наследници.
6: Мила Надо, в неделя на разсъмване бяхме в Червен бряг. Там ни чакаха камиони, натоварихме багажа и потеглихме. Към 5 часа бяхме вече в селото. Тук ни се посочи квартирата, която се състои от стая с кухня без никакво осветление и два килера. Когато видях, отчаянието ми се увеличи. Реших да отида и помоля властта да ми дадат по-хубава квартира. Обаче ми се отговори, това сега не може да стане и временно ще сме се настанили тук.
5: Могат ли писмата да послужат за историческо свидетелство?
4: Абсолютно. Част от писмата, жена ми, която е изключително методична, до буквализъм, свърза се с музея в Гоце Делчев, където става въпрос за бившата прекрасна власт. Това, от което излязохме, нали, преди 30-ти на години и сега, където се опитват да ни върнат, свърза се с работници в музея в Гоце Делчев, защото те са от региона. Те носят изключителна информация за него време, недоброто време.
6: Доколкото разбрах, съгласно постановлението на Министерския съвет по изселването ни, ние си запазваме всички права върху движимото си имущество и добитък. Ето защо ми е непонятно по силата на какво районния съюз е прибрал кравите, прасетата и кошерите ми.
5: Писмата обхващат периода от 30-те до 90-те години на 20 век. Как се променя начинът, по който българите се изливат върху хартия?
4: Не, добре. Госпожица Радка, ти виждаш как самата красота на мастилото, това е писано с едно време, като рисувах, викахме му перодръжка. Самите марки с лика на Борис, тогавашният цар. После всичкото това се превръща в едни такива перверзни марки с Ленин, с химикал, разтечено, небрежно, грозно.
5: Какво те кара да видиш дори в една пощенска кутия снимка или история? Или в едно глухарче?
4: Не знам. Хайде да речем глухарчето. Там тези неща съм ги търсил, за да илюстрирам писмото за смъртта на въпросната Радка на любимия на мъжа й. Но иначе по принцип не зная. Аз работя тотално интуитивно. Аз не излизам да снимам, аз ходя с фотоапарат. Дори до тоалетна. В случай фотоапарата ми е тук, който е тотално безсмислен. И не мисля.
5: Къде са правени снимките?
4: Обикновено на село, защото там живея. Което азки странно, нали? Живея в рамките на един квадратен километр и там снимам. Естествено, има и неща, които тук, пребиваването ми тук. В цялата книга може би има един или двама човечета. Всичко останало е нещо друго, но не и хора.
5: Имаш ли си любимо писмо или нещо лично?
4: Да, последното писмо е писмо на майка ми до брат ми и последната снимка е баща ми, който умира. Може би последния му дъх. Това е личното.
5: Мислиш ли, че е възможно хора да разпознаят техните близки баби и дядовци?
4: Надявам се.
5: В едно от писмата се споменава словото за нова година на президента Желев. Предстоят президентски избори. С какво твоят обектив ще запомни българските президенти?
4: С неизбраните президенти. Това е за мен най-важното. Последния път, когато гласувах с удоволствие и чест и се чувствах добре за президент, беше за Лозан Панов. Здрасти, бате! У Софията съм. Там е някакъв тип приятел. Последен път гласувах за него, наистина.
5: А за самите президенти, тези, които станаха президенти?
4: О, мисля си, че няма човек, който да не е опетнен. Тоест да не се е опетнил сам. Ако почнем от първия демократично избран господин Желев, лека му пръст. Сега добър е такъв, онакъв, обаче имаше Боянски ливади, нали? Съжалявам. Сега агент Гоце, госпожа Йотова, за сегашния ни премиер. Там каквото и да кажеш, просто извинявай, нали? Спирам се, защото ще бъде неприятно това, което бих казал. Но демократите, примерно да речем президента Стоянов, който може би няма забележки, по принцип, но за мен забележката е, че той урони престижа на президентската институция, ставайки депутат след това. Не е редно, не е окей, бе, пич. Нали? Другия сега, кой остана? Господин Плевнелиев, който е най-руанска овчарка ли беше там? Цялото нещо, аз винаги виждам капката кал, която си такова, но то е нормално. 40 години съм журналист. Сега трябва обаче да гласувам, нали, защото нещата, които се опитват да ни сглобят, са ужасяващи. И ще гласувам, но без удоволствие.
1: Ексклузивно в Обществен контрол. Сане Петкова влиза в складовете на военните заводи МКО седмица след взривовете. Битката за президентството са председателите на инициативните комитети на Йотова и Гюров, Крум Зарков и Константин Вълков. Необходима ли е ревизия на българския спорт за базите, федерациите и техните златни кокошки? Специално министърът на младежта и спорта Енчо Керязов. Има ли спасение за българското правосъдие? Защо бившият съдебен министър Андрей Янкулов влиза в битката за ВСС? Снимките му разказват истории за хората и града. Вихрен Георгиев от People of Sofia в историите на Мария Йотова. За трагедията и комедията на народната мисъл. На фокус е Камен Тонев. След новините, смяна на местата, Лора Крумова в едно интервю за Боян Цветков.

0: седмицата, в която празнувахме Деня на София, ви срещаме с човек, който успява да ни направи малко по-малко разделение и виждащи се един друг. В историите на Мария Йотова, Вихрен Георгиев от People в София.
1: Казвам се Вихрен Георгиев, роден съм в Бургас, живял съм в Русе и дойдох в София. И след много години направих People в София 2013 година. Та до сега.
2: Какви са хората на София?
1: Хората на София са различни. И са хора. Хора са както хората в Лондон, в Париж, в Буенос Айрес, където и съседите.
2: Любопитни ли сме един към друг? Липсва ли ни това да знаем повече един за друг и това да е нещото, което всъщност даваш на хората? В този свят, в който нещата са малко фалшиви, в Инстаграм и Фейсбук спускаме идеалните си версии и ти хващаш хората не в съвсем идеална форма.
1: Хората са стават любопитни, когато прочитат нещо различно и се сблъскат с някаква различна история от тяхната. Някаква история, която не познават и която общо взето е стереотипизирана, ако го казвам правилно. Защото ние сме българите, сме много така стереотипни хора. Ние живеем в едни стереотипи, които, нали, трудно се разчупват. И моята основна идея, не основна, ами така линия е да представям точно истории, които разчупват тия стереотипи на българите. Една така история, която е лично мой проект, с който много се гордея, са за младите майки. Защо стереотипа е, че той е за момичета и жени, които са родили под 18 годишна възраст. И стереотипа в България е, че това са предимно ромски жени, нали, такива от гетата, за помощи, за социални някакви придобивки. Много интересна история беше на една 53 годишна жена, която е родила преди много години на под 18 годишна възраст. Същевременно паралела беше с едно момиче, пък, което родила на 12 години, нали, скоро. Тя вече е на доста по-голяма възраст, но както и да е. И те са много интересни, защото просто той е... житейския им път е много, много интересен и много, много различен. Което ние трябва да ценим различието. Нали? Не трябва да бъдем черно-бели, защото аз... примерно аз едно време бях много черно-бял като човек. Нали? Нещо или става, или не става. Нали? Няма средно, няма сиво. Та, малко да ги съединиме нещата, защото има нюанси, има цветове. Другия стереотип, който беше много интересен, за бащинството, една кампания, която направих много-много отдавна, преди да стане модерно, да се говори за бащите като родители, като пълноценни родители. Стереотипа беше точно, че всичко се прави от майките. Бащите едва ли не, само ходи на работа, носи парите и вечер пие ракия с шопска салата, нали? И обзето не обръща много внимание на възпитанието на децата. И това беше пак много интересно, защото историите бяха наистина, те бяха много дълги като обем, като четиво. И много така всеобхватни. Виждаш един човек, един баща от всички негови ъгли.
2: А защо имаш нужда да разчупваш стереотипите на обществото ни?
1: Ами, защото ние живеем в едно много такова, как да кажа, зациклило общество. Общото е, сега ще ви дам пример с София Прайд. София Прайд има вече колко години се прави? 12, 13, 14 години. И ние все още всяка година говорим за едно и също нещо. Нали, какво толкова искате, не ни са врете, т.е. ние нямаме развитие. Ако нещо се прави тази година, нали, то е за да променя хората да разберат, да видят различната гледна точка, да видят човека как някакъв различен човек от тях и ние да надграждаме. People в София, Фейсбук е едно обществено място. Когато се говори на обществено място, то трябва да надгражда. Нали, не да си дъвчеме едни и същи неща постоянно, а да се надгражда вече. Докато тук в България нищо не се надгражда, ние стоим на една равна плоскост, нали? Всичко е еднакво за годините.
2: Мислиш ли, че платформата и ти имате енергията да промените това?
1: Мисля, че ако има много такива места, хората бавно се променят. Няма как да не се променят. Проблемът в България е, че става много бавно и че има много борба срещу това ние да сме нормални. Ние да мислиме нормално като едни хора, които са общност, които се разбират, които си помагат, които изпитват емпатия към другия. Но и другото, което е също важно, че това е контрапункт на тази цялата пропаганда, която ни кара да стоим някъде ниско долу, да не се развиваме като общност. Защото народите, които са успели, те са общност, те са заедно. А ние тук прекалено много ни разделят. И това е големия проблем на българите, че ние се поддаваме на това разделение, което постоянно ни се набива. Да мразиме, всичко да мразиме. Няма значение, трябва да го мразиме.
2: Как променяш това?
1: Ами променя с разказването на истории, на реалните истории на хора. И когато ти видиш емоционалния свят дори на един човек, през какво е преминал, как се е сборил за нещо, за по-добър живот или за любовта си, или за детето си, нали, някакси човек се замисля се. Целта, основната цел е да се замислиш.
2: Разкажи ми история, с коя снимка мислиш, че си променил средата, мъничко поне?
1: Ами не смятам, че съм променил, че съм дал добър пример. Ето за едно украинско момче, което е дошло в България, нали, заради агресията на Русия в Украина. Работи на две места и ходеше по Витушка, купуваше рози, цветя и рози от бабите, да кажем, нали, без да влагам нещо обидно в това, и ги подаряваше на случайни жени по улицата. И аз го питах защо, нали, защо го правиш, и той каза ми, така го чувствам, вика, така искам. Нали, което е страхотно, нали, една така емпатия, едно показване на някакво уважение, на някакво внимание. Любимата ми история, примерно, за един човек, който беше направил чешмата в Борисовата градина горе към тенис кортовете да работи. Защото това е било мечтата на майка му. И той схваща с едни приятели и облагородява тая чешма и я правят да работи. И хората да ходят да спият вода там през лятото или когато искат. История за това как сам човек може да промени средата. Да, ние всички много разчитаме на държавата, но реално нищо не правиме, нещо, което елементарно може да зависи от нас. Сега сещам за румънеца Чисти България. Един румънец, който живее в Англия, децата му са страдат от заболявания. И той, понеже идва в България, ги лекува и на двете места. И понеже докато чака двете му деца да са в болницата, и той няма какво да прави, и решава да чисти градинки. И започва студентски град и хваща една градинка и изчиства. И събира различни хора. Примерно казва, днес ще чистите в Младост. Ако искате, еди къде си, елате да чистите. Тоест това приобщаване е много, много хубаво. Ние се нуждаваме точно такова едно приобщаване към някакви полезни неща.
2: Кажи ми още малко за каузите ти. Има неща, които са ти много важни.
1: Много ми е важно точно това. Да карам хората да се разбират. Да се уважават. Да са възпитани един към друг. Наскоро представих една фондация от Пловдив, която учи хора с увреждания да готвят. Те, докато са, нали, до 18 годишна възраст, родителите се грижат за тях. Но след като станат на 18, вече те нямат никакви базисни такива познания и способности да живеят сами. И това ги учи да се справят сами с живота. И е такива неща, които са много, за мен са много интересни и важни.
2: Коя е съвършената снимка?
1: О, няма такава. Съвършената снимка е тази, която ти въздейства, която ти казва нещо, нали. Не е просто красив кадър, нали, защото това е едно цветенце, нали, може да го направиш красиво, но съвършено е това, което човек почувства, което той го види. Всеки човек може да го реши различно да е съвършено.
2: Мислиш ли, че снимките ти ни правят нас по-близки хора? Непознати хора да се чувстват близки, да се чувстват общност?
1: Да, мисля, защото най-важното, което във връзка с този въпрос е, че много хора ми питат, добре, аз ходя по тия улици, вие къде ги виждате тия хора? Нали? Ами те са тука, нали? Те са по улиците. И точно това е хубаво, че ти виждаш едни хора, които ти не ги забелязваш. Ти виждаш различието, виждаш другите, нали? Което е много важно, да виждаме и другите. Нали, в по-философския план.
2: А ти защо ги виждаш другите?
1: Човек като е отворен към нещо, той почва да го вижда, нали. Сега някой може да вижда мравките и птичките, нали. Някой може да вижда сградите, аз виждам хората.
2: Какво мислиш, че даваш? Ако даваш нещо на обществото, на общността, в която живееш, какво според теб е то?
1: Аз смятам, че човек може да даде две неща в този живот. Да остави спомени и да вдъхновява. Това са двете най-важни неща, които един човек може да даде. Аз смятам, че съм оставил доста спомени в близките си, в хората, които съм срещнал, и смятам, че съм вдъхновил много хора. Защото Пипа в София наистина е вдъхновила, не мога да се представите колко много хора. И не само за фотографията, ами за всякакви неща. И мога да си умра и сега, ако стане нещо, спокоен. Съм дал тези две неща на другите. Но ние може да не сме добри, но е хубаво да се стремим. Да полагаме усилия да сме добри. Както и да полагаме усилия да разбираме другите. Това е много важно. Надявам се да помагам и надявам се да... Виждаш ли, за мен патриотизма е ние всички да живееме добре. България, българите, няма значение дали е дошъл, откъде е дошъл, да живееме добре. И за мен това е патриотизма, да живееме добре. И разбираме ли се, ние ще живееме по-добре. И аз смятам, че нищо, че не вея знамена, аз съм патриот.
0: Така, аз си чакам сигнала, който ми отделя темите, но продължаваме. Ще ми простите, в началото на сезона още свиквам със студиото явно. Как ще изглежда следващия Висш съдебен съвет? 4 политически партии направиха своите предложения, такива и от професионалната общност. Кога ще бъде избран? В следващите месеци, а след това ще бъде задействана и процедурата за избор на нов главен прокурор. На фокус е бившия министър на правосъдието Андрей Янков, който е и номинация на Да България за член на Висшия съдебен съвет, заедно с Емил Дечев и Таня Радуловска Мадамджиева. Само за изминалите няколко седмици добавям и това, че случаите, които заслужават да бъдат коментирани с човек с правна култура, са не един. От излезлите покрай кампанията истории за помилвания през експертизите и подхода за Петрохан и от последните дни изнесеното от МВР и правителството, че полетите на Пеевски са поети от кухо дружество, в което участват фирми, печелили поръчките за мантинали през последното десетилетие. Здравейте!
3: Здравейте!
0: Човек да се зачуди откъде да започне. Започвам отзад напред. Изнесеното от Министерство на вътрешните работи за връзка между кухо дружество, в което влизат фирми, печелили поръчки за мантинели през последните години, и ненадейните доказателства, както твърди вътрешния министър, че те са свързани, това дружество, с полетите, които Певски е правил през годините. Последните години. Какво мислите за това, защото там сумата беше огромна? 400 милиона евро за една година изхарчени.
3: Това е поредният сюжет, който прави някаква връзка между сериозните инфраструктурни проекти и парите, които се отпускат по такива проекти в България, с политиката. Такива данни през годините назад са излизали множество и за други аналогични сюжети, като например строителството на магистрала Хемус. Там също имаше много конкретни данни за това какво се е случило и как доста пари в този инфраструктурен проект всъщност са потънали,
0: но
3: заминали в чували.
0: Не се случи това да видим развръзка. Тук ще се случи ли да видим развръзка? Защото този случай върви към искане на сваляне на имунитет,
3: съдебно
0: преследване.
3: Това зависи, както всичко подобно у нас, от институцията, която ръководи наказателното разследване и има пълния монопол върху наказателното обвинение, именно прокуратурата на Република България.
0: Това беше казано и от Радев в пресконференцията.
3: Това е вярно, защото Министерство на вътрешните работи, да, събира доказателства в хода на едно наказателно производство, но тези доказателства се събират именно с цел прокурора, който ръководи съответното наказателно производство, да направи извод за себе си първо, дали те са достатъчно, за да привлече някое лице в качеството на обвиняем и от тук насетне да се действа напред. Така че всички тези въпроси, какво по-нататъчно наказателно процесуално развитие ще добие този казус, са насочени към прокуратурата. До сега, исторически,
0: да,
3: ние сме виждали как всичко това катастрофира под някаква форма там, защото на всички зрители е пределно ясно, че политическа корупция в България не се наказва със средствата на наказателното право, както би било нормално това да се случва.
0: Тоест, независимо какво доказателство бъде извадено на документ, ако от другата страна в прокуратурата не се задейства машината да...
3: Виждали сме го много пъти назад в годините, когато в определени периоди, например, и Министерство на вътрешните работи е било по-активно по тези въпроси, а в периодите, когато то не е било активно по тези въпроси, а в гражданския сектор ред журналисти са събирали информация за такива корупционни практики, но тя не е получавала нормалното, адекватно развитие в полето вече на институционалното действие.
0: Можем ли да мислим, че има меден месец между прокуратурата и правителството? В смисъл за тая игра на думи стои това, че прокуратурата ще се опита вече да работи по по-различен начин, за да се хареса на управляващите.
3: Това според към този момент, според мен, трудно може да се отговори на този въпрос. Още повече, че и ситуацията в прокуратурата в момента е малко сложна и различна от тази, която също сме наблюдавали назад в годините. Защото прокуратурата, както много добре знаят нашите зрители, е една много йерархична структура, където политиката се задава от нейния връх. Винаги е било така назад в годините. Сега в момента обаче прокуратурата няма титулярно ръководство. Няма главен прокурор на практика, който да е титуляр. Изпълняващия в момента функциите на главен прокурор, госпожа Ваня Стефанова, съвсем скоро ще отстъпи поста, защото е ограничена от 6-месечния временен мандат, който беше въведен.
0: Главата е отрязана, тялото си работи по определена.
3: Тялото работи по определена, може би, инерция. И тук при липсата на този връх, много съществен е въпроса какво се случва по-надолу и какво се случва в ключовите структури на тази институция, които са в случая тези, които се занимават с ръководството конкретно на въпросните разследвания. И това в случая е Софийска градска прокуратура и над нея, разбира се, тази, която осъществява инстанционен контрол, апелативна прокуратура. Там обаче, нали, ние нямаме особена промяна, да я наречем персонална промяна. Дали ще има някаква промяна със същия персонал и промяна обаче в същностните действия, за да, както казахте вие, да се хареса на новата власт, това те първо предстои според мен да наблюдаваме. До момента през тези месеци, точно по тази линия на определени така политически играчи, не сме видели, поне аз не мога да наблюдавам от този тип, както сега са разкритията спрямо него, последните месеци не мога да наблюдавам аз лично някаква същностна промяна в поведението на прокуратурата. Поне до сега.
0: А ваденето на случая Петрохан в момента какво е?
3: Сега, случая Петрохан за мен е...
0: Въпреки, че това ще ви питам по-късно в разговора, но понеже казвате, че няма съществена промяна, като Петрохан сега влезе много рязко в политическата кампания, има обвинения към бивш министъра на околната среда и водите Борислав Сандов. Определено в тая седмица двата политически основни лагера се замерваха, едните с случаите на помилвания от Илияна Йотова, от другата страна с случаите и установеното от разследването на прокуратурата по Петрохан.
3: Специално по случая Петрохан, ако разгледаме това в контекста на казаното до сега, на мен там ми се стори, че прокуратурата беше доста пасивна при поднасянето на информация. И тук трябва да си дадем сметка, че има и все пак известна разлика в ръководството на отделните казуси, защото този казус Петрохан се ръководи от Софийска окръжна прокуратура. И вижте, това за мен е много сложен проблем със случая Петрохан, защото той разкрива така дефицити на доста нива. На първо време това, което аз бих идентифицирал, е институционалното поведение на властените институции, като прокуратура, Държавна агенция, Национална сигурност и така нататък, а през годините назад, когато те са били сезирани с информация конкретна за това какво се върши от тази група. И адекватна някаква институционална реакция през годините на това нещо не е имало. Което поставя доста сериозни въпроси пред ръководствата на самите институции през годините назад. Ние видяхме дори наскоро те самите така някак си прехвърлят топката. Ето, миналата седмица ръководството на ДАНС, настоящото, някакси там прехвърли вината към прокуратурата за това, че го е сезирала с информация, пък там не е имало адекватно развитие. От друга страна, този случай, разбира се, той е изключително натоварен с много негативно заради самото му естество. Това е повече от ясно. И това естество на случая се сблъсква с изначалното недоверие на гражданите в институциите, което пък от своя страна води до развихрянето на какви ли не конспиративни теории, доста от тях много далеч от здравия разум. Това е също много голям проблем. Другия много голям проблем е очевидното използване на този казус за политически атаки и дори ако щете не толкова за политически атаки, колкото за атаки към цели обществени групи на база на това какво е правил един човек или някаква малка група от хора.
0: Кое наричате обществена група? Политическа партия има атака към политическа партия.
3: Обществена група наричам тези, които традиционно се свързват с обществената подкрепа за тези политически партии.
0: Защото,
3: ако слушате това изключително така негативно говорене спрямо умно-красивите жълтопаветниците, всичко това се навързва в един такъв разговор, което като се хвърля по този начин на едро, разбира се, автоматично води до един такъв инстинкт на тази група пък да се самозащитава и да търсят и някои нейни представители, може би неща, които в обективната действителност не съществуват, за да...
0: Тоест всеки затъва в конспирации. Това ли казвате?
3: Това се оказва, защото аз бих нарекал...
0: А има ли основание за обвинение срещу Борислав Сандов според вас?
3: Аз бих нарекал конспирация и това, че тук някак си се хвърля много мащабно вината към определени хора, за това, че те от тях някак си се очаква да са знаели какво точно е правила тази група и то по-конкретно дори не цялата група, ми един от представителите на групата, за когото се изнася информацията, че е имал престъпни действия, например от сексуален характер спрямо малолетни лица. А успоредно с това, от самите разследващи се казва, че той е действал в сериозна конспиративност и дори хора около него много близки, те за тях не могат да направят извода за тези, че са знаели или не са знаели. Но някак си от публичното говорене по този казус се оказва, че всеки друг, който е имал каквото и да е, дори далечно касателство, познанство с някакви от тези хора, трябва да е знаел с каква точно дейност се е занимавало това лице.
0: Това обвинение срещу Сандов, дали е логично или е политически, как се казва, обусловено?
3: Вижте, това отново ще се върна на факта, че назад в годините ние сме виждали много често подобен тип обвинения срещу политически фигури, които отново често се оказват от една и съща представители на едни и същи политически кръгове. Тези обвинения за по подобен начин хвърлени в публичното пространство, често пъти назад във времето са катастрофирали. Такива примери могат да се кажат много. И те обикновено, тези обвинения от този тип, имат някои сходни белези. Като например това, че по информация, която е публично известна дълго време, институциите не се задействат, но се задействат по нея в определен момент. Това обвинение, за което научихме в края на миналата седмица, работна, носи точно тези белези. Защото съдържанието на въпросното споразумение, за което господин Сандов е привлечен,
0: стана ясно
3: миналата година. Началото на миналата година, когато се разигра и цялата тази случка. Защо сега? Нормалният въпрос, който, например, аз си задавам като външен наблюдател в случая, какво се е променило за това време, какви толкова доказателства са били събрани, защото текста на споразумението то е един и същи. Ако ще се повдига обвинение за това споразумение, което е включено, защо не е повдигнато това обвинение в февруари месец?
0: Това е отговора на въпроса дали има
3: се повдига сега.
0: Мотив в него.
3: Остава да виси, защото имат такива външни белези, че като че ли сега се търси някакъв тайминг за това обвинение. Дали това може да се навърже в някаква по-голяма картина или не може да се навърже в някаква по-голяма картина, предполагам, предстои да си изясним и от бъдещите институционални действия по казуса.
0: Кажете ми, виждате ли надежда за следващия Висш съдебен съвет? Сутринта слушах министъра на правосъдието пред Марина Цакова в Свободи се да казва, че получава сигнали и да призовава също за подаване на сигнали в професионалната общност сред номинациите за членове на Висшия съдебен съвет, че върви натиск върху хора. Имате ли...
3: Даже той спомена и конкретен кабинет на бивш ръководител на институцията прокуратура, където според него евентуално може да се случвали такива действия.
0: това какво ви казва?
3: Това ми казва, че в момента в институцията прокуратура, както казах и по-рано, нещата изглеждат по малко по-различен начин от този, който са изглеждали досега. Тази строга йерархия е нарушена от една страна с липсата на главен прокурор, титуляр. От друга страна, ние от февруари месец насам видяхме едни процеси в прокуратурата на заявки на хора отвътре, на противопоставяне към ръководството на институцията, което също е новост. Или поне не се е случвало десетки години назад във времето. Всичко това поставя тези избори, отново казвам, в една различна среда. Те ще се случат в една различна институционална среда, конкретно по отношение на прокуратурата, което може би трябва да даде някаква евентуална надежда, дали ще стане или не е друг въпрос, че бидейки в различна среда, те могат и евентуално да произведат и по-различен резултат от този, който сме виждали назад във времето като резултат от изборите в професионалната квота на прокурорите, именно централизирано някакси спускане на кандидати, които биват избрани и никакви изненади там никога не са се случвали на този избор. Сега имаме много кандидати от професионалната квота на прокурорите, които всички прокурори в страната трябва да преценят кои от тях, 25 човека са, на кои от тях да дадат доверието си и ще избират 4 места. От тези 25 има ще изберат 4. Така че тук е интересен процес. Интересен, разбира се, процес и в Народното събрание. Как там
0: ще се случат нещата според вас? Защото Борисов говори също за договорки. Така дразни се на това, че по кабинетите се случвали срещи. Вие наясно ли сте с такъв тип?
3: Не, аз не съм наясно.
0: Сондиране на мнения и търсене на подкрепа и договорки между Прогресивна България и останалите политически играчи.
3: Не, аз очевидно не съм в този процес. Тук политиците трябва да ги питате за това как протичат, дали въобще има такива разговори, ако има такива, как протичат.
0: Според мен това няма да стане публично известно.
3: Вероятно няма да стане, да.
0: Но ако гледаме какво се случва и какви са сигналите за професионалната общност, общо взето можем да реципрочно да мислим, че подобни неща вероятно се случват и в Народното събрание като разговори.
3: Вероятно, но тук отново за мен същественото, на което трябва да се обърне внимание, е, че по-различна е ситуацията и при избора на парламентарната квота в сравнение с това, което сме виждали назад в годините. Защото назад в годините, когато е била избирана тази квота, макар и с такова мнозинство, сериозно в парламента от 160 гласа, някак си при този избор е имало една очевидна монолитност.
0: Докато
3: една
0: сега
3: яснота на мнозинството, което ще избере определени хора. И е било ясно тези хора в каква насока ще бъдат.
0: Да.
3: Кои ще бъдат, или ако не с конкретни имена, с какви профили. Сега обаче тази монолитност очевидно отсъства. Самите основни политически сили, за които се твърди, че дават някакви заявки, че ще събират това мнозинство, от една страна говорят, че ще го събират за Висшия съдебен съвет, от друга страна обаче са в противопоставяне поред други теми.
0: И финал, моля ви.
3: Така че това именно, както и в професионалната квота, ни връща до положението, при което сме изправени пред една ситуация, която е различна. Тази различна ситуация, политическа, отново може да бъде някаква надежда, че евентуално може да доведе и до различен резултат на избора от този, който сме виждали досега. Дали ще се случи, предстои да видим.
0: Тоест, неизвестните са много, но ситуацията е различна, определено, и не е лошо да се мисли и в посока, че може пък да има и различен резултат.
3: Така ми се иска да вярвам на мен.
0: На всички ни се иска да е така, защото сферата на правосъдието в България е изключително важна за всеки един гражданин в тази държава, независимо дали си дава сметка или не. Така че това е разговор с продължение. Не ни стигна времето да ви питам още няколко неща, които бяха много любопитни, но ще го оставим за следващ разговор. Успех ви желая.
3: Благодаря.
4: Ексклузивно в Обществен контрол. Сане Петкова влиза в складовете на военните заводи МКО седмица след взривовете. Битката за президентството са председателите на инициативните комитети на Йотова и Гюров, Крум Зарков и Константин Вълков. Необходима ли е ревизия на българския спорт за базите, федерациите и техните златни кокошки? Специално министърът на младежта и спорта Енчо Керязов. За трагедията и комедията на народната мисъл на фокус е Камен Тонев. След новините, смяна на местата. Лора Крумова в едно интервю за Боян Цветков. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
6: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.

0: Гледате на фокус. Името на Емилиан Гебрев се е превърнало в България в синоним на оръжейния бизнес, но не само. С отровения преди време с новичок българин се свързваме и редица случаи на взривове, станали в заводите му за боеприпаси. Говорихме с него и миналата седмица тук в студиото. Два от тези случаи само са през това лято. Днес ви показваме отвътре един от сринатите до основи складове. Това е склада в Трявна. В рубриката Обществен контрол Саня Петкова влезе там тази седмица. Здравей, Саня.
1: Здравей.
0: Какво видя първо? Опиши каква е ситуацията там.
1: Аз всъщност видях останките от един от големите складове за съхраняване на боеприпаси в този обект на ЕМКО. Обектът е, както ти каза, около Трявна, до Белица. Но там наистина всичко е изпепалено след инцидента в началото на август тази година, когато станаха големите взривове. Всъщност, като чуеме склад за боеприпаси, си представяме нещо много голямо и много внушително, и то действително е било такова, но в момента както самата постройка, така и бусът, който е бил в близост по време на инцидента, са почти не е останало нищо от тях.
0: Да, то изглежда като сцена от война, общо заето.
1: Да, те зрителите ще видят и разпръснати боеприпаси в околността, където е бил инцидента. Аз успях да видя даже и част от охранителната система и по-точно видеонаблюдението. Видях къде са разположени камерите, какво се вижда на тях, но това няма да го излъчим от мерки за сигурност, за да не се възползва някой доброжелател.
0: Текат разследвания, освен това подозира се и саботаж в тези случаи, както от ЕМКО излязоха с такова изявление още миналата седмица. Така че има доста неща, които въпреки че снимаме, не можем да покажем в определена ситуация, именно за да не повлияеме по някакъв начин, ако става въпрос за саботаж, да не дадем информация на хора, които не трябва да получават такъв тип информация. Кажи ми, защо компанията е толкова убедена, че не става въпрос за човешка грешка? Това беше казано и от Гебрев миналата седмица.
1: Да.
0: Има нещо много интересно, от което казва директора на този завод, с който ти разговаря. Да.
1: Че след първите взривове преди 15 години, той е викан за разпит чак на 11-та година. Нали, това, както той го нарича, е несериозно. Но иначе те са толкова убедени в това, че не става въпрос за човешка грешка, защото това не е първия или втория взрив в такъв тип складове. Това е поредния, както се казва, те вече имат опит с тези неща.
0: За съжаление, да.
1: И те казват, че винаги след подобен инцидент правят вътрешна проверка, нали, твърдят, че няма никакви нередности. Институциите също многократно са проверявали тези складове и нищо не е било установено нередно. И затова очакваме да видим въобще дали и ще разберем ли какво се е случило реално. Ще видим за напред, но на базата на опита, който имаме от предишни разследвания с инциденти в складове на ЕМКО, това не е много обнадеждаващо.
0: Само да кажа, че един от много любопитните моменти е, хубаво, складовете се пазят отвътре, но един от големите въпроси е какво се случва извън тези складове, и това е въпрос, който предлагам зрителите да видят във видеото.
2: Взривове и пожар в оръжейни складове край Карнобат. Първата експлозия е отекнала в 4 сутринта.
3: Сега се стопанисват от фирма ЕМКО и бизнесмена Емилиан Гебрев.
4: Трима руски граждани са обвинени в опит за отравяне на Емилиан Гебрев, сина му Христо и директора на производствена дейност в ЕМКО ООД.
2: Силни взривове в района на Карнобат с нощи малко след полунощ избухна пожар в оръжеен склад на бизнесмена Емилиан Гебрев. От компанията му ЕМКО подозират умишлени действия.
4: Взривове в склад на оръжейната компания ЕМКО в Тревненското село Белица.
2: Пожари, взривове в склад за боеприпаси на оръжейния завод ЕМКО. Този път инцидентът е в обект в района на малко село.
5: Не изключваме външна намеса, но когато си неглижирал условията, при които съхраняваш такива опасни вещества, и когато си неглижирал начина, по който ги охраняваш, когато допускат мнозина от тези, които работят с взривни вещества, нарушение на протоколите, тогава едното не изключва другото.
6: Това не е човешка грешка на хора от самия завод. Не е грешка.
0: Вашето обяснение какво е?
6: Това са преплетени връзки българо-руски.
7: Взривове, пожари, разследвания и случаи на отравяне, който стига до международна следа. Повече от десетилетие името на ЕМКО периодично се връща в новинарските емисии. От 2011 година насам, поредица от инциденти в обекти, свързани с компанията, насочват разследващите и към версията за външна намеса. Името на фирмата се свързва и с един от най-знаковите случаи около българската оръжейна индустрия. Отравянето с новичок на собственика Емилян Гебрев, неговия син и директора на компанията през 2015 година. Години по-късно прокуратурата започва да разглежда отделни взривове като възможна част от по-голяма картина. Разследванията се обединяват, а вниманието се насочва към евентуални връзки между инцидентите в България, случая с Гебрев и последвали взривове в оръжейни обекти в Европа. Версии има, но развръзка липсва. Взривовете обаче не са само у нас. Примери има от цяла Европа, което пък поставя въпроса дали отделните случаи нямат общ корен.
3: Мощна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси близо до град Колеферо, югоизточно от Рим. Чешките власти задържаха двама души във връзка с палежа на фабрика за оптика и дронове.
2: Отговорност за атаката на 20 март беше поета от неизвестна пропалестинска група. Компанията произвежда дронове за износ, включително за Украина.
7: Само за това лято Емко беше разтърсена от два взрива. Последният, този месец в района на Габрово. В началото на август пък друг взрив превърна склад в базата край Белица в руини, добавяйки още една глава към дългата история на инцидентите около компанията.
8: Ами всъщност работех по един проект за къща и се намирах малко след трябна. И оттам можехме да чуем. Хората казваха, че това са бомбардировки, че нещо се случва. След това започнаха и пожари. Имаше много пожари в този район. Първоначално ни казаха, че трябва да се евакуираме. Някой ми каза, че са руснаците. Имаше толкова много конспирации и версии, че аз нямах никаква представа какво всъщност се случва. Беше много объркващо за мен и беше съвсем близо. Можеше буквално да го видиш. Когато съм горе на покрива, мога да видя завода за боеприпаси. Силният шум продължи около 30 минути, час на пресекулки. Чуваха се взривове, после още взривове, отново и отново.
7: Два взрива за едно лято. И отново въпроса за това какво се случва зад стените на оръжейните складове и какво е довело до поредното тежко происшествие.
9: В момента се намираме в обект на обособено производство Трявна на Емко. Един от нашите складове претърпя инцидент на 10 август тази година. Зад мен се виждат всъщност какво остана от този склад и от имуществото, което беше в него. На практика склада е поразен и имуществото също. Тук на алеята се виждат остатъци от инцидента и камиона, който е разтоварил готовата продукция сутринта в деня. Нали, пострадал е от пожара камиона. Категорично казвам, не е той причината. Шофьора на камиона е бил до него, когато е започнал пожара и се е евакуирал в правилната посока. Естествено, от пожара камиона е изгорял.
3: Какъв вид боеприпаси са се съхранявали в този склад?
9: Значи, тук са различни видове. Складът е голям. Сравнително няколко вида боеприпас, няколко вида вещества. На този етап тече разследване и не мисля, че имам право да давам много сериозни подробности.
3: Каква система за охраняване използвате? Колко души охраняват обекта?
9: Подробности за охраната, естествено, аз не мога да ви дам, защото това означава да се даде информация, която може да попадне злонамерено в лица, организации, структури и така нататък, които да навредят на фирмата. Това, което изисква закона, ние го притежаваме. Система за физическа охрана. Имаме, естествено, сигнално-охранителна техника на цялата територия, където се работи с общоопасни средства. Имаме, естествено, видеонаблюдение, което работи 24 часа. Имаме изградена антидрон защита. Да, сигурно може да се допълват техническите средства за охрана, защото тази техника и противодействието срещу нея се видоизменят ежедневно. Но в съвременния свят само с действията на една фирма справянето с посегателство е трудно. Трябва да има и позиция за опазване на имущество на гражданите и от държавните органи.
3: Как подбирате охраната на обекта?
9: Търсим физически активни хора, които са със способност да носят оръжие, психически здрави и с чисто съдебно минало. Упрека, че ние наемаме обикновено пенсионирани служители на Министерството на вътрешните работи, на противопожарните служби, аз мисля, че е несъстоятелен. Ако хората са активни, ако хората физически здрави, закона не го забранява това нещо.
1: Колко проверки има в този обект през последната година?
9: Проверките, ако трябва да говорим за численост, по една-две минимум месечно.
1: Какво са установили тези проверки?
9: Значи,
1: нередности, нарушения?
9: Проверки, с които да се установят нередности, които пречат на дейността, да е спирана дейността по тая причина. И да се направим предписания, които са свързани с отстраняване на нередности, които влияят върху сигурността на хората, както работещи тук, така и извън територията на предприятието, не са регистрирани.
1: Вие вече получихте критики от вътрешния министър за неглижиране по отношение на охраната и съхранението на боеприпасите. Как отговаряте на това?
9: Това, което на него са му докладвали, може би поражда някакви съмнения. Какви са основанията, също не мога да кажа, но надяваме се на правилна реакция на всички, които са под негово ръководство, за да се изясни какво се разбират под наши пропуски, доколко те действително са наши, доколко се организира качествено охраната на териториите, които са извън нашите обекти, защото да, ние сме задължени да опазваме нашата територия, нашето имущество, но до там стигат правомощията. Нямаме право на каквито и да е действия, които са извън нашата територия. И може би това поражда известни тълкувания, част от които са безпредметни. Всички трябва да си свършим работата, ние вътре, държавните органи отвън, и така ще има успех. Естествено, ние си правим собствена проверка, изясняваме имаме ли някакви нередности, такива не са констатирани.
1: Кое ви прави толкова убедени, че грешката не е от вашата фирма, от ваш колега? Понеже ви още в началото, веднага след като стана ясно за инцидента, изключихте тази опция.
9: Значи, тази увереност идва от проверките, които ние сме направили. Документално, физически, това число е съхранение във всички складови помещения, както и в работни помещения, където се осъществява производствен процес. И не са установени каквито и да е нарушения, нито на количества, нито на съвместимост на имущество, нито грешки в начина на подреждане. И по тая причина ние може да твърдим, че не намираме най-малкия повод да кажем, че има някакво нарушение, което би довело до критична ситуация и до възникване на такъв инцидент.
1: Същото важи и за склада, който се запали
9: абсолютно
1: през септември.
9: Абсолютно същото важи, понеже се прокрадват ни такива мнения, че съхраняваме имущество, което е несъвместимо или остаряло, или че то може да се взведе само. Искам да ясно да заявя, че ни най-малко съмнение за такъв тип ситуация ние не откриваме и няма как да открием, защото всичко, с което работим, така иначе се проверява по системите за контрол, с които работи фирмата.
7: Проблемът с ударите по отбранителната индустрия засяга цяла Европа. Анализите на германския офицер от генералния щаб Тило Гайгер, който е научен сътрудник в Института за изследване на мира и политиките за сигурност, сочи, че ударите най-често засягат компании, свързани с доставки на оръжия за Украина.
10: От една страна, предприятията, срещу които са извършени саботажи, в повечето случаи са компании, които по някакъв начин са свързани с доставките за Украина. Тоест, изборът на целите е едно голямо общо сходство. А това, което също наблюдаваме, е, че се действа много силно прикрито. Това означава, че в началото е много, много трудно да се установи връзката с Русия. И това е обща характеристика. В останалите случаи виждаме, че Русия използва за много различни методи. Тоест, вече сме наблюдавали използване на дронове, виждали сме и така наречените агенти за еднократна употреба. Така че руската дейност е много широко обхватна по отношение на използваните методи. Саботажни действия наблюдаваме в цяла Европа. Що се отнася до отбранителната индустрия, наскоро имаше случаи в България. Но имаше и случаи в Италия, Естония, Германия, Словакия, а също и много сериозни случаи в Полша. Има Имали сме случаи в Германия, при които установяването на извършителя е отнело няколко седмици или месеци. И имахме, например, случай във Франция, при които това се установяваше за изключително кратко време, за ден-два. Това също зависи от това колко умело действат тези агенти за еднократна употреба. И не бива да забравяме, в повечето случаи тези агенти за еднократна употреба са аматьори, които не са обучени за подобни действия. Те получават определена сума пари, получават задача и тогава резултатът до известна степен зависи и от потенциала на съответния агент за еднократна употреба, доколко добре всъщност ще се развие цялата операция. Но в крайна сметка от руска гледна точка е много, много по-изгодно да се използват такива агенти за еднократна употреба, защото по този начин не се разкрива собствената агентурна мрежа.
9: Аз настоятелно моля всички институции да не разглеждат въпроса така. Някой ми навреди и аз съм виновен, че не съм се опазил от това навреждане. А този някой...

Но за 15 години до сега надежди са били напразни. Примерно аз бях викан на разпит във връзка с първия инцидент на 11-та година. Е, сериозно е?

битката за президентството са председателите на инициативните комитети на Йотова и Гюров, Крум Зарков и Константин Вълков. Необходима ли е ревизия на българския спорт за базите, федерациите и техните златни кокошки? Специално министърът на младежта и спорта Енчо Керязов. За трагедията и комедията на народната мисъл на фокус е Камен Тонев. След новините, смяна на местата, Лора Крумова в едно интервю за Боян Цветков.

0: колко грубо става предизборната кампания? Бият ли се двете основни линии на атаки? От едната страна помилването на наркотрафикант срещу случая Петро Хан, от другата. В това число и повдигнатите обвинения към бившия министър Борислав Сандов. За възможните непредвидени ситуации, за кандидатите и още несъстоялата се битка на идеи, за вътрешната компроматна война на фона на отсъстващия истински разговор, на фокуса Константин Вълков и заместник-председател на инициативния комитет, съпредседател на инициативния комитет на Андрей Гюров, и от другата страна Крум Зарков, който е съпредседател на инициативния комитет на Илияна Йотова. Добре дошли и на двамата.
1: Здравейте. Можеш ли да сме председатели?
0: А обаче, не. Да, кажете ми какво виждате в момента. Още не е започнала кампанията, а двата основни лагера се замерват с компромати, и то много сериозно. Това докъде ще доведе? Ще отблъсне ли хората, които трябва да гласуват, или ще насъска избирателите?
1: Благодаря.
2: Всъщност задачата ваша е много трудна, ние да се сблъскваме, които симпатизираме един друг, но...
0: Ще трябва.
3: Вижте, първо трябва да си зададем въпроса ние като общество какво очакваме от една президентска кампания. След това да видим кой точно се сблъсква и ще разберем защо се сблъсква.
0: Да почнем за отговорите на трите въпроса, които задавате.
3: Ами едно по едно и накратко. Една президентска кампания е момент, в който, имайки предвид характеристиката на президентската институция, може да се говори за абстрактни въпроси, които обаче са жизненно важни за нашата нация. Тъй като президента олицетворява нейното единство и трябва да се запитаме как си представят кандидатите единството на нацията. Ето, ние сме тук с господин Вълков на много различни тези по много въпроси. Ние сме дори опоненти в тези избори. Единството не значи еднаквост. Как се създава рамка, в която може да говорим така, че да определим важните приоритети в един специфичен исторически момент, в който ни заливат кризи. Икономическа, социална криза в България не е неизбежна. Войните бушуват около нас. На крачка сме от конфликт, военен сблъсък между сили, част от които е България. Всичко това изисква кандидати, които не залагат просто на своята визия или харизма, а са способни да обговорят тези въпроси.
0: Но вместо това
3: наблюдаваме...
0: Вместо това ние виждаме Петро Хан срещу наркотрафикант.
3: Втория въпрос. Кой се сблъсква? Кой се сблъсква точно и кой има интерес от това? Сблъсъка показва едно сериозно политическо безсилие, но сблъсъка не е ниво кандидатите на президентските избори. На тях тези треми до голяма степен са им натрапени от партийни лидери, които се сблъскват, мислейки не за тези избори, не за това, което предстои, а за съотношението на силите в парламента в контекста на въпроси, които се поставят.
0: Тоест политическите лидери според вас в момента жертват президентската кампания, така ли?
3: Така,
0: за по-голяма цел.
3: Така изглежда. И то не е по-голяма целта. Тя е просто политическа...
0: По-голяма за тях.
3: Тя е точно политическа конюнктурна. Дали някой гледа лидерството си в собствената партия, дали друг гледа закрепването на собственото си мнозинство. Това са политическо-конюктурни неща и те в крайна сметка са голяма степен легитимни в една политическа борба.
0: При това положение,
3: но това не е дебата, който ни трябва. Едно последно изречение ще предам на моя приятел и събеседник днес. Кой има интерес обаче от това? Точно тези политически сили от едната страна, прогресивна България, която е натоварена да управлява, и от другото ППДБ, да влезнат в дебат, в който се наричат един друг всевъзможни епитети. И това искам да ви кажа, са тези, които имат интерес да запазят статухото в съдебната система. Защото големия избор, който предстои властови за тях, за тези, които се опитват да се възползват от системата, не е президентския, а е този на главния прокурор. Така че, моля ви, гледайте наистина, и това е апел към всички нас, да гледаме достатъчно трезво и да изискаме от кандидатите президенти, техните инициативни комитети, господин Вълков, да се държат на висотата, на която е тяхната собствена задача. А тези, които ги подкрепят, да не яхват вълните на техен гръб, за да правят политическите си маньори.
0: Интересно е това, което казвате. Съгласен ли сте с това? Не?
2: Категорично съм съгласен.
0: Минавам
2: за...
0: на вие, защото сте част от инициативен комитет.
2: Така. Особено в тази част да се държим на висотата на това, което се случва. От мен няма да чуете нито една критика, нито към кандидата за вице-президент от другата страна, най-малкото заради факта, че 20 години сме работили заедно, нито към кандидата за президент. Обаче, като става дума за висотата, има някои неща, които са много важни. И заради това подкрепям Андрей Гюров и Кандев. Много е важно, че на фона на тези кризи, за които господин Зарков каза, аз виждам един системен, структурен, експертен подход, какъвто до този момент до някъде не виждам. Това е изключително важно. Виждам го в Андрей Гюров и в Кандев. Виждам такъв подход, за това ги подкрепям. Освен това, на фона на динамично променящия се свят в момента, не виждам никаква стратегия или визия за случващото се в света, което идва от властта в момента. В някакъв смисъл, последните 10 години, тази власт от едната страна беше съсредоточена в настоящият премиер и в настоящия президент. Тоест не ми се струва, че още от същото би могло да даде отговор на геополитически, геостратегически въпроси, каквито в момента ни притискат, които господин Зарков каза. Виждали ли сте някаква стратегия за случващото се с средния коридор, например, тема от миналата седмица?
0: Само да попитам, да. Обаче, съгласен ли сте с казаното от Крум Зарков, че в момента се мести за... вниманието от тясно партийни цели, които целят по-скоро избор на главен прокурор и Висш съдебен съвет в много по-голяма степен и се жертват кандидатите за президент и вице-президент?
2: Не бих подценил по такъв начин. Това е една ключова институция в България, която ако бъде изпълнена със съдържание, може наистина да даде нова посока за развитие на страната, макар ограничените правомощия.
0: В същото време обаче отстрани навлиза нова, така как да кажа, една нова линия в тая кампания. И тази нова линия ще дойде от към Възраждане. Говори се, вече се знае, че те ще влязат в деня, в който в финалния ден ще обявят кандидатурите. Какво ще се случи, ако говори се в случая неофициално за Костадинов и за Волгин, ако те се включат в такава кампания?
3: Нека се възползвам все пак от това, че господин Вълков спази действително моя апел и дигна нивото на дебата там, където е му е мястото. Аз пък подкрепям госпожа Йотова точно заради това, че не съм видял от господин Гюров до сега и от неговия вице-президент Кандев нищо по същество политически. Нищо за сега. Надявам се това да почне в рамките на кампанията. Колкото за геополитиката и структурния подход, не може да се твърди, че последните 10 години управлението е било в ръцете на тези, които сега управляват. Това не може да се твърди, защото фактически не е вярно. Последните 10 години българския политически живот беше маркиран от един сблъсък между нещо, което наричахме доскоро статукво или модел, и тези, които искаха да се противопоставят на него. С партиите, които подкрепят господин Гюров и с моята партия БСП, сме били в тази ситуация по някое време срещу този модел, а по друго време направихме грешката те в един момент и ние в друг момент да изглеждаме съшити с него, за което плащаме политическа цена.
0: Какво казвам?
3: Тази грешка не е допускана. Това, което казвам, е, че тази грешка не е допускана от Иляна Йотова нито за секунда. Колкото за геополитическото и позициониране, аз наистина не мога да разбера как може към един човек, който 10 години е бил в Европейския парламент като представител на социалистите и демократите и на българския народ там, и който познава европейски институции много по-добре от който и да е от другите опоненти, да се твърди, че е по-малко европейски, по каквато и да е причина, от някой друг. Единствената причина, по която се твърди това, е само една, че госпожа Йотова си е позволяла и надявам се да продължи да го прави, да критикува определени решения на Европейската комисия в определени моменти.
2: По-скоро бих казал, че наистина, и ще повторя, светът се движи бързо и България няма необходимост от реплика на последните 10 години, които се случиха. Това е едно минало, което е минало. България мисля, че има нужда от поглед напред. Този поглед е в посоки, които са важни. Те са геостратегически, те са вътрешнополитически, те са експертни, корективни в рамките на правомощията на президента. Това искам да кажа. Наистина енергията, която виждам в щаба на Гюров, в неговия екип, според мен е точно на мястото на позицията, в която се намира стратегическа България в момента.
0: А енергията в щаба на Иляна Йотова как я виждате?
2: Не бих си позволил да коментирам, това е тяхна работа.
0: А добре, а как виждате ситуацията да се разбърка при влизането на Възраждане в кандидат президентската надпревара?
2: Тя ще се разбърка категорично в разговора за миналото, който пак казва, мисля, че не е интересен и не е разговора на Гюров.
0: Ще определи ли бъдещето на президентските избори обаче?
3: Има. Това ще бъде важен етап в кампанията и в изборите, защото от Възраждане със сериозна политическа сила имат своята подкрепа и без съмнение ще бъдат един от ключовите играчи. Още повече, че те имат една тема, която парадоксално се свързва с стратегия, която се вижда в други политически партии, а именно да обърнат тези президентски избори в дилемата Изток-Запад. Дилема, която фактически не съществува в България, но която ще бъде експлоатирана така,
0: тоест,
3: както едните...
0: Тоест, това удари? Защото ако има един Христанов, който ще отклони евентуално гласове от Андрей Гюров, а от другата страна ще има едно Възраждане, което може би ще отклони
3: всички
0: гласове от Илияна Йотова, която звучи, както вие самия казвате, няма такава дилема за геополитика.
3: Всички претенденти ще се опитат да удрят по фаворита, който очевидно е Илияна Йотова и нейния кандидат за вице-президент Вълчев. Те ще удрят по нея. Едните ще я обвиняват, че не е достатъчно западна, другите ще я обвиняват, че не е достатъчно източна. Аз мисля, че тя трябва да продължи да се държи както е сега.
0: И това как ще разбърка нещата?
3: Мисля, че може да ги разбърка за втория тур, който не е сигурен кой ще отиде срещу Илияна Йотова.
0: Да.
2: А това, което искам да кажа, че...
0: А, че може да отиде Възраждане срещу Илияна Йотова, така ли мислите?
3: Не е невъзможно.
2: Мисля, че няма дилема Изток-Запад и никой не се опитва нито да пришие някаква имагинерна свада или отношение към Русия. Има една дилема и тя е прагматизъм срещу сантименти. Заради това дадох в началото примера, който госпожа Йотова използва за Средния коридор, за Черно море, господин премиера използва. Защото това е един чудесен пример. Един коридор, в който преминава през страни, които са били сателити, близки по много направления на Съветския съюз, но от прагматична гледна точка в момента го заобикалят.
0: Така.
2: Има прагматично и непрагматично отношение. В този смисъл е много интересна позицията на България и мисля, че тя трябва да бъде комуникирана по нов начин. Защото съседните нам държави, Турция и Румъния, гледат прагматично на всичко това.
0: Въпросът е избирателите, кое ще разберат.
2: Тоест, избирателите мислят, че вече са узрели толкова много, че те направиха своят избор, разбраха своята грешка, когато вота им зависи от за Русия или про Русия, или против Русия. Никой не е против Русия, гледа прагматично. Т.е. избирателя вече е узрял да гледа прагматично. И когато вижда какво прави Румъния, например...
0: Но по Възраждане си гледат за Русия. Значи при това положение обаче, като се вкара тази енергия в изборите, нали, вие се държите културно двамата един с друг.
2: Мисля, че тази
0: тогава какво
2: енергия
0: случва, какво
2: е парашасала.
0: Дали?
2: Да, тя има лимит. Не може да наскочи себе си. Повтаря едни тези и фрази, които бяха вече експлоатирани много пъти.
0: Дали? На фона на лошото евро и цените?
3: Първо искам да кажа, че по въпроса за Средния коридор препоръчвам на вашите зрители да погледнете анализа на Константин Вълков, който публикува в неговия сайт скоро в твоя блог, където в дълбочина се разглежда този много сложен въпрос. Интересно беше, че Урсула фон дер Лайен акцентира върху него, отличавайки ролята на България и на българския министър-председател в този род на мисли. Ще има важни развития по този въпрос, който е наистина ключово важен и за Европа и действително има много дълбоко геополитически аспекти, които препращам пак към специалистите. Инак, надявам се наистина да е прашасала тази тема и да не се експлоатира допълнително, защото истината е, че в последните години най-голяма вреда на идеята за принадлежността на България към Европа нанесаха именно защитниците на тази идея, опитвайки се често да компенсират загубената своя легитимност, пришивайки се към въпроса за Европа и в крайна сметка дискредитирайки го в очите на много българи. Колкото за прагматичния подход, действително ще има прагматичен подход, в това число към отношенията към войната в Украина и към Русия, защото сега, докато идвах към студиото ви, видях, че на много от бензиностанциите цената на дизела, на ефтиния без добавките, е преминала или е стигнала критичната стойност от 2 евро на литър.
0: Тоест, това са президентски избори в неподходящ момент ли се оказва?
3: Предстоят ни много тежки месеци и дни. И тези президентски избори не трябва да бъдат, за да се влезем отново в спирала на политическа нестабилност, а напротив, тук се обръщам и към управляващи опозиция вече в парламента. Смятам, че и двете трябва да са по-високо ниво на това, което ни предстои, а не да се замерят.
0: Ние не го виждаме обаче това ниво. Това ниво не се вижда. Ние виждаме преди да започне кампанията, дори до последния момент, защото другата седмица започва, ние виждаме бой с брадви.
3: Това е рудиментарно поведение, което трябва да бъде отхвърлено не от друг, а от нас, като участници преки в тези избори.
0: Въпросът е дали е възможно да бъде отхвърлено от кандидатите за президент в момента, в който тези въпроси излизат наново и наново.
2: За съжаление, това, което виждам, е, че то не се отхвърля, напротив, взима се на въоръжение.
0: Самите кандидати, се включват обаче и коментират. Гюров помилванията, Йотова от другата страна.
3: Аз мисля все пак, че доколкото говорим за тези точно кандидати, макар че трябва да уважаваме всички кандидати, и Иляна Йотова, и Андрей Гюров, все пак се пазят доста разумно да не влезат изцяло в тези капани.
0: Ще повлияят ли тези теми обаче на резултата от изборите и възможно ли се вървим към финала на разговора? Изненади.
2: За мен, пак казвам, е интересно, че един от кандидатите взима на въоръжение стари тактики. Ще дам два примера. Парите за Украйна и кирилицата, които чрез ефекта на повторяемостта се цели да бъдат облечени като факти, каквито те не са. За мен е странно, че това работи. Очевидно работи до някъде. Но мисля, че не е печеливша стратегия.
0: Финално и вас.
3: Надявам се на един качествен дебат за то, защо е то българската държавност и кой трябва да я олицетворява. Мисля, че действащия държавен глава Иляна Йотова се справя отлично. Няма причина да се мисли, че няма да продължи да го прави. Нека се възползваме от тази кампания, за да поставим важните стратегически въпроси пред нашето общество и да подтикнем тези, които сме избрани да ни председат в парламента, да се извисат до него.
0: Пожелавам наистина в тези кандидат президентски избори да видим висотата така, както на вас ви се иска, защото белезите за това, че не я виждаме, са много.
2: Боксовия матч бъде много по-интересен, ако се води на един друг етаж.
3: Шаха ще бъде много по-полезен.
0: Добре, благодаря на двама.
2: Благодаря.
4: За трагедията и комедията на народната мисъл. На фокус е Камен Тонев. След новините, смяна на местата, Лора Крумова в едно интервю за Боян Цветков.
0: Какво следва след установяването на злоупотреби в спортните бази на България? Колко от тях са превзети от бизнеси, които не плащат от години нищо на държавата? Кой ги държи и протектира? Това е само една от темите на предстоящия разговор. На фокус е министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. Здравейте!
5: Здравейте!
0: Започваме този разговор на вие. Вие сте гостували в друга роля в предаването, но сега, представлявайки институцията, която представлявате, минаваме по друг начин на вие в разговора. Първо ми кажете, спортните бази. Какво установихте там след тази ревизия, която направихте и защо лично ходихте да проверявате какво се случва на място?
5: Да, точно така. Отидах лично да проверя всички национални спортни бази, защото исках да взимам своите решения на база това, което аз лично съм видял. Не исках да стоя на бюрото в Министерството и да взимам решения от докладни на колеги. Състоянието на спортните бази, меко казано, беше лошо или по-точно открихме тотална безстопанственост. И може би най-големият пример, който е спортната база тук в Септември, която е на
0: Стадион Септември,
5: който е на Красна Поляна. Не говоря за някакъв регион в България, който е някъде с малко население. Тук, почти в центъра на София, държавна собственост, използвана без да се плаща никакъв наем, нито стотинка, дори от ползвателите. Еми, доста са ползвателите. Там имаше доста така бизнеси, които бяха се разположили на тази територия, която е на държавна територия.
0: Обекти, които се занимават с спорт, обекти, които занимават, които не се занимават.
5: По-точно не с спорт. Обекти, които се занимават с автосервис, с паркинг, с заведения за хранене, с различни цехове за производство.
0: Като попитахте, какво ви казваха?
5: Казаха, не се занимавайте.
0: Не се занимавайте.
5: Не се занимавайте, няма как да стане.
0: Автомонтьора казва на министъра, не се занимавайте.
5: Еми, общо взето, да. Автомонтьора казва, не се занимавайте, това е от години така и наистина. Това и ние установихме, че десетилетия тези държавни...
0: Там
5: тази
0: договори
5: държавна
0: няма.
5: Територия, там договори няма. Точно
0: тоест,
5: така.
0: Как е станало? на договорка някаква? От колко години е това? Установихте ли назад?
5: Десетилетия.
0: Десетилетия. Едни и същи хора или се сменят?
5: Да.
0: Едни и същи хора.
5: А това, което видях в момента, това са едни и същи хора. По разговори с хората, които бяха там на терен, ставаше въпрос за конкретни лица, които те споменаха от доста време.
0: Не се занимавайте, как го приемате? Като съвет или като заплаха?
5: Аз лично го намирам много мотивиращо, защото аз много ясно си давам сметка, че тези хора не им харесва това нещо, след като ти си използвал дълго време държавна собственост, по някакъв начин добиваш чувство за собственост и това сега по някакъв начин не им харесва, но на тях трябва да им стане ясно, че няма как да не се занимаваме и няма как държавна собственост да бъде използвана по този начин.
0: Загубите там за колко са, примерно?
5: Не, може да се направи сметка, загубите са огромни там. Ако имаме 5 фирми, които използват държавни имоти, продължение на 10 години, всеки сам може да се направи сметка. Не знам какви са наймите, но аз му говоря не само за найми, които са под пазарната цена, не говоря за никакви найми.
0: И това е на колко места го установихте? Можете ли да дадете обща бройка на колко места? Защото аз видях, че сте коментирали за стадион Септември. На кои други места установихте същото?
5: Това установихме също в Зимния дворец, който е тук в София. Това също го установихме. Взимали сме конкретни мерки, защото много е важно, освен да установим конкретния проблем, защото много пъти така чувам, ама ние това проблем го знаем.
0: Зимния дворец изглежда много тъжно вътре. В смисъл, той е като сграда от 70-те години, която е за някакъв филм. Нещо такова е. В смисъл, аз не знам, вътре човек може да всеки момент усещането е, че нещо може да падне върху трениращите.
5: Вижте, той в момента изглежда по същия начин, но в момента мисля, че сме спряли абсолютно всички или почти всички плащания в брой. И ако направим едно сравнение с какво е било миналата година по това време, мога да ви кажа, че сме в момента с 800% увеличение на приходите към Зимния дворец. Състоянието му е също трагично.
0: Колко ползватели имаше там, около Зимния дворец, които по същия начин са ползвали базата, без да плащат наеми?
5: Там наемите се плащат. Друг е въпросът колко тези наеми са адекватни към момента цената. И друг е въпросът, който ползва Зимния дворец, дали всички плащания са минавани по касов апарат. Затова ние увеличихме и постъпленията към Зимния дворец, защото в момента
0: повече... Тоест там какво? Ако на стадион Септември има автосервис, на Зимния дворец какво има?
5: На Зимния дворец има всичко друго, но по-малко и спорт. И плащанията там са правени в брой, което, пак повтарям, не че тези средства, които там в момента сме увеличили...
0: Тоест давани са решат... под маста, може би, това ли е? Никой не знае.
5: Никой не знае, да. Не знае как са давани, въпросът, че не са давани.
0: Само да питам покрай това нещо, като ви казваха, не се занимавайте, свързаха ли се с вас хора, които да кажат, дайте да уредим въпроса, или имаше ли натиск да продължат тези наематели, които не плащат, да останат там, имат ли политически свързаности тези хора, какво видяхте, защото когато човек тръгне да спира подобен тип ползватели, предполагам, че те правят опит да се оправят.
5: Вижте, аз съм получил няколко обаждания, които да, нали, че по този начин няма да се случат нещата, че от години тези обекти са стопанисват по този начин. Към Министерството на младежта и спорта има външни дружества, академика, освен национална спортна база, академика и сердика спортни имоти. Управителят на академика миналата седмица подари заявлението за напускане, предизвестие за напускане. Думите му бяха, имам семейство, наистина тези неща са много отговорни, все пак имам семейство и си подавам заявление за напускане. Сега не казвам, че е било заплашване.
0: Защо? Защо е вкарал семейството в този разговор?
5: Не мога да ви кажа, нека всеки сам да си направи своя извод.
0: Смятате, че има някакво
5: определение, не ми е казал, че е заплашван, но това ми каза. Така че...
0: Вие самия заплахи получихте ли и обаждания?
5: Не, аз съм... получава директно обаждане, че това няма да случи по този начин. Някой ще ми се обади и това нещо ще бъде прекратено.
0: За къде? За кой обект?
5: За Септември конкретно говоря.
0: И получите ли обаждане?
5: Не съм получил обаждане и силно се съмнявам, че получа такова обаждане. Но каквото и да бъде обаждането, трябва да им бъде ясно, че този модел ще бъде преустановен и трябва да бъде преустановен. Пак повтарям, знам, че им е трудно, но няма как някой да се обади за държавен имот.
0: Като бъркате в кацата, предполагам, че разбирате точно къде бъркате, нали така? Би трябвало, защото човек трябва да знае къде влиза. И какво виждате там? Това са само хора, които са били близки до предишна власт и по-предишна власт. Или това, или тези хора се отчитат на някого, този някой, има ли политически протекции? Какво видяхте? Смисъл, докъде стига тия? Защото сега звучи малко като пиар акция. За да не бъде пиар акция, трябва да видим докъде стига това.
5: Да, точно така. Вижте, аз не знам до кой са били близки и в какви кръгове са тези хора. Ние сме ги подали на прокуратурата и съответно очакваме тяхните по-нататъчни действия. Не мисля, че е пиар акция, защото смятам, че хората са длъжни да знаят в какво състояние са тези държавни имоти. Говорим за национални спортни бази, говорим за Петрич, говорим за Варна в Спорт Палас.
0: Колко такива спряхте? Колко такива обекта и наематели спряхте в цялата страна от тия ревизии, които направихте?
5: В момента в Петрич, който е бил наемател там от дълги години, от 1 август има нов наемател. В септември базата, точно с цифра не мога да ви кажа, но предполагам около 6 ползватели сме спряли и там.
0: Да, т.е. ако укрупните тези проверки, които направихте, всички спортни бази, които са на подчинение на Министерство на спорта в момента ли, са с проведени такива ревизии и спрени наематели?
5: Не, проверките продължават. Не мога да кажа, че проверките са преустановени и навсякъде вече се вземат конкретни действия и мерки. Не, продължават проверките.
0: А по отношение на там, където има някакви изключени договори, защото вие говорите за най-фрапиращите случаи, в които няма никаква документация, давани са пари на ръка или не са давани изобщо. Някой си ги е ползвал, понеже е близък до някой друг. Но в случая, когато има договор, какво се случва там? И то договор е приемано.
5: Сега някои от договорите са преустановени. Спортният тотализатор също е към Министерството на младежта и спорта. Някои от договорите са преустановени там. За съжаление, има и договори, които не могат да бъдат преустановени и ще се продължат по този начин.
0: Къде, например? Къде виждате такъв проблем?
5: За договори, които не могат да бъдат преустановени, виждам в Зимния дворец, виждам и в територия на Национална спортна база също има такива обекти, които много трудно...
0: А те какви обекти са?
5: Някои от тях са в Национална спортна база, това е тенис корт, който не може да бъде преустановен. В спортния тотализатор има такъв договор за реклама, който много трудно може да бъде преустановен.
0: Тоест, какво диагнозата, която виждате, каква е най-общо казано?
5: Безстопанственост.
0: Пълна безстопанственост.
5: Пълна безстопанственост.
0: Това до какви загуби е довело според вас в спорта на България?
5: Това е довело до огромни финансови загуби, но най-важното, до което е довело, е до загубата на доверие. Това е най-страшното. Загубата на доверие. И ние сега по всякакъв начин искаме да изградим доверие не само към доверие между нас и спортните федерации, а доверие и към самите граждани, към самия данъкоплатец. Защото аз от своя страна много пъти сме задали въпроса, ама ще искаме ли повече пари? Да, разбира се, че ще искаме повече пари. Но ние ако не покажем една финансова дисциплина и ако не покажем, че може да управляваме правилно тези имоти, не би трябвало да искаме повече пари от данъкоплатеца.
0: Видях, че и Белмекен сте ходили, там какво видяхте? Там видях, че искате да спрете това да има външни хора, които нали, са отишли да изидат по 2 кебабчета с децата си, докато спортуват български спортисти. Тоест не искате да има такова смесване на базата с ползването и от външни лица. Така ли? Това ли е?
5: Вижте, Белмекен е нещо много различно. Това е национална спортна база, която е уникална сама по себе си. Да, тя е направена изцяло да бъде използвано от националните отбори на България. В момента обаче имат финансови затруднения и управителят е принуден да я отдава за всеки един, който желая да ползва базата в Белмекен. Това обаче е несъвместимо с графика и тренировъчния процес на спортистите, които са високо спортно майсто. Искаме да спре. Искаме да направим ремонт на базата в Белмекен, да създадем нужните условия. Средствата, които ние даваме на спортните федерации, да се връщат обратно в нашите спортни бази.
0: Това как ще стане?
5: Това ще стане, в момента се прави проект, технически проект на Белмекен. Ние трябва да знаем от какви средства имаме нужни за да бъде направен ремонт в базата в Белмекен, откъде ще дойдат средствата и какво след този ремонт, какви ще бъдат ползите от този ремонт. След това ще започне този ремонт.
0: Споменахте федерациите. В няколко от... На доста места има проблеми, но в няколко от федерациите са крещящи проблемите. Такива са в Федерацията по вдигане на тежести, Федерацията по борба и тази по шах. Като в тези три федерации включително има опасност нашите спортисти, които ни карат да се гордеем, че сме българи в определени моменти, да викаме българи юнаци, да не отидат на спортните състезания, световни и европейски, заради това, че вътре в федерациите са големи битки. Карлос Насар, как решавате проблема там?
5: Вижте, не е само Карлос.
0: Той ще пострада ли от битката в федерацията?
5: Да, някои федерации имат проблеми. Не искам всички да ги слагаме по този знаменател, защото има федерации, които се справят наистина много добре. Тези, които споменахте, да, има проблем, но още в стъпването си в длъжност казахме, че спортистите няма да бъдат намесени в тези скандали и не бива. Не, конкретно ако трябва да отговоря на въпроса, не Карлос Насар ще замине за световното, което предстои в Китай, и не само той, и останалите състезатели, които са ни подадени от господин Асен Златев.
0: А там имаше проблем с лиценза нещо?
5: Все още стои този проблем. Има обжалване, така че все още има проблем. Федерацията по шахмат. В
0: само,
5: момента са на Олимпиада.
0: Ще сменяте ли ръководството? Защото там големия проблем беше в това, че Пеевски протектираше определени федерации. Съответно, те го караха да т.е. федерациите целуваха ръка, той даваше някакви пари и караше и други да целуват ръка, които спечелват медал, примерно. Това как се прекъсва в случая?
5: Вижте, Министерството на министерството и спорта не посочва кой да бъде президент. За нас не е важно кой ще бъде президент. За нас е важно да няма напрежение и състезатели да участват на големи спортни форуми. Това ще си го реши самата федерация, кой и по какъв начин ще бъде управляван. За шахмата ми задавахте въпрос, в момента има Олимпиада.
0: Извинявайте, обаче не ви разбрах как ще го решите този въпрос с
5: федерацията?
0: Да, с Карло специално. Как ще се реши този въпрос? Така че
5: темата
0: Карлос да
5: Карлос да участва.
0: Така, че
5: аз не мисля, че Карлос е послал в момента.
0: Да, не, заради битката вътре, която тече в федерацията, имаше реална опасност той да не може да замине на световно.
5: Така е, да.
0: И заради така. Това питам как ще го решите. Това.
5: Вижте, до някъде ще го решим. Подготвяме в момента нов закон за физическо възпитание и спорта и силно се надявам, доколкото е възможно, да решим тези проблеми, защото виждаме, че определено има пропуски в закона и с отново с десетилетия с тези проблеми, защото проблема с вдигането на тежести не е от една или от две години. Това е пак повече от 10 години проблеми в вдигането на тежести. Надявам се с новия закон, който подготвен в момента и съвсем скоро ще бъде предложен и за обсъждане.
0: Тоест разликата там каква ще бъде в този нов закон? Какво ще реши този закон?
5: Разликата ще бъде, че ще реши клубовете, които са така наречените кухи клубове, които после избират президентите, да няма такива кухи клубове. Това директно ще прекъсне тая практика, която...
0: Тоест, спортното министерство ще има по-голям контрол върху федерациите?
5: Ще има по-голям контрол върху федерациите, върху средствата, които се изразходват, върху клубовете също ще има по-голям контрол за тяхната дейност, защото в момента не е тайна, че има клубове, които нямат абсолютно никаква дейност.
0: След колко време това ще се случи? Как планирате новия закон за спорта да...
5: Надяваме се да се случи до края на тази година. Съвсем скоро ще бъде. До края на този месец трябва да бъде предложен на обсъждане. След това ще се внесе в Народното събрание.
0: Видях, че искате да върнете освен новия закон за спорта и утрината гимнастика в училище. Това, за да не мирише на соц, как трябва да изглежда? Защото аз знам, че на времето като заместник кмет на Ямбол, вие започнахте да обикаляте училища в региона и да правите такава спортна подготовка с децата в училищата, но за да го вкарате в националните училища в цялата страна и за да не мирише на соц, да повторя, как ще се случи?
5: Много хубав въпрос и благодаря, защото утрената гимнастика я приема много лично. Точно по моя инициатива преди 6 години в Ямбол
0: е
5: стартирахме.
0: Моля.
5: Да, ще ви кажа, говорихме за олимпийските ни шампиони, много е важно да обърнем пирамидата обратно за децата, защото всички заявяваме тук, че децата са не най-важно. Как да бъде най-важно за децата, като в училище, в началния етап на в училищата, много от учителите са учители, които водят всички предмети. Няма учители, които водят със специалисти по физическо възпитание и спорт.
0: Той
5: да
0: не
5: говоря, че много от училищата нямат физкултурни салони, да не говоря, че много децата изобщо не карат този предмет. Какво означава това? че детето първи му сблъсък с спорта и държавна институция, разбира, че спорта не е важен. По-важно е да четем, да пишем, да смятаме. Спорта може да почака. Не. Не е вярно, спорта не може да почака. Както и знанията не могат да почакат, така и движението не може да почака.
0: Тоест, така, връщате утрината гимнастика.
5: Ще направя всичко възможно, най-важното, което е да бъде равнопоставен, че са по физическо възпитание и спорт с другите предмети. Не мисля, че движението е соц. Напротив, в соца се броеше само в постигнати олимпийски медали. Не, сега искам да бъде обърнато обратно и да се отсъжда работата на Министерството на младежта и спорта, колко деца ще спортуват и колко заети ще бъдат спортните салони и как ще бъдат менажирани.
0: Това е финала на разговора, но нощта на звездите продължава да се организира. Ще участвате ли в това или го делегирате?
5: Ще участвам в публиката, да.
0: В публиката.
5: Да, да.
0: А кога е нощта на звездите?
5: На 5 декември.
0: 5 декември. Добре. Благодаря ви много за гостуването. Енчо Кирязов, министър на младежта и спорта, гост в На фокус.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Неговия инициативен комитет няма аналог. Той вече е бил президент на Америка, а неговият талант е в това да работи едновременно с крайностите ни и с душевността ни. Не е криминален психолог, той е актьор, драматург и режисьор. С най-голямо уважение се казва един от последните му проекти и спектакли, като е Камен Донев. Добре дошъл.
1: Добре заварили. Приятно ми е.
0: И на мен много. Аз ти казах, че като малко дете се радвам, като влезеш в студиото, защото твоите истории, които са в основата на част от всъщност на спектаклите ти, са наистина неизчерпаем източник на смях и на истории, и така, на хумор. Заговорихме се с тебе и ми се искаше да те питам, как би изглеждал един инициативен комитет в ерата на изкуствения интелект? Мислил ли си как би изглеждала изобщо? Как бихме изглеждали ние в ерата на по-развития изкуствен интелект?
1: Според мен по-зле бихме изглеждали. Що се отнася до общуването между хората, понеже на всичкото отгоре, освен че пострада самото общение между хората, някак си започват да се привързват хората и все по-силно към всички други варианти на отчуждения, които могат да се измислят, на алиенация, самоалиенация, ако мога така да се изразя.
0: Да, защото ти живееш в едно изкуствено общуване, което приемаш през телефон или социални мрежи и всъщност си сам.
1: Това е дълбоко свързано с страха. Съвременният човек е страхлив в много посоки, в много измерения. Страх го е да каже това, което мисли, да направи това, което иска. Страх го е да повиши тон, страх го е да вземе нещата в свои ръце, да предприеме нещо. Много страхове, които се опитва да лекува с всякакви други начини, но не по правилния начин, според мен.
0: Правилния кой е?
1: Общуването.
0: Истинското общуване
1: между хората. Да изслушаш някого, ти да кажеш това, което имаш на сърцето си, на някого да споделиш, да се смееш, дори да говориш глупости. Е така, знаеш, понякога се събираш с приятелки, приятели и просто си говорите простоти.
0: Да.
1: Смешки, всякакви неща.
0: Да.
1: И сериозни неща, и дълбоки. Това нещо лекува. Не случайно нашия фолклор е пълен с такива примери, като започнем, нали, от песни, танци, предания, поговорки, пословици, каламбури и всякакви други неща, които хората след отрудения ден са ги използвали да се разтушат.
0: А сега какво е сега?
1: Сега е тъпо гледане в една точка и алчност. Масова алчност. Пак в много измерения. Едно псевдозабързано уж кариеристко общество, което се заблуждава, че като спечели, като получи, като завладее, ще е по-щастливо. И самото то вижда, че това не е така.
0: Общество, което се задъхва.
1: Да. Задъхва се от собствената си глупава скорост, която то си я налага. Нещо като бягаща мишка в такъв барабан.
0: Според мен всеки от нас се е чувствал така.
1: Моля?
0: Всеки от нас се е чувствал по този начин.
1: Не, несъмнено. Всеки интелигентен човек минава през какво ли не.
0: Да. В един момент ти започваш да тичаш в това колело и дори не знаеш как да го спреш. Ако обаче върнеш лентата назад, ако те върна в годините, кое е това място, което си спомняш, където си имал тия неща? Това спокойствие, това общуване. Къде си го имал? В твоето детство?
1: В моето детство, да, бяха много такива места. Край Дунава, на товарна гара.
0: Разкажи ми за тях.
1: Край Дунава, аз живея в Русе, в Дългоре, централна част живеехме. И до Дунава се стигаше с колело за няма и 5 минути. Минаваш парка и си долу. Но ние много обичахме като деца да играем. Моята баба и дядо, много време прекарвах при тях. Те живееха в един квартал Локомотив и той беше пълен там близо до... Имаше един огромен район, който беше пълен с много стари вагони, локомотиви. И ние децата там играехме.
0: Около вагоните и локомотиви?
1: Да. И това беше... Това беше време на въображение, на смелост, на фантазия.
0: Представям на истинска, си, че сте сюрия деца.
1: Детска свобода. Да. Да. И, но, моето детство мина на колело. Аз общо взето това си спомням. Даже не толкова някакви други игри детски, колкото колело от ТВ, вятъра си постоянно с колелото. Ние много често ходихме на места, които криехме от нашите родители, защото знаехме, че ще ни шамарят.
0: А шамариха ли ви?
1: Мен са ме шамарили няколко пъти. Чичо ми.
0: Чичо ти?
1: И баба ме шамареше.
0: Кой имаше по-тежка ръка?
1: Баба. Тя беше едра жена. Голяма така. Камене, тя камене, латка.
0: Ти като го чуеш това?
1: Да. Къде ходи? Аз почвам, нали, да говоря глупости. И на третото изречение Федербала тръгваше. Ама, отклонихме се. Исках да кажа, че за тези места, на които човек може да си помълчи, да остане с себе си, с мислите си, те могат да бъдат навсякъде. Например, съм забелязал, че дори спирайки на край пътя, съзерцавайки, да речем, една слънчогледова голяма нива, аз скоро прочетох една книга, между другото, удивителна книга, казва се «Какво да се прави». Препоръчвам горещо на аудиторията. Тя е, от автора е, казва се, Давид Енгелс.

0: Дори в момента, в който тръгна да разказваш за това, че можеш да спреш колата си и да гледаш Нила със слънцогледи.
1: Много неща ме впечатлих. Е, това, което сега по повод разговора е, че християнството има много преди, нали, ние да се запознаеме с азиатските култури, медитацията и така нататък. Християнството има такъв съвет, такова напътствие да отделяш 20 минути от живота, от времето си през деня, 20 минути.
0: Да.
1: В които да замълчиш и да погледнеш вътре в себе си, да се изолираш от света.
0: Е, това какво е важно, защото ние, нали, вече не го умеем това нещо.
1: Ами да, обаче 20 минути какво е като време? Нищо не е. Всеки може да намери. И това много променя хората.
0: Това определено променя.
1: Защото, може би си забелязала, много хора, огромен процент, и това е тема на моя следващ спектакъл, между другото, една от темите, е, че много хора живеят скучно, страх ги е да останат насаме със себе си, и в този страх и в тая скука са принудени да правят глупости. Все по-големи и по-големи тъпоти. Някои са безобидни, други обаче не са. И ако човек опознае и опознава постоянно себе си и се отдава на неща, които са смислени, себе развиващи, усъвършенстващи, нещата, мисля, че малко по малко може би ще се подобрят.
0: На кой му е най-скучно в България? На политиците ли?
1: Аз и друг път съм казал, България няма политическа класа. Няма никаква класа въобще, няма елит политически, защото няма доказателство за такъв елит.
0: Ето е бил заличаван няколко пъти, за съжаление.
1: Поведението на управляващите в България е нагаждаческо, мекушаво, страхливо, подмазваческо. И сега, примерно, казват, въртеше се една дума предатели. Не са предатели. По-лошо. Те са предали се. Така го виждам аз, положението. Хора, които са се предали на нещо, на някого, на много... И те знаят. Те много добре знаят, че са се предали. Някои от тях са се и продали. Да. Нали? Което е разбираемо, нали, с оглед на нашия менталитет. Абе, няма войници. Искам да кажа, че няма война. Това е истината.
0: Истински война.
1: Да, няма.
0: Как се успяваш всъщност, това е чудото на твоя начин на правене на изкуство. От това, че ти по природа си много така дълбоки човек, който мисли непрекъснато и изобщо анализира неща и хората, като те видят в студио, понякога се изненадват от тая твоя страна, а в същото време успяваш да вадиш на повърхността, да излезе хумора в най-чистата му форма до степен на абсурда. След това се гмуркаш в дълбокото и отново вадиш хората, разбира се, на същото това място, където е леко и чисто. Но как успяваш да вадиш глупостта отгоре? Как се случва това нещо?
1: Еми, предполагам, това е до голяма степен дарба. И от друга страна е мой целенасочен начин на живот, не само на сцената, и в реалния живот.
0: Тоест стремиш се към това да можеш да бъдеш лек. Но в същото време да гледаш надълбоко, така ли?
1: Да, защото иначе бих се превърнал в един дърдорещ депресант. Нали? Каквито има много, между другото, по телевизията. Едни дърдорковци, които само мънкат и приказват, нали, и размахват пръст, как трябва да се живее и така нататък. Не бе, дайте го малко по-весело, дайте го по-ведро, а умните хора могат да гледат надълбоко.
0: Да, но могат и да се надсмеят на...
1: Могат и, слава Богу, в България има много такива хора.
0: Да.
1: Слава Богу, аз съм истински благодарен на моята публика, защото ако не тя, аз не знам какво ще я да правя.
0: Кажи ми, ти си играл американския президент. Беше жесток този скетч. Има го в интернет. Аз всеки път много се забавлявам с него. Но как би изглеждал как би изглеждала новогодишната ти реч, ако беше президент? Сега те вкарвам в някаква ненормална задача.
1: Скоро

0: Гледах Стефан Цанев, имаше във Фейсбук негова едно видео, в което да. Той говореше за лъкащите хора. Мен това също винаги ме е възмущавало. Нали, някой като тръгне да приказва.
1: Да, има го това.
0: Особено тия съвременните политици, тия, нали, които са...
1: Дълбоките мислители.
0: Ами, те са, нали, така малко американо, така, ала Харвард, ала това, нова, и всичко е и в смисъл, постоянно. В смисъл, че, нали, в смисъл, ти плеснат ваша мара, аз знам кое е смисъла, бе, кое ми обясняваш, смисъл, в смисъл.
1: Тоест да разбирам, че така ще звучи новогодишната ти.
0: Ами, това идея бих направил такова видео, само с бих направил...
1: Нищо друго, само това.
0: Ами, то виж, то или трябва да е това, или нищо. Защото до сега не съм чул някой така... Ай, не искам да визирам хора, нали, да казвам имена. Никой не ме е развълнувал и не ме е трогнал. Разбираш ли? Никой не ми е спечелил сърцето. Е, така кажа, абе, браво, бе, човек. Да отида да го прегърна, да му кажа. Абе, всичко е една полза. Едни предварителни такива нагласени интонации. Едно да. Говорене, не знам откъде го вадят, от кое чекмедже, от... някой им го бие с принцовка главите, не мога да разбира. Никога няма да ме спечелят, няма да им повярвам. Жестоки лъжци. Жестоки.
1: Знаеш, вчера заведох сина си и дъщеря си на Спайдърмен, новия.
0: Аз заведох моята щерка
1: да.
0: На Миньони.
1: И как беше?
0: Миньони, какво беше? Така простотия, направо. Хора, не дейте, моля ви се, не водете деца. Знаеш как се говорят миньоните?
1: Как?
0: Е така. Викам, е, бати, филма, какво е това нещо? Викам, и бяхме само аз щерката вътре в салона. Изявахме по едни пуканки, чухме няколко пъти и се стръгнахме. Извинявай, прекъснах
1: те. Не, много, твоята е по-хубава история, но и моята не е лоша.
0: Да, ти каза, че сте гледали
1: Спайдърмен. Но исках да ти кажа нещо, което според мен ще те развълнува. Значи влязох в залата и беше пълно с хора, които ядат пуканки, викат, говорят по телефона и идваше ми да стана и да избягам моментално. Събота,
0: да, то вътре всичко
1: събота
0: друго
1: след
0: става,
1: обяд, то е тенджера под налягане и искаш да, нали, просто бързо да приключи всичко и да си тръгнеш. Но понеже това е един филм за един герой, който успява да помогне на хората. И всъщност накрая, въпреки че това беше кинопрожекция, всичките тия хора, които бяха всякво естество хора, много дразнещи, На тихия салон на края на филма започнаха да ръкопляскат за това, че доброто е победило. И ако ти кажа, че наистина ми не сълзиха очите, просто ме хвана за гърлото това, защото си дадох сметка колко сме нежни всъщност и как искаме доброто
0: искаме,
1: да победи.
0: Искаме, разбира се. Хората жадуват, хората сърцата си дават на този, който може да ги направи да ги направи по-добри, да им даде това, което сърцата им искат. Те искат някой да ги обича.
1: Камене, ти това го умееш, това го правиш в представленията си. Само да кажа, че следва съвсем скоро 600-но представление.
0: Да.
1: Твое.
0: Да.
1: Кога е то?
0: Другата година, живот и здраве, народното творчество, за народното творчество прави, ще направи 600-но за 20 години.
1: Наистина, това правиш, караш ние да се чувстваме по-добри, за което ти благодаря с цялото си сърце. Освен това, знам, че сега в НДК ли е за сватбите?
0: 26 октомври играя в НДК, спектакъл за сватбите.
1: Който, ако не сте го гледали, съветвам ви да го гледате, защото там, освен че ще видите камен, който не стъпва по сцената, има тези смехове и дълбочини, които докосват и най-големите ни комплекси, и най-красивото в нашата душевност. Благодаря ти.
0: И аз благодаря от сърце.

0: Конкуренция още преди изборите. Екипите на Илияна Йотова и Андрей Гюров ги регистрират в Централната избирателна комисия в един и същи ден и час, а Възраждане ще чакат до последно преди да обявят своите имена.
1: Правосъдният министър пред нова с информация за натиск при избора на кандидатите за нов Висш съдебен съвет от професионалната квота.
2: Един или друг магистрат е бил убеждаван да даде своя глас в определена насока срещу, да кажем, кариерно израстване, спокойствие на работа или по някакъв начин размяна на услуги.
0: На фона на все по-скъпите горива, Комисията за защита на потребителите започва масови проверки по бензиностанциите.
1: Наживо от Германия ще постигнат ли крайно десните нова победа на регионалните избори?
0: Начало на новия сезон на Пееш или лъжеш? Тази вечер със специално благотворително издание в подкрепа на каузите на УНИЦЕФ.

0: Здравейте с централната емисия новини.
1: Добър вечер. Избори, това е водещата тема в неделя.
0: Наближава крайният срок, в който кандидатите за президент и вице-президент трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия.
1: Инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров ще го направят в един и същи ден и един и същи час, утре в 11.
0: Колкото до избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, в ефира на Нова правосъдният министър Николай Найденов заговори за сигнали за оказван натиск.
1: Избори е водещата тема и в Германия, и в Русия. Последен шанс имаме за гласуването и за новите евробанкноти. Започваме обаче с репортерите на Нова, първо към Мариана Турманова. Мариана, слушаме те.
2: Добър вечер. Точно 5 дни остават до началото на предизборната кампания. Крайният срок за регистрация е 22 септември. До момента имаме регистрирани 17 кандидат-президентски двойки, а утре документи ще подадат от щабовете на Илияна Йотова и Андрей Гюров в Централната избирателна комисия. Любопитното е, че да, регистрацията ще стане в един и същи час. Последния момент изчакват единствено от Възраждане, които ще регистрират кандидат-президентската си двойка на 22 септември, денят на независимостта, но все още не съобщават кои са имената. Още преди началото на кампанията призивът е да не се навлиза в компроматна война.
3: 5 дни преди началото на предизборната кампания, управляващите, които застанаха зад кандидатурата на Илияна Йотова, призоваха за битка без компромати.
4: Вярваме, че това, с което започна очевидно вече кампанията, не трябва да бъде основополагащо. Надеждите са ни да видим една по-различна кампания и апелираме към всички кандидати да бъдат ориентирани към това, не да заблуждаваме обществото и да изкривяваме определени политически факти, а да бъдат наистина ориентирани само към това, което трябва да и очаква българското общество.
3: В същия тон влезе и кандидатът за президент, подкрепен от Продължаваме промяната и Демократична България, Андрей Гюров.
5: Очакваме активна кампания. Направили сме план да бъдем из страната през целия месец, да бъдем близо до хората, да чуем техните притеснения, вълнения и надежди за бъдещето на България.
3: От Възраждане видяха силна възможност за своите кандидати, които ще обявят в последния ден, 22 септември, денят на независимостта. Имената още не са известни, но от формацията обясниха. Водили са се по това, кой е с най-голяма подкрепа според социологията.
6: В момента българското общество видя, че след парламентарните избори е тежко излъгано и затова абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
3: ГЕРБ, които този път не участват, отново разкритикуваха десните заради липсата на обща кандидатура, която по думите им би била единствения шанс за победа.
7: Ако Гюров и Кандев загубят, трябва да им е виновен, не може да са те, трябва да е ГЕРБ. Ама ГЕРБ не участва. И сега почват, ама какво пък ГЕРБ трябва още да направи? Не искам да участвам в това. Защото това е състезание за две неща. Обединител на нацията. Кой от тези става, които са към момента кандидати за обединител на нацията? Те едно касенесе не смеят да направят, бе, госпожо.
3: От партията на Борисов стягат редиците за местния вод до година. Борисов да уточни новия курс на формацията. Дясно, с фокус върху работещите, предприемачите и бизнеса. За новините на Нова, Мариана Турманова.
1: И така, нека да поговорим още малко за сроковете, свързани с изборите. Първият, както разказа и Мариана, е този вторник, 22 септември. Тогава в празничния ден е последния шанс за регистрация на кандидатите за Дондуков 2. От полунощ на 25 септември, петък, официално влизаме в предизборна кампания. Тя ще продължи точно месец. На 24 октомври е денят за размисъл, в който агитацията е забранена, а на 25 октомври ще отидем до избирателните секции, за да дадем своя глас. Този път само на машини, освен ако избирателите не са под 300 души. И без ограничение в броя на секциите в чужбина. И още нещо важно за този вод. За първи път от 20 години ще гласуваме само за президент, без да сме на избори 2-1. А в деня на вота ние ще бъдем с вас. През целия ден са специални студия, посветени на изборът на България, седмият президент.
0: А сега към информация от последния час. В ефира на Фокус министърът на спорта Енчо Кирязов изнесе данни за злоупотреби, свързани с държавни бази. По думите му, ресторанти, автосервизи и паркинги са използвали терени на Министерството на спорта без да плащат найем. Това са показали проверките до момента. Информацията вече е изпратена до прокуратурата.
8: Аз съм получава директно обаждане, че това няма да случи по този начин. Но не с спорт. Обекти, които се занимават с автосервис, с паркинг, с заведения за хранене, с различни цехове
9: като за производство. Като попитахте, какво ви казваха? Какво ви
8: казаха, не се занимавайте.
9: Не се занимавайте.
8: Не се занимавайте, няма как да стане.
9: Автомонтьора казва на министъра, не се занимавайте.
8: Ами, общо взето, да, загубите са огромни там. Ако имаме 5 фирми, които използват държавни имоти, продължение на 10 години, всеки сам може да се направи сметка. Не знам какви са наймите, но аз говоря не само за найми, които са под пазарната цена, не говоря за никакви найми.
0: В разгара на процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет, министърът на правосъдието Николай Найденов обяви в ефира на Нова, че получава сигнали за неправомерно влияние върху магистрати.
1: В случая те били свързани с избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдии, прокурори и следователи. Има ли опасност да бъде опорочена процедурата? Питаме Стоян Нешев. Стояне, здравей!
10: Добър вечер. Това, което съобщи министъра на правосъдието е, че до момента е препратил един сигнал за натиск над магистрати до компетентните институции. Ставало дума за твърдения на магистрат, че определена група хора оказвали натиск как да се гласува на предстоящите избори. Всичко това става по време на процедурата за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Както знаете, и магистратите, и парламента трябва да изберат своите представители в рамките на следващите 2 месеца. Номинациите вече са ясни. И още нещо, министърът на правосъдието съобщи, че на сайта на министерството има форма, през която магистрати могат да подават сигнали за вмешателство на предстоящите избори.
11: Няколко седмици преди съдии, прокурори и следователи да посочат своите 11 в новия състав на Висшия съдебен съвет, министърът на правосъдието заговори за натиск.
12: До мен достигат по различни канали информация за това, че един или друг магистрат е бил убеждаван да даде своя глас в определена насока срещу, да кажем, кариерно израстване, спокойствие на работа или по някакъв начин размяна на услуги.
11: Найденов не даде конкретика, но подчерта, че за тези сигнали са уведомени отговорните институции. Колкото до парламентарната квота в ВСС, тази седмица правната комисия реши този избор да се проведе на 19 ноември. Най-много кандидати имат управляващите от Прогресивна България. Министърът отговори на критиките от опозицията.
12: Критериите не са свързани с това колко един човек е бил гласовит, в каква неправителствена организация участвал или как е изразявал мнението си за съдебната система. Други са, прочетете ги.
11: Министърът коментира и съмненията към кандидати, издигнати от професионалната квота.
13: Различни специалисти и анализи показват, че там има хора свързани с Цацаров, с Сарафов, с Гешев. Да не се окаже, че с старите хора ще се случва същото, което се случваше до сега.
12: Кой твърди, че са свързани с тези лица, които споменахте? Какви са данните за тази свързаност? И по какъв начин тази свързаност, ако е на лице, влияе на тяхната...
13: Тоест вие не виждате такава, качества. Нека така да поставя въпрос.
12: Не, аз не казвам, че не виждам такава. Аз казвам, че е прекалено рано за задаване на този въпрос.
11: Колкото до случая Петрохан, Найденов не открива връзка между пресконференцията на прокуратурата и предстоящите избори за президент.
12: При всички положения тази политическа цел, ако я има, тя не е свързана с Прогресивна България, тъй като прокуратурата не работи за Прогресивна България. Дали работи за някой друг, нямам представа.
11: И още, министърът ще обжалва отказа на съда да реши дали трябва да бъде образувано дисциплинарно производство срещу бившия, изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. За новините на Нова, Стоян Нешев.
1: А коментар по изнесените данни на брифинга за Петрохан направи и кмета на София Васил Терзиев, който в годините назад е правил дарение за организацията около Ивайло Калушев. По думите му е интересно това, че подобни неща винаги се случват преди важни политически събития.
0: Само по нова първи кадри от мястото на взривовете в складовете за боеприпаси на оръжейната компания Емко край Трявна.
1: Инцидентът там се случи на 10 август. Първоначалната информация беше за пожар, след който последваха редица експлозии. Тогава беше задействана и системата BG Alert. Репортерът на Нова Саня Петкова беше допусната до епицентъра на пожара. Пред нея директорът на завода категорично отхвърля тезата огънят да е възникнал в резултат на действията на шофьора на камион, който е доставил боеприпаси в сутринта на пожара. Той допълни и, че проверки на мерките за сигурност на съоръженията на ЕМКО се правят по два пъти от служителите на МВР.
14: Тук на алията са видят остатъци от инцидента и камиона, който е разтоварил готовата продукция сутринта в деня. Нали, пострадал е от пожара камиона. Категорично казвам, не е той причината. Шофьора на камиона е бил до него, когато е започнал пожара и се е евакуирал в правилната посока. Естествено, от пожара камиона е изгорял. Това, което изисква закона, ние го притежаваме. Система за физическа охрана. Имаме естествено сигнално-охранителна техника на цялата територия, където се работи с общоопасни средства. Имаме естествено видеонаблюдение, което работи 24 часа. Имаме изградена антидрон защита.
1: Целият разказ на Саня Петкова от епицентъра на взривовете вижте на сайта ни nova.bg.
0: Отутре Комисията за защита на потребителите започва масирани проверки в бензиностанциите. Целта е да не се допусне необосновано вдигане на цените в момент, в който те се променят буквално ежедневно, а държавата обяви мерки. Нека да погледнем данните за изминалото денонощие. Без промяна в стойността на дребно на литър дизел и бензин, но при пропан, бутанът, това се променя. Има още един цент нагоре до 69 цента за литър. А сега към храните. На седмична база поскъпване има при зеленчуците. По данни на Комисията по стокови борси и тържища, най-значително са поскъпнали краставиците с близо 24%. При цената на едро по-скъпо ни излизат още картофите, тиквичките и доматите. Колкото до трайните стоки, там също има такава тенденция. Виждате, промяната нагоре е в цените на захарта. Тя е поскъпнала с близо 9%, брашното е с близо 8% на 100 и олиото е с малко под 6%. Освен проверки по бензиностанциите, новият председател на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова коментира и ангажимента на веригите към програмата Кошница с грижа. Според нея в момента някои търговци слагат в нея такива продукти, че тя се превръща в, цитирам, кошница без грижа.
15: За в бъдеще ще настоявам, когато някой монополист, когато някой търговец поеме такъв публичен ангажимент, след това да подлежи на проверка, иначе всичко това си остава прах в очите на хората и в крайна сметка подигравка от страна на веригите с потребителите. Надявам се, тъй като погледът на институциите, на гражданите е насочен към тази кошница, която за сега е кошница без грижа, да бъде коригиран. Тоест в кошницата на първо време да постъпят доброволно висококачествени продукти с реално и истинско намаление, а не 15% намаление в кошницата с грижа, 37% намаление на същите продукти на промоция.
0: Оставаме на тема пари, но с друг акцент. Птици или личности? Това е въпросът, на който можем да отговорим до утре.
1: 21 септември е последния ден, в който всеки от нас може да даде гласа си за това как да изглеждат новите евробанкноти. От избора на всеки един гражданин на Евросъюза зависи какъв ще е дизайнът на банкнотите. 50 евровите са сред най-използваните. Ето какви са вариантите за третата серия банкноти. Темата «Европейска култура» залага на личности, които са в основата на наследството на Европа. Другата тема «Реки и птици» акцентира върху свободата и разнообразието на европейската природа, както и опазването на околната среда.
0: Германия в очакване на резултати от регионални избори, които могат още да засилят позициите на популистката крайно дясна партия. Преди две седмици Алтернатива за Германия спечели с голяма преднина в Саксония-Анхалт.
1: Подобни резултати може да има в северната провинция на Балтийско море. Това заплашва управлението на канцлера Мерц, за когото има призиви да се оттегли. Повече за това сега от нашия кореспондент Натали Пашева. Добър вечер, Натали.
16: Добър вечер. Две от основните обещания на Фридрих Мерц бяха да се справи с икономическата криза и да спре възхода на крайно десните. На този етап нито едно от тях не се изпълнява. И така резултатите от изборите в провинциите Мекленбург, Предна Померания и Берлин могат да се окажат дори фатални за канцлера. Тук ще излязоха и първите изборни прогнози. Според тях в Мекленбург, Предна Померания, Алтернатива за Германия печели вота, а в Берлин, според първите прогнози, победител е левицата. Това са само прогнози, обаче окончателните резултати ще станат ясно по-късно през нощта и могат да донесат до някои промени. Но ако нещата останат така и Алтернатива за Германия спечели в Мекленбург Предна Померания, то това означава трета поредна победа на регионални избори за крайно дясната партия от 2024 година насам. Техният успех може да съвпадне и с провал на партията на Мерц изобщо да влезе в местния парламент. Това би засилило натиска върху канцлера да подаде оставка. Поглед и към Берлин. Там борбата е между левицата, наследник на бившата комунистическа партия от ГДР и християн-демократите на Мерц. Повечето коментатори смятат, че какъвто и да е развоя от изборите, канцлерът ще остане в слаба позиция, като нивото му на одобрение е рекордно ниско. Само след минути очакваме извънредно изявление на Мерц от Берлин, което беше много неочаквано и очакваме да видим какво ще каже той.
1: Последни новини за изборите в Германия на живо от нашия кореспондент Натали Пашева.
0: След по-малко от 2 часа в Русия приключват изборите за парламент. Властите обявиха, че вчера е имало голяма кибератака срещу избирателната система. Президентът Владимир Путин представи изборите като тест за подкрепата към така наречената специална военна операция, но на практика в листите няма партия, която да е против войната и избирателите не могат да направят такъв избор, казват анализатори. Очаква се да бъде обявена победа на управляващата партия. В момента тя има 315 от 450 места в парламента. Официални резултати очакваме в утрешния ден.
1: Трима са загинали, а шестима са ранени в атака на украински дронове срещу Московска област. Губернаторът Андрей Воробьов каза, че са свалени 249 дрона. Ударени са голям жилищен блок и по-малка триетажна сграда с апартаменти. Жертви са цивилни лица, двама починали на място и един от раните си в болница. В столицата Москва е повредена петролна рафинерия, която беше удряна и преди 2 месеца. Няколко часа по-рано властите в Украйна съобщиха, че 7 души са загинали при руски атаки в Киевска и Сумска област, включително майка и двете им малки деца.
0: А сега при нас са Радина Бачварова и Атанас Врачански.
1: Те ще ни помогнат за следващата новина в емисията. Вие сте.
17: Велико Търново се приготвя за посрещането на 22 септември.
18: В града ще има празнично шествие. Най-важното събитие е вечерната заря, проверка пред Царевец, както и светлинното шоу «Звук и светлина».
19: Тази година организираме един своеобразен фестивал на аудиовизуалните изкуства, да го наречем най-общо, тъй като ще бъде излъчен спектакъла «Звук и светлина», известен на всички българи, но в двата му варианта.
0: А сега нека да разкажем и за събитието, което доведе Радина и Атанас при нас тази вечер.
1: Говорим за началото на новия сезон на любимото предаване «Пееш или лъжеш?» тази вечер по нова.
17: Да, но със специално благотворително издание. Талантливи деца ще излязат на сцената с 8 български звезди.
18: Те ще пеят в подкрепа на казите на УНИЦЕФ България, а всички зрители ще се забавляват с едно страхотно шоу, в което до последно не знаем кой пее и кой лъже. И могат да отворят сърцето си и да даряват за по-доброто бъдеще на децата.
0: Не пропускайте началото, което е точно в 20 часа.
1: Така се разделяме. Останете с нова.
20: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play. След малко чуй спортните новини по радио.

0: quede. Si vayas, quiera que la noche.
1: Добър вечер, започва спортът по нова. Локомотив Пловдив и ЦСКА играят при резултат 1-1 в края на последния матч от 10-я кръг в ФБет Лига. Домакините откриха резултата в 10-та минута чрез Първис Омарбаев. Армейците отговориха много бързо, след като Йоанис Питас изравни с попадение с глава. Преди двубоя привърженици на Локомотив блокираха входа на стадион Христо Бонев, както вече се казва домът на черно-белите, и не подкрепят отбора от трибуните. А Локомотив София записа първи успех през сезона в първенството. Отборът на Любослав Пенев победи като гост Спартак Варна с 1-0. Попадението падна в 58-та минута, когато капитанът на домакините Ангел Грънчов си отбеляза автогол и подари трите точки на железничарите. Локомотив се изкачи на 11-то място в класирането преди края на 10-я кръг, а Спартак заема 8-та позиция. Манчестър Сити излезе на върха в английската висша лига. Гражданите спечелиха с 5-3 срещу Съндърланд в матч от 5-я кръг и продължават перфектната си серия под ръководството на новия менеджер Енцо Мареска.
2: Новата ера в Сити след напускането на Хосеп Гвардиола нямаше как да започне по-добре, като освен 5-те победи в първенството, Сити записа по един успех в Карабао Къп и Шампионската лига. Двобоя срещу Съндърланд се оказа много оспорван. Гостите изравняваха на два пъти през първото полувреме. Два гола на Антуан Семеню дадоха осезаемо предимство на гражданите преди нападателя на Съндърланд Брайан Броуби да завърши своя хеттрик и да върне интригата в мача. Крайният резултат оформи Ерлин Холанд в 81-та минута. Така Сити се възползва от загубата на Арсенал от Брайтън в този кръг и остава еднолично на върха с пълен актив от 15 точки. Ливърпул се изкачи в горната половина на класирането след успех с 1-0 при гостуването на Борнемут. Единственото попадение вкара Александър Исак, за когото това е четвърти гол от началото на сезона, като той е само на един от лидера при реализаторите Ерлинг Холанд.
1: Атлетико спечели с 2-1 мадридското дерби срещу Реал в матч от 7-я кръг на Ла Лига. На Метрополитано дюшекчиите поведоха в 53-та минута с гол на Алехандро Грималдо от Дуспа. Нарушението за наказателния удар извърши Дин Хаусен, който получи червен картон. Малко след това Джонатан Дейвид се измъкна от защитата на белите и се разписа за 2-0. Антонио Рюдигер върна едно попадение за гостите малко преди края на редовното време. Така Атлетико изпревари Реал в класирането и вече е на второ място с точка повече от днешния си съперник. Изненадваща загуба изхвърли България от Европейското първенство по волейбол. Пред над 12 000 фенове в Арена София, националите ни допуснаха обрат от 0-2 гейма и отстъпиха с 2-3 на Германия в среща от 8 на финалите.
2: Двобоя започна отлично за българския тим, който изпълняваше добър начален удар, за да постави под напрежение съперника и да изгради солидна предина след 25-21 и отново 25-21 в първите две части. Постепенно България отстъпи инициативата. Основните реализатори Александър Николов и Денислав Бардаров не бяха на познатото ниво в атака и Германия успя да стигне до тайбрек, който спечели с 15-12.
3: Айде, не спечелен матч, ама с две стъпки в правилната посока, обаче не можахме да затвориме. Накрая вече Германия играха по-добре от нас в волейбол, това е самата истина. Но пък ние им го позволихме, за което мога само да съжаляваме. Разочароващо класиране на Европейското първенство. Най-малкото трябваше да си изиграем последния матч тук в залата срещу Полша.
2: Това беше петия голям турнир за България под ръководството на Джан Лоренцо Бленджини, като тима ни показа развитие в последните три издания на Лигата на нациите и спечели сребърните медали на световното първенство. На Еврошампионати обаче продължаваме да стоим далеч от призово класиране, а предвид развоя на останалите осми на финали, българският отбор ще заеме позиция между 9-то и 14-то място.
4: Разочаровани сме, защото загубихме пред тази публика. След подобни мачове боли. Знаехме, че ще е трудна битка, която може да спечелим или да загубим. Момчетата дадоха всичко от себе си, но това не беше достатъчно. Поздравления за Германия!
2: След двобоя футболната легенда Христо Стоичков утеши всеки един от състезателите, а волейболистите ни получиха подкрепа и от публиката в залата.
1: Това беше и по-важното от спорта за днес. От мен и екипа. Приятна неделна вечер!

Здравейте! След дългия период с топло и спокойно време, през следващите дни есента ще напомни за себе си. Първият работен ден ще започне с слънце и стойности около 15 градуса. Още преди обяд от северо-запад облаците ще се увеличават и до вечерта на отделни места в страната ще превали. Северо-западният вятър ще се усили, особено в Дунавската равнина. За много области в западна и централна България в сила жълт код за опасно време и следобед поривите могат да надхвърлят 60 км в час. Бъдете внимателни! Въпреки това ще остане сравнително топло с максимални температури от 25 до 31 градуса. По Черноморието началото на деня ще е слънчево и така ще се задържи до обяд. По-късно и тук облаците ще се увеличават и на места, главно по северното крайбрежие, ще превали. Температурата на въздуха ще доближи 30 градуса, а водата 23-24 градуса. След обед вятъра от югозапад ще се усилва. Планините утре вече няма да бъдат така гостоприемни. По-спокойна ще обстановката само в началото на деня, след което вятъра от северозапад ще се усили, облаците ще се увеличават и на места ще превали. Градусите до обяд все още ще бъдат сравнително високи, но по-късно много бързо ще започне да застудява. Как продължава седмицата? Във вторник и сряда с умерен северозападен вятър към нас ще продължи да се пренася по-хладен въздух и дневните стойности вече ще бъдат около 20 градуса. Облачността ще е разкъсана и на отделни места ще има кратки превалявания от дъжд. В четвъртък и петък ще бъде предимно слънчево, вятъра ще отслабне. Показанията на термометрите ще се повишават и след обед те ще достигат до 25-26 градуса. През почивните дни облаците отново ще се увеличават и в някои части на Южна и Източна България е възможно да превали. Тази вечер Пееш или лъжеш започва с благотворителен епизод в подкрепа на УНИЦЕФ и децата на България. Останете с нас. Спокойна вечер!

0: Здравейте! Вие сте с предаването на Фокус и аз съм Боян Цветков. Днес е специален ден и затова реших да направя нещо почти невъзможно. Да сложа на горещия стъл един човек, който умее да измъква и най-скритите тайни от политиците. Но днес аз ще се опитам да разбера нейните. Обръщаме ролите и тя е на Фокус. Пред мен, пред вас, в ефир на Нова телевизия. За мен е истинска чест, ще прия поканата ми, защото искам да върна назад във времето. Във времена без социални мрежи. Днес в собственото си студио ми гостува Лора Крумова. Добре дошла.
1: Жестока нос.
0: Благодаря.
1: Благодаря ти. Много се радвам, че ти ще водиш интервюто.
0: Ами, и аз също. Не знам, че имаш личен празник, така че искам да ти го честитя. Честит празник.
1: Да, моя син Явор се роди преди 13 години, точно днес.
0: Ами, да ти е честит и да ти е радвам много.
1: Дай Боже. И ти.
0: Благодаря. А ти какво дете беше като малка?
1: Ами, малко смотано, така да кажем. Бях добра ученичка, но в същото време това бяха 90-те години, които в България, 90-те години на миналия век, които в България бяха време, в което се сменяше системата и политическата и начина на живот на хората. И съответно ние бяхме в едно много особено време, в което много правила не важаха. Не беше най-лекото време за живеене, за израстване.

0: възраст би го направила. За Явор, ти знаеш, може би, че той до четвърти клас нямаше телефон. Да. Той все още е на 13. Няма и социални мрежи. Не ползва, поне това, което на мен ми е известно. Освен ако, да кажем, не съм много наясно. Но има едно интервю на Роби Уилямс, в което той казва, че на 50, примерно не знам на колко е, на 54, не може той да се справи психически на моменти с това какво влияние имат социалните мрежи върху неговия живот, така му ли да позволи достъп на децата си до социални мрежи. Искам и се някакси да, на каквото зависи от нас, възрастните, да го направим така, че да можете да живеете по чист, да кажем, в информационно отношение живот, в който не ви атакуват непрекъснато през социални мрежи, не ви унижават, не ви обиждат, не издигат фалшиви идоли. А това е пространство, в което в момента може да се случва всичко от тези неща, и то безконтролно.
1: Да. Ами ето аз, например, имам, но за моя жалост мама нон-стоп го контролира.
0: Да, много се радвам. Точно така трябва да прави. Ти не си за тая забрана, нали?
1: Ами, според мен социалните мрежи са място, в което, макар и опасно, хората може да се социализират и всеки избира как да ги ползва и за какви неща да ги ползва, и ти, ако искаш, можеш да се правиш от лошите неща, ако искаш, можеш да ги гледаш.
0: От една страна да, от друга страна има един такъв момент, че те се ползват и за водене на кампании срещу хора, и за зацапване на информационното пространство. Много лесно достъпно място е за това да се осъществява определено влияние върху човек. И някакси ми се иска да сте по-зрели, когато това ви дойде да главите. Да имате повече изградена, как да кажа, някаква система психическа, която да ви направи устойчиви. Така че аз съм против.
1: Добре, това е твое мнение. Каза контрол. Мен мама ми е разказвала как, когато е била малка, се е викали от балкона. Мен ме викат през телефона. Ти имала ли си вечерен час и какво мислиш за него?
0: Едно време ние сме израснали в един квартал, зона Б5, в един блок, много известен, Китайската стена. Даже мисля, че Китайската стена е вградена в логото на Фокус тук в стените. Мисля, че това е моя блок. Даже си разпознавам и балкона на майка ми и баща ми. Ние живеехме на 12-ти етаж и общо взето беше с нали, то, който има по-силен глас, той успяваше да си викне детето.
1: Да.
0: Седялихме сме много докъсно навън да играем между колите, които тогава не бяха толкова много на паркинга. Но имах вечерен час, и то до много късно. Имам предвид, докато станах на 16-17 години, бях с вечерен час. Ти имаш ли?
1: Аз да, също имам, но не бих казал, че ми се е случвало чак толкова много да излизам навън и да оставам до толкова късно. Случвало ми се само веднъж, но тогава си изпуснах автобуса и нямаш как да се прибера по-бързо.
0: И това е другото, което беше едно време, че израствахме в малки общности, които са свързани с квартала, в който сме, и растяхме пред блоковете децата. Сега е друго време, вие по друг начин прекарвате времето си. Много по-рядко вече го има това. Да имаш своя малък квартал със своята малка общност. Но да, това е, от една страна е лошо, от друга страна имате повече възможности.
1: Да. Виждам, че правиш много връзки с миналото. Според теб за добро или за лошо е променил?
0: В някои отношения е за добро, разбира се. Смисъл, сега нещата, които, въпреки че информацията е прекалено много, сега възможностите са страшно много. Сега вие сте буквално граждани на света и можете да бъдете такива във всеки един момент. Може да изберете да учите в чужбина, може да общувате с хора от цял свят. Тоест, от тази гледна точка света е станал по-голямо село и по-бързо може да го покориш. Но от друга страна, и аз вече като много възрастни хора в България, влизайки в такива години, започвам да изпитвам носталгия към време, в което всичко беше много по-просто. И така в това време, в което нямаше социални мрежи и ние сме растяли, тази липса на информация всъщност не беше толкова лоша.
1: той за

0: по-добро или за по-лошо?
1: При всички положения е за по-добро това, което имате в момента. Въпросът е как го консумирате и как. Това е. Винаги въпросът е в... Важният въпрос е как.
0: Да.
1: А ти какво мислиш?
0: Ами, според мен, от нали, нещата, които са ми разказвали, нещата, които чувам, също смятам, че се променил за по-добро, макар и да не е чак толкова безопасно навън. Разбира се, ако нещо ти стане, вече имаш телефон, на който можеш да звъннеш веднага, докато ако си сам, примерно, ако ти си била излязла сама, няма на кой да кажеш, няма на кой да се обадиш и трябва да викаш до Бога и да крещиш по балконите, за да, и да се надяваш да те чуят. Което според мен от една страна е добре, но може би тази не чак толкова безопасна среда, която нали, се е променила от тогава до сега, е малък минус, така че има своите минуси, има и своите плюсове.
1: Да, разликата е огромна между нашето детство и твоето детство, но пък си има и хубавите и лошите страни това нещо. Ти си сега на 14,
0: да.
1: На 7 август ги направи.
0: Да.
1: По-различно ли е?
0: Ами, освен си имам лична карта, не мисля, че нещо друго се е променило, но това е достатъчно да се радвам.
1: Класиката да изглеждаш идиотски на личната карта, при тебе така ли е?
0: Ами, постарах се да не е така, но може някои хора така да мислят, не знам. Според мен си изглеждам супер.
1: И аз така мисля. На живо си супер. На личната карта не знам. Там обикновено не може да познае и майка ти обикновено. Така изглеждат хората на личните карти и на документите за самоличност.
0: На твоята лична карта много ли ти се смяха, когато се изкара?
1: Ами последната е трагична. Нямам търпение да мине времето, в което трябва да е, че да я сменя със следващата.
0: Еми, има понякога и такива моменти, но...
1: Кажи ми сега, в кое училище учиш, ти мина изпитите, нали?
0: Да.
1: Тоест мина тези, които са след 7-ми клас.
0: Да. И сега уча в българско школа, отново там, където бях.
1: Как се чувстваш там?
0: Ами, добре. Средата е добра за обучение.
1: Какво стана с автомобилизма?
0: Водороден автомобилизъм, да.
1: Водороден автомобилизъм.
0: Ами, имахме малко проблеми с колата, щупи се, успяхме да го правим. По едно време бяхме първи, втори, след това станахме 12-ти и накрая завършихме пети.
1: Пети си е супер.
0: Да, на световно.
1: На световно.
0: Имахме шанс за първи и втори, но колата ни предаде и сега тази година работим да е още по-добра.
1: А откъде беше световното?
0: В Швейцария.
1: Хареса ли ти там?
0: О, да. Освен че е скъпо, природата беше много хубава, беше много по-чисто, имаше много по-малко коли, бих казал. Или това беше първо, защото бяхме в малък град и влаковете бяха много по-добри от тези в България.
1: Да, по-чисти.
0: Да, и по-хубави, като тогава за първи път се возих на двоетажен влак.
1: На втория етаж ли се качи?
0: Да. И играхме карти с приятелите ми.
1: Добре, какво те интересува друго?
0: Ами...
1: До тук ли са ти въпросите?
0: Да.
1: Аз ти казах, че отдавна исках да станеш, да си ми ководещ. Вървим ли в тая посока?
0: Ами... Ако не имате...
1: Или не искаш да си го причиняваш?
0: Ако не имате, тук съм. Трябва да събирам пари. Вече имам няколко хобита, така че...
1: Кои са хобитата?
0: Ами, ходя да карам колело, карам ски, сега ще почне и волейбол да играя. Плуването от преди много време го практикувам, но сега ще се върна към него, тъй като заради изпитите го бях спрял и така.
1: Доста неща са.
0: Ами, трябва да си запълвам времето с нещо все пак.
1: Сърфа? Какво стана с него?
0: Ами само лятото, но това лято не успяхме, тъй като ходех на Боровец там да карам колело, но... Когато казвате, идвам и карам.
1: Ти като правиш планинско, смисъл планинско каране на колело, така ли?
0: Да.
1: Да, това е.
0: Да, ами, не, правя, ходи да карам в парка и в, нали, по улиците, но, нали, на велосипед, разбира се, но най-много в Боровец.
1: Днешния ден и през целия ден деца водеха различни сегменти и новини, и четяха прогнозата на времето. И след малко в Пееш или Лъжеш има специално издание на живо, което ще бъде посветено на УНИЦЕФ. И именно затова и днес ти си водещия на Фокус. Кажи ми, твоето усещане какво е? Чуват ли възрастните децата? Или е прекалено общ този въпрос?
0: Има някои места, на които ги чуват, има и не някои места, които ги чуват, но според мен повечето от възрастните чуват децата или се опитват да ги чуят. Тоест мнението на децата е чуто, но по някои пъти не е.
1: Кажи ми, ти за какво искаш да бъдеш чут? Майка ти е тук зад камерите. Може да използваш момента.
0: Не смятам, че има нещо, което когато съм останал нечут и че нещо, което съм имал някаква идея или някакво предложение, не е било чуто или нали, макар и не е използвано, поне някой ме е слушал. И това е хубаво нещо, че има и такива моменти, но не смятам, че има някакъв момент, който не са ме чули.
1: Как се чувстваш като водещ?
0: Като водещ?
1: И нямаш абсолютно никакво притеснение, но тебе ти е някакси като даденост това.
0: Ами, няма от какво да се притеснявам. В студиото има достатъчно малко хора, така че да не говоря пред много хора. Камерата е обект. Аз не си говоря с хора, говоря си само с теб. Иначе студиото е хубаво, харесва ми.
1: Това е и моята тайна, между другото. И на мен ми е лесно в студио да разговарям с хора. На финала сме, така че освен да пожелаем и на другите деца, които ще застанат в Пееш или лъжеш, успех. Да, и ти благодаря много, беше чудесен.
0: Благодаря.
1: Това е финала, а вие останете. Сега започва специалното издание на Пееш или лъжеш в подкрепа на каузите на УНИЦЕФ. А вие може да направите и дарения в реално време в подкрепа на българските деца. Лека вечер!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Гражданино, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна над мен, но врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригента зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, он е мошенник също. Ти нарочно ли ми се мутаеш в краката, закръщя Иван вече освирепял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде, кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се упомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколцина минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, с котки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когото свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв маркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, крещеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме, ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» – викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, поне че пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», – каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихнали Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Уморения лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и речева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант?» «Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьора се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна в страни срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той е възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си. На Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия Боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите Боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия Боа, която бе глътнала и смиваше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията Боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите Боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм по-малко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии Боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за брич, за голф, за политика и въртовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също такъв разсъдителен човек.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Малкият принц. Част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво?» «Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния. Разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен бла отвън и бла отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговоря, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на бла отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в бла. Блата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезно снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка. И отсякох: «Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре». И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. «Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева?» «Защо?» «Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца». Той наведе глава над рисунката. «Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала». Така се запознах с малкия принц.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност, са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчаха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник при вечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзърцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа, че ни е обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива, навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда може би щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишии, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

0: Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спряло да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на сос с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да около 2:30. Въпреки всичко, влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече: не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперана с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах: петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна: 2:30 е. Само че е четвъртък дъще. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: сега можеш да тръпнеш кревата насам. Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках: Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло, неочаквано, като озрял пот, тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.